0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند تاسو زما ورزن کی پاټه 6.4 باندې او 90.0 باندې ترشوی آیاتونو کې د منکرین اخرت اغیته د اور د عذاب وعید ورولیو او فرمایلیو چې د داسې خلکو زی چې د جهنم دی کفارو با پدی مانده ده تکذیب پا غرص سر داویل چه مونگ با علا ده عذاب حق گنو چه کرد دنیا بانی مونگ بانی عذاب راش منکرین ده آخره چه ده دنیا پا نعمتونو و پراحتونو که خوشحالو ده شک ورتسینگ رات لیشو چې مونږ ته چې الله پاک اوس زمونږ د بدو کارونو سزا نه راکوي نو آخرت کې راله ولې راکوي بیا د مکې کافرانو به اکثر دا خبره هم کوله که چېرته محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتونی نبی دی نو دته په مخالفت کولو باندې مونږ باندې عذاب ولې نه راځي او اسمان نه مونږ باندې کاڼي ولې نه راولېږي او مونږ هلاکیږو ولې نه نو د منکرینو هم د دغو خبرو جواب ورکړی کیږي چې الله جل جلاله دغه مجرمان فورا نه رانیسي بلکې مهلت ورله ورکوي حالانکه د خلکو حال دا دی چې کله بے باک او بے حیا شي او پخپله الله پاک نه دا زر عذاب مطالبه کوي کله دنیا کې د حادثاتو نه تنگ شي یا د خپل اولاد وغیره په حق کې بددعاګانې شروع کی اس کے چلتا اللہ جل جلالہ د دی په دغه بدعا باندې فوراً عذاب یا بد فیصلہ دی ته چې دې زر ورسی نو سانه جلدی چې هغه د خیګړو در رسول خواهش کوي نو د بدی نه به یو منټ هم چې دې بچ نشي او دی ته وسو کله چې دی مرګ راغلی او د دې بنومو نشانم نو خو الله جل جلال دل تپنی کی او په بدی دوانو کی د خپل حکمت او د مصلحت مطابق تاخیر کی د پاره د دې چې نیک خلکو تربیت شي او بدکار په خپل غفلت او په سرکشی کې چې دی هغه عمده شانتی اختی د پاره د دې چې د الله پاک حجت په دې باندې پوره شي یا داسې هم کیدای شي چې څوک د الله پاک د دغې حلم او د بردباری او د رحمت نه چې دی هغه وشرمیږي او ځان سنبال کی او حق قبول کی دې دپاره منکرین او مخالفین باندې فوراً عذاب نه نازلی داسې خو الله پاک دا ټول انسانان دا ټول مخلوقات یو دم رانیوی شي مگر هغه حلیم دی حکیم هم دی کریم هم دی د خپل لطف و کرم په وجه باندې د دغه نادانو چې دی رانیوله نه کوي دا خو د دې عذاب د دې د شبهاتو جواب شو مخکې د انسانانو ناشکری او د احسان فراموشۍ حال بیانوي چې اول خو دا انسان په خپله په بیک باکۍ سره په خپله عذاب طلب کوي او خپله به دې د خپل ژبې نه غواړي خو کمزور دا نه دی که چېرته لږ غوندې تکلیف ورته رورسي او مصیبت پرې راشي نو د غرور ټوله نشه یې لاړه شي او چې څو پورې بې مصیبت وي نو په ناست او په ولاړه هر ټایم کې الله الله کوي بیا چې الله پاک دې دا مصیبت لږ لرې کړي نو هر څه تېر شي داسې نه وي چې یاره کله ما الله یاد کړی و هماغه غرور کوي او د غفلت نشه او هماغه اکلخاني پکې بیا راشي الله جل جلاله کفار مکه باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخالفت په وجه کله به لږ تکلیفونه نازل کړي دپاره د دې چې دې ته تنبیه وشي او دې ځان سنبال کړي خو د دې حال دا و چې کله به مصیبت راغلو نو ډېر به عاجزي کوله دغه وخت کې به خپل بوتان هیر کړل او الله به یادولو گویا د مصیبت په وخت کې به دی بالکل شرک هیر کو بیا به چې الله جل جلاله دی نه دا سختی او تکلیف لري کو دی به الله هیر کو او به دستور په خپل غفلت کې به انختی و او داسې به یې ګڼل چې ګویا په دې تکلیف کې دی الله اړو یاد کړی نه دی مقصود دلته دا خودنه ده چې کافر انسان چې د باندې کړه تکلیفونه را نازل شي نو هغه وخت کې بې صبره او د حصول نعمت په وخت کې ناشکره وي د تکلیف په وخت کې دته خدای را یادیږي او د راحت په وخت کې خدای دنه ایر شي او دا د ده د بې ایمانۍ دلیل دی مؤمن کامل هغه دی چې هغه په یو وخت کې خپل الله نه هیروي د مصیبت په وخت کې صابر وي او د راحت او د نعمت په وخت کې شاکر وي دلته په دې آیاتونو کې د دغې حقیقت طرف ته اشاره ده توحید یو فطري خبره ده د رنج او مصیبت په حالت کې انسان کې دننه دغه خبره راوچته شي چې یو ذات موجود دی چې هغه زما تکلیف نه خبردار دی او چې کله مصیبت هیر شي لري شي نو بیا د هغه د عیش او د آرام پر کې پروزی او بیا چې دی غافل شي او الله پاک هیر کی اللہ جل جلالہ فرمائی ولو یعجل اللہ او کچرتا اللہ جل جلالہ زر علی گلے ولی الناس پخلق باندی الشر بدی استعجالهم ندیب زرغ اختر بالخیر نیکی بالخیر نیکی لقضی علیہم نبیاب فیصل شو ودی طرفتا اجلهم ددی نیٹا فنظر اللذینا نمونگ اللہ جل جلالو مونگ پریخ مونگا پریگ دعا کسان لا یرجونا شہی امید نلری لقاءنا زمونگ دا ملاقات فی تغیانهم ددی پسر سرکشی کی یعمہون دی سرگردانی ریل ورکی اللہ پا و اذا مسل انسان الضر او چکل ارسیگی انسان تا تکلیف دعانا اللہ پا کوئی اغی مونگا چی دے مونگ تا بیا چگی وی لجم بیهی پخپل اڑخ باندی او قائدن یا پناستا باندی او قائبن یا پولاڑا باندی فلما کشفنا پس ہر کرچی مونگلر کو ددنا ذر رو دد تکلیف مر بیا داسی روانی کالم یا دعونا گویا که دا مونگ تا اڑو آواز نو کڑی مونگ تے چغی نوالی الى ذر پا کم یو تکلیف کی مسہو چی دا ترسی دلیو کذارک ام دا غرنگی زوگی نخیس تکڑی شوی دے لیل مصرفینا دا حدنا دا تیری دن کو دا پارا ما حق سکانو چی دوی عملون عمل کی دا اسراف والو دا پارا دا دی چی کم عمل دے آغا دوی دا پارا خیستا شوی دے کم بد عمل چی کئی مخی دے ایتون کی اللہ جل جلالو فرمائی کچر دا دغ دا منکرینو دا درخواست موافق مونگ دی باندے زر عذاب راوستو او یا مصیبت پا دی راغلو او غتی لالو نو دی تا بیان ندی بے فکر کی دل پکار ظلم او شرارت او بی ایمانی د داغی سزا که زر راشی یا پا وخ واخلی او پا ناوخت راشی نو دا اللہ جل جلالو دا دا پخوان دا سنت تی چه کل خلقو با دا انبیاء و دا مرسلینو دا صفا و معجزات و دا کتون پس بم ظلم او تکذیب اکڑلو او یو شانتی بم ایمان نروڑلو نو بالاخر با اللہ پاک آسمانی عذاب سردی ہلاک کرل اللہم لا تقتلنا بعذابک ولا تهلکنا بعقابک بغضبک نو دا وقتی اللہ پاک ندا دعا پکار دا چی اللہ مونگا تا پخپل عذاب بانی و پخپل غصی بانی ہلاک مکی نو ہمیشہ مجرمانو تا پسنا سر رنگ کی سزا ملاوی دلا او ہلاکت سر بچی دے دی مخامخ کی دل نو دا ہلاکت دو صورتو ندی باطنی او ظاہری باطنی ہلاکت خدا دے چی بظاہر اگر چی انسان صحیح سالم تندرست وی خدا دا زڑا چی دے اگا مردہ وی زڑا مردہ وی نیکی طرف تے زڑا نروچتی گی نور ډیر خوشحالی خلق اکثر وی کنه یره دا گناهونم کوي او دا او دا او ایس افت مین راځي نو دا دا غټ افت وی چې دی دا گناهونه کوي او بیا چې دی د تعالی نه راي دیږي او دا د باطن چې دی هغه بالکل فسخه شوی د ایمان نور چې دی هغه د زړه تن نه را دنه کیږي نو د د د روحانی تبعیس چې روحانی تبعی هغه شروع شوی او د ظاهری هلاکت معنی دا ده چې ټول اسباب د عیش او د سامان هغه ته لاړ شي اهل او عیال مال او منال هغه ته برباد شي نسل ختم شي ژوند تباه شي او په آخرت کې د ذلت طرف ته مخامخ شي الله پاک دې دوه عذابونو نه مونږ وساتي. دلته په دې آیات کې د دوه قسمو هلاکت مراد دی. اهل عربو ته خطاب دی او اورید المقصود ټولو انسانانو ته دی، او دې ته ویل کیږي چې وګورئ چې تاسو نه پیل هم ډېر قومونه په دنیا کې تیر شوي دي چې هغې د الله پاک د عبادت حق اونه

0: سفارش وکي او غلري کي. که بالفرض د عذاب او د ثواب جګړه وي، نو هم زموږ معبود سفارش او شفاعت به کوي او موږ به راخلاص کی. د دې پرد کې الله جل جلاله په دې آیاتونو کې فرمایي چې الله پاک پریږدي دا کافران او د داسې باطل او بې حقیقته معبودانو عبادت کوي چې هغه دې له نه نقصان ورکړی کولی شي او نه چیرې دې له فایده ورکولی شي. که د دې عبادت اون کړی شي بیا هم ورته فایده نشي ورکولی، او که عبادت اون کړی شي نو دې له ضرر نشي ورکولی. نو بیا د دې عبادت د کم یو خوف او د امید په وجه باندې دی چې کله به مشرکانو نه دا تپوس وکړی شو نو دې به ویل بې شک لوی خو خدای دی چا چې آسمانونه ځمکې پیدا کړي دي، خدا بوتان چې مونږ خوشحاله ساتو دې دپاره ضروري ده چې دې زموږ سفارش وکړي لوی خدای ته او زموږ کارونه درست کړي. که چېرته د مرګ نه پس دویمه زندګي سلسله وه نو هلته به دا بوتان زموږ سفارش کوي او مونږ به راخلاص کړي. نو نور واړه واړه کارونه چې کوم اختیار دې سره دی د هغې تعلق صرف دې سره دی، نو د هغې په وجه مونږ د دې عبادت کوو. د عربو د مشرکینو د عقیده وه، عیسایان هم د دې قایل وو چې عیسی علیه الصلاة والسلام هغه زموږ د ګناهونو په وجه په باداش کې زموږ د ګناهونو په وجه چې دی هغه په سولی باندې پانسی شولو او زموږ ګناهونه کفاره شو هغه ادا کا. هغه زموږ پلار دی، هغه به زموږ سفارش وکړي او موږ به د عذاب نه بچ کړي. خو دا د دې چې دی خام خیالي وه، د بوتانو سفارش کیدل او د سفارش مستحق د عبادت کیدل دواړه داوی غلط او بی اصل دي. الله پاک د دې پرد کې فرمایل چې الله په علم کې دي چې ستاسو سفارشیان د هغې وجود نشته. د الله په علم، الله د علم نه کم یو شیز چې دی هغه خارج نه دی. بیا چې کله داسې سفارشیان چې د هغې هستي علم آسمانونو ځمکو کې کله هم نشته، نو تاسو دغه سفارشیان کم ځای نه راولئ. دا یو نهایت په آسان انداز بیان کې وفرمایل چې الله پاک ته خو پته نشته چې په ځمکه کې پای آسمان کې چې ستاسو سفارش والا څوک دی. نو بیا تاسو د کمو سفارشیانو خبر ورکوئ؟ دا خو ستاسو خیالات بد دي. د الله پاک په کارخانه قدرت کې داسې سفارشی نشي شریک کېدی. الله پاک د شریکانو نه پاک دی او بری دی، او د الله پاک په مرضی او په خوا په چاحت کې یو کس هم دخل نشي ورکولی. مشرکین عرب لا جواب شو، نو دا به ویل چې مونږ د دغې بوتانو عبادت کوو او بوتانو ته چې دی سجدې لګو، نو دا څه نوې خبره نه ده. دا خو همیشه نه ده خبره را روانه ده، زوړ دستور هم دا دی. الله پاک به د دې بوتانو عبادت ستاسو په دین کې منع کړي، زموږ په دین کې منع نه دی. د دې رد کولو سره جواب یې ورکړو چې ستاسو دا وینا غلطه ده. دا الله دین همیشه د پاره یو دی. حضرت آدم علیہ الصلات والسلام د پیدائش نه واخله ټول خلق چې دی د فطرت موافق په یو ملت په یو گروه یعنی موحد او مؤمن پیدا دی. د سمودی نه پس فطرت الهیه خلاف گمراہان و خلق و اہل توحید سر اختلاف اکڑو بت پرستی و گمراہی اختیار کللا کلچ خلق چدے آگئی غلط شو او جدا شو نو اللہ پاک ددی دا پیول دا پارا اد دین حق باندھ راؤ دا پارا انبیاء کرام راؤ گلو پیو زمانہ و پیو ملت کی کلم اللہ پاک چدے شرک جائز کڑے نہ دے نو بت پرستی قدیم نہ دا بلکہ توحید قدیم دے بت پرستی خو بات کے دے انسانان و دا دماغ و ایجاد دے نو دلتا یو دا خبر ذکر کی گی چی بت پرستی کلا شورو شو سنگا شورو شو نو روایت دا حدیثنا او دا سیرنا معلومی گی چی حضرت آدم علیہ السلام نوالا دا حضرت نوح علیہ السلام و سلام زمانہ پوری خلق پہ یو امت او یو قوم موحدین شرک و کفر او بت پرستی نم نو نوح علیہ السلام پہ زمانہ کے شرک و کفر ظاہر شو نوح علیہ السلام و سلام دا کفر و شرک مقابلہ اکڑلا او دا ظاہر ہے جی آدم علیہ السلام نہ نوح علیہ السلام و سلام پوری یو ڈیر لوی زمانہ تیر شو دا تورات دا بیان مطابق نوح علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام و سلام لسم پشکیو بعض روایت نہ معلومے گی چی قوم نوح کے دا بتانو چکم عبادت تے اگر دا مشرانو نہ شورو شو دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان مطابق دا بت پرستی ابتدا دا سی اشوا چی دا بازو نیکو خلق انتقالو شو چی دا آغا نم چی دے ود سواع یغوس او یعوق او نصرو نو خلقو دا تصویران جوڑ کرل او دا دی احوال و عبادت وغیرہ چی مونگ تا یادوی دا دی دا پارے جوڑ کرل نو کرا چی مدتی رشوا نو دا دغی تصویران و مجسمی تیار شوی نو چی بیا نور نسلون راتلل نو آغی ویل که زمونگ دی مشرانو دا دی مجسمو عبادتو نکول نو بیا نوی نسل چی کم دی نو آغا دا دغی مجسمو عبادتو نشورو کرد چنانچه انبیاء اور عظم سلسلہ دا نو علیہ السلام نشورو شولا او وحی الہی نجی دی چی مخ اڑولو باندی دا عذاب سلسلہ ہم شورو شول آدم علیہ السلام دنیا کی عقیدہ توحید راوڑے او دا دی پا اولاد و نسل کی او زمانے پوری عمدہ عقیدہ و طریقہ توحید باندی وا بیاخ بعد کی خلق و خپل دا غکی چرے اختلاف پیدا شو او دا توحید نوڑی دل او شرک اختیار کرد او دا غشان شرک و بت پرستی قدیم نہ دا بلکہ توحید چدے دا قدیم دے بت پرستی دا سونو کانو نفس چدے راغلے دا او غا شیطانی طریقے سر چدے رائج شوی دا دلتا یو شک و شبہ یو سوال دا کی گی چی اللہ پاک دا اختلاف دا شروع نہ ولی مٹاؤ نکو نو جواب داؤ چی دا خلق و باہمی اختلاف اللہ پاک زبردستی سر زکا مٹاؤ نکو چی پیر دا اللہ پاک پا علم کی دا خبر تیوا چی دنیا دار العمل دے دا ازمیخ او دا امتحان زے دے دا قطعی او دا آخری فیصلے زے نہ دے دلتا انسانانو تا کسب و اختیار دے او لگی آزاد پری خوشتی دی چی آغی کم لارا چی دے آغا اختیاری چی اختیار کی کچر تا دا خبر پیرا نتے نوا نو طول اختلاف با قطعی فیصلہ یک دم شوے وے اللہ پاک با دنیا کے مشرکین و مکذبین و ماغ ٹیم ہلاک کول او اہل حق بے بچ کول او دا عذاب پا ذریعے سر با حق و باطل کی فیصلہ کی دا خو اللہ پاک پل حکمت سر آخری و قطعی فیصلہ دا قیامت دا روزی دا پارا پر خوستے دا دی دا پارا کافرانو بانی دنیا کی فیصلہ کن عذاب نازل شوی نہ نازلے دو چې هغې به هغه خپله نادانی ګڼلې وه نو هغې به دا ویل چې الله پاک مونږ نه راضي دی ځکه مونږ باندې عذاب نه راولي نو اهل باطل دغه نظریه قرآن کریم څو ځایونو کې په صفا طریقې سره رد کا په تیر شوي سورې توبه کې آیات تیر شوی دی چې فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون يعني ذكر الكفار والمنافقين داس مردود بنو ذي اموال اولاد تاسي دي با تعجب كي وانه شي كي دي لمون اولاد ور كدي ودي لمون مالون ور كدي دا غير مقبول مردود خلقو لا الله پاک دا انعامات څنګه ورکړل دا د دې لپاره نعمت نه دی بلکې یو قسم له عذاب دی ځکه الله پاک ته دا منظور ده چې د دغې شیزونو په وجه باندې دی په دنیایي زندګۍ کې په عذاب کې گرفتار شي او د دې سا چې دی د کفر په حالت کې روزي چې هغې په آخرت کې هم گرفتار د عذاب وي او دا مال و اولاد انجام دا شو چې دی هغې ته انعام ګڼل دا د دې غلطي وه نو دا په هغه ځای کې ما تاسو ته ویلي مو چې مال و اولاد هم چې دی دا د دې د امتحان او د ازمایش او د عذاب ذریعه ده ځکه اولاد چې دی هغه نافرمانی کوي نو هغه د دې دپاره سو عذاب و دا د مال په وجه باندې دې ته تکلیفونه او د هغې د بچکولو او د هغې د ساتلو او د هغې د هر قسم حفاظت سره هم چې دی دوی په تکلیف په عذاب کې وو ویعبدونه او هغې عبادت کوي من دون الله د ما سوا د الله نه ما د هغه څه لا یضرهم چې دوی ته ضرر نه شي رسولی ولا ینفعهم او نه دوی ته چې دی فایده رسولی شي ويقولون او دا مشرکین وای چې هؤلاء دا بوتان شفعاؤنا زموږ سفارشیان دي عند الله د الله په نیز قل ووایه ورته ای پیغمبره اتنبئون الله و تاسو خبر ورکوئ د الله پاک د طرف نه بما په هغه څه باندې لا یعلمو فی السماوات ولا فی الارض چې الله پاک نه پیژني نه په ځمکو کې او نه په آسمانونو کې سبحانه پاک دی هغه ذات و تعالی اوچت دی هم دا هغه څه نه یشرکون چې تاسو ورسره شرک کوئ شریکوئ و ما کان الناس او نه دي خلق الا مگر امتا واحده نو خلق پیلا مگر یو امت واحده و فاختلفوا بیا بعد کې اختلاف وکړو ولولا او کچرته نه او کلمتون خبره سبقت مخکې نه من ربک ستا د رب د طرف نه لقضی بینهم خامخا به فیصله کړې وو د دوی په منځ کې فیما فیه یختلفون په باره د هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کولو ویقولون لولا انزل علیه آیة من ربی فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين نو مشرکین عرب یو عادت داو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبه خپل خواهشات او د منشا موافق معجزات طلب کول حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د تمام انبیاء و نزیاتو ظاہری ہم اور معنوی ہم. اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ډیر معجزات ورکړو, ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول زندگی سر نخپو پورې معجزه وا. خدا معجزه کېدل دا چې دی د اهل بصیرت د پاره وا. نو کم خلک چې ازلی کافر او دشمنان او متعصب, نو هغې به چې دی د دشمنی په طور باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مغلوبه کولو په نیت سره بیهوده طور باندې چې دی فرمایشي معجزات طلب کولې. کله به دا ویل چې دا غر د سرو زرو کا, کله به ویلې چې فرشتې دې روزي او راشي رانازلې دي شي, او موږ له دې چې دی ستا د رسالت او د صداقت اظهار وکړي. کله به ویلې چې فلانکې فلانکې د خوراکونو د سخان د اسمان نه نازل شي. نو داسې قسم بیخپو بے سر خبرې به کولې. نو د دغه قسم فرمایشونو تکمیل ضابطه قدرت او د قانون نبوت خلاف دی. دویم دا چې دا طالب معجزات دا چې دی دشمنی په طور وو, نه د تحقیق په طور چې موږ ته حق لاره ملو شي, ځکه چې یو معجزه یو نشانی سردی تا تسکین مقصود نو, ځکه چې دی به کله یو اعجازي واقعه یا حال کتو نو دی بس ز زمانی تعویل او توجی به ورله وکړله, او په دې باندې به اعتراض وکړو او فوراً به دویمې معجزې فرمایشې وکړو. دلته په دې آیاتونو کې د دې متعلق خبر ورکړی کیږي چې کفار دا وایي چې د کمو نشانیانو د معجزات هغې فرمایش کوي چې دی د دې هغه فرمایشي معجزات ولې رانازل نه شو. د دې جواب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله تلقین وفرمایل چې د هغې حاصل دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کفار ته ووایا چې د صداقت نخې تاسو بېله ډیر وکتئ, فرمایشی نشان فرمایشی معجزه تاسو ته خودل ضروری ده او نه تاسو له فائده درکې. آئندم چې صد الله مصلحت وی هغه به تاسو ته معجزه خی. د دې علم الله ته دی مستقبل کې کم یو شان او نوعیت معجزه تاسو ته ظاهر ای. نو تاسو د دشمنانو دپاره جواب هم دا نه دی که چېرته تاسو د نتیجې منتظر وئ نو زم چې د انتظار کوم چې ستاسو د دې تکذیب نتیجه به څه وي ظاهریږي. ان قریب تاسو به وګورئ چې الله پاک زما او ستاسو په منځ کې به فیصله وکړي. مطلب دا چې الله پاک به حق په باطل باندې غالب راولي. ويقولون ذي وعي لولا ولنا انزل نازله عليه بدي باندي آيتن عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام باندي آيتن معجزة من ربه ذا رب ذا طرفنا. فقلوا ويا ورده پیغمبرا إنما الغيب بيشك غيب لله ذا الله ذا پارده فانتظروا تاسم انتظار كوي إني بيشك ذا معكم تاسو سرا من المنتظرين دا انتظار كون كنائم. الله جل جلاله دا عمل كل توفيق راكي. زمائي ذات مندو دا الله جل جلاله دير احسان دا چه الله پاک دانا وخ مغل راكي چه مغل پاكي دا الله پاک دا قرآن دا پوئي دا پاركينو. زمائي ذات مندو الله جل جلاله هر وقت اختل پاكا دي چه الله ته زمونږ ناراضي وشي او د درود سلسله چې دا هغه بندوی ما کسان خلق چه ده زما دا درس غوری نو غیل پا کار ده چه درود شریف وی او بیاده مونگ تا را لیگی زکا میاش پس چه ده اگه دعا کی گی نو دعا کی با دا دوی چه ده نم لکلی کی گی اگه ستری کی گی او دعا باور لکی کولیشی یا که نم نینو چه سامر خلقو درود ویده ده نو حضرت باور تا چه ده درود وینوا والا کی دعا کی بل دا زمائی زمان درود یو دا سی عمل ده که مونگ لسوک دعا امنا کی نو زمونگ آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم با مونگ لچه ده دعا هم کی و استغفار با هم کی لہذا درود وائی او آقا چه ده مونگ ترا لے گئی درود چه ده احسان دا ده صلی اللہ علی محمد دا یو درود شو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبل درود شو چه کم یو تاسو ته آسانی ویلی شی اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد دا هم درود دی صلی اللہ علی النبی الکریم دا هم درود دی صلی اللہ علی النبی الامی دا هم درود دی کم چاته چه کم یو درود آسان وی اغه دی وی او شماری دی او بیا دې مونږ ته په دې نمبر را لېږي 0341-0501-0341-0501-0501 زما عزتمندو په دې باندې را لېږي درود میسج کوي انشاءالله ستاسو درود به په ماهانه درود کې شاملېږي او تاسو لپاره به چې دی مونږ دعاګانې کوو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خصوصي توجه به وي بل دا زما عزتمند د چا څه قسم بیماری وي د چا څه قسم چې دی دم درود ته ضرورت وي نو هغه هم په دې نمبر باندې کال کولی شي او میسج کولی شي او په واټسپ باندې کولی شي انشاءاللہ بہترین حل بورتا غموں گا ورکو اللہ جل جلالہ رضی عمل کل توفیق را کی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین و صلاة و سلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازش خصوصی فضل و کرم کی عافیت والا معاملو کی شاعت محتاج مکی اللہ سان خلق چی یا اللہ دا دی وقت کی درس بوری الہ العالمین اللہ سنے دعا دا پارو چت کری دی ٹول حاجتون یا اللہ پریشانی علی بیماری علی ختم کی یا اللہ ہسپتالون نو یا اللہ کوٹ کچرونا او الہ العالمین دا تانونا موسا تی عافیت والا جن را کی یا اللہ خیر و عافیت والا جن را کی یا اللہ حج تا حجیانو تا الہ العالمین دانا روان چی دے کریم رب خیر و عافیت را پیخ کی ہر قسم حادثات نے اللہ بچ کی عافیت والا معاملہ مونگا ٹولو سرو کی مونگا دیندار کی زمونگ بچی دیندار کی یا اللہ زمون خاندانون دیندار کی کریم رب دنیا کی مشاہد محتاج مکی و صلی اللہ علی نبی الکریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاسو اورئ ریڈیو امن
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
1: تاسو اورئ ریڈیو

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشحالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جول پخیر استلم شه سحر مبخیر. تاسو غوړ دی په متات یی شاری سلور امن ریډیو نت ورک نن دا منګل نه سی شنبه ورځ دی سوی کال د مئی د میاشی شپږشتمه د اسلامي کال ذلحجې نهمه او د هندي کال د جیټ دورسمه نیټه ده. دا دی وخت نیوز هیډلاینز او تفسیرو ورسره د اخبارونو رئیس رضی محمد زار. اول واندې کو هیډلاینز بیا رسو تفصیل او ترجیح لدا چې تر پای را سره پاتې شي. کوټه کې د جیداد په سر باندې شخړه مخ ته راغلی. دا پلار زوی او یوا لور وژل شوی دی. ملکی اوار بیا دا نه میاشو پر مخال پاکستان دا تجارتی خساره 2.2 اربا نورلس کروڑ ڈالر تا رسیدل دا. قائمه کمیټه بریفنگ ورکړی دی. ملتا دا موبایل فون درامداتو کی زیاتوالی شوی دی. لس میاشو پر مخال سلور سوا 55 اربا نه زیات موبایل فون درامد شوی دی. د پاکستان او چین ترمنځ 15 اهم معاهدو باندې دستخطونه شوي دي. د مرستې نوی دور شروعات شوي دي. یو وار بیا په ملک کې د سرو زرو قیمت کې د تولې په سر 1000 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د امریکا او د ایران د جنگبندې د اخري پړاو د پاره فیل مارشل سید آسی منیر د چینی وزیر اعظم سره غیر رسمي ملاقات کړې دی. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د میډیکل ٹریټمنٹ متعلق وکالت نامو باندې دستخطونه شوي دي.

د پاکستان او د ایران د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگمندې موعدو حواله سره د مختلف قسمه زینو رستو د اسرائیل او د انډیا د ناخوخه اظهار هم مخه تراغلې دي او د خیبر پختونخوا په زیاتره زینو کې د سارو منډو کې قیمتونه زیات او گا کم په نظر راځي د خیبر پختونخوا تعلیمی دارو کې د ګرمې چټیانو حواله سره اعلان هم شوې ده د سکولونو چټیانې با سمره پوری وي امکانات ښایي چې د امریکا او د ایران ترمنځ د دوو میاشتو لپاره جنگ مندی وشي د جی ټو ملکونو پر ځای باندې هم هغه جی سیون ملکونه د اقتدار خاوندان پاتې شي دي امکانات خودلې شي بلکې بعد گرمی شدت څومره وي کم حد پورې وي کم ځینو کې بعد گرمی سی واوي د بلټن د اخبار نړۍ اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي مونږ خبره کوو ټول نه اول په دې خبر باندې چې د آیسو استعمال په ملک دومره حد پورې کافي سی واشي ودي چې هغه کې وختن په وختن او بیا په راتلونکو وختونو کې چې مونږ څومره ګور زموږ ځوان کول با په داسې قسمه زیاتره خبرو باندې هغه مجبوره کیږي چې څومره تاسو مونږ بار بار وایو کور آیس کل یا آیسو استعمال کول یا آیسو استعمال په کم ډول باندې کول دا د ملک بیړه غرکوي د آیسو استعمال وختن په وختن په داسې ډول باندې کیږي چې مونږ څومره وګورو نو داغي نقصانات په معاشره کې ډیر زیات شي وادي تاسو ته پدشتہ چې کم سړی دی یا کم خزا یا کم ماشوم چې هغه قتل وکي نو داغه د پاره د حکومت د سي نه چکم دی شوټ اډر نشتا دین علاوه هغه سړی کم سړی چې سرکاري املاک ته نقصان ورسوي یا سرکاري ودانو ته زیان ورسوي یا دین رستو د هغې رستو چې هغه داسې شخصیاتو باندې حمله وکړي چې هغه حمله نه وي بلکې د هغه سنانو یا د خلکو چې کوم دي زندگی په دوه باندې چوي داسې قسمه خلک چې کوم دي هغه هم د حکومت په وخت چې کوم دي د معافی یا ورسره ورسره د سزا ښکار کیږي خو دا ته شوټ اډر نه وي دین رستو یو سړی یو تن چې هغه داسې په هغه داسې الزام وي داسې غلایي کړي وي د حکومت د کوره یا د عوامو د مال حال نه غلا کړي وي او ډېر خطرناک جرم کې کړي وي حکومت هغه شوټ اډر کوي نه هغه وجني نه ما سی وای دا خبرو نه چکله پاغه باندې جرم ثابت شي د عدالت نه رستو پای شي یا دغه باندې چکم دی دا مقدمه چلیږي او د هر یو مقدمه مقابل چکم دی هغه خپل مقدمه لړاوي او هغه د مرحلو نه پاس شي او مختلف قسمه سیول ای ټی ای د نه علاوه چکم دی شیډول 4 داسې محکمون هغه پاس شي نو بیا هغه ته د یو خاص نظام لاندې د یو خاص عدالت لاندې چکم دی هغه ته رقیق سزا یا د سزا موت ورول شي خو ما سی وای داسې یو نشه په پاکستان کې په پښتونخوا کې په ټول هیواد کې داسې جوړ ده چې حکومت وګواړي ناغه ترن ډایرکټ شوټ اډر کولی شي مطلب وجلی شي کم سړی د شپې ګرځي موټر بایک باندې په لارو کوڅو کې سنیچنګ کوي موبایل پټوي موټر سایکل غلا کوي خلک وجني یا دین علاوه هغلاګانې کوي حکومت هغه وجنه نه کوي هغه نسی په بازیاب تو ګوان دی مطلب پسې طریقه باندې نسی او دا غنه بیا جان پړتال کوي خو لبد امر زموږ په صوبه کې تو ګور نو په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې بیا په خاص کر په ملک کې یو داسې کس مناصر یو داسې کس مسیز اگر غل دی تاسو ګوره ټکله پولیس یا انتظامیه یا سکیورټی چارواکي سره هغه مخامخ شو نو پولیس یا سکیورټی چارواکي یا علاقه قیادت چې کوم دی هغه تباکد اډر جاری کوي دا شوټ اډر کې هغه وجني دا یو کوم نشه دا هغه ته لیکي آیسو اوس د آیس نشه کم جنرال کیږي یا په دې باندې چا ریسرچ کړی دي څومره کړی دی حوالې سره لږ معلومات تاسو درکو ما تاسو په دې خبره باندې پوه شي او راتلونکي نسل ماشومان لوی واړو د دې آیس نشې د مخنیوي نه چې کوم دی ډېر زیات هغه خبر کې چې دا څومره خطرناک نشه ګرځول شوی دی ګوره مختلف قسم زونه داسې دي چې هغه نشه تو کې دي چې بای کې دا نمونه نشه مغسته هغه داسې دي چې هغه کل انسان اوس کې دا وجود ته چې کوم دی دا وجود مختلف قسمه آزاد چې کوم دی اې کې بدلون ناولي خو هغه بیا هم انسان مرګ لنه بوزي که تاسو نسوار ګورې سیګریټ استعمال ګورې یا دین علاوه داسې نور مختلف قسم زونه خو د دینه چې کوم های پیک والا نشه راځي د دینه علاوه بل نشه پاکستان کې هغه بیا نه پیدا کیږي او نشته چونکی کشته هم هغه پاکستان کې د غوړو وړو باندې یا لولو باندې ډېر غټه لویه پابندي ده او دغه نه خطرناک یو نشه بل واچ هغه پاکستان کې چونکی په تیر پښتون کې یا په پښتونخوا کې یا په نور صوبو کې دا غي مخنیوي الحمدلله شوی دغه وجري شوی دي زما چې کوم دا خبره ده دی بنیادی مقصد تاسو لرو باسم چې دا وجل ولي کیږي خلک یو بل ولي وجني دا غي بنیادی وجه ته وایم ګوره آیس داسې نشه ده چې کوم د ریسرچ تر مخه د میډیکل ریسرچ تر مخه دا چې خودل شوی دا چې آیس نشي استعمال سره د انسان په وجود کې هیټ درجه حرارت اسی واشي او چکلا د انسان درجه حرارت سیوای شي تاسو به کتلی وی کم سلیچ آیس کی
یا کم خزا یا کم معشوم چی آئس کی دا بنیادی وجہ دا بھی پہلا چدی با دا خپل وجود دا گروی والی دا خپل وجود گروی دا سی مطلب او نکاری کوي دا غي وجه دا وی چې په دې کې هیټ درجه حرارت سی واوي دوی خبردار کړه دا د جمی کې استعمال کوي د په جمی کې هم دی دا سخت مطلب د په عمر ګرمي کې دی په چکم دی بغیر د کمبلې بغیر د بسترین چکم دی په وجه کې پاتې کیږي چرته را ویړې د ویړې په غاړه چرته ناله په غاړه چرته چکم دی د بازار ته یو شټر په غاړه بدی ناش وي په دې سخت جمی کې با د په ګرمي کې یخنی نه کیږي وجه دا وی د په وجود کې د هیټ درجه حرارت چکم غا پلو دا نه کوم سی واوي نور سنو ضرورت ناراضی خا اس راجا ما تو خبر حکومت جی پختونخوا کی د تیرو درو کالو پر محال بانے سمر خلق چکم دی آیسو اغا خکار شیو دی او دا غیر نرستو بیا چکم دی سمر سمر خلق چکم دی اغا وجلی شیو دی پدی بزان دا خبر حکومت چونکہ وقت راس رسیوا کی غو سمپل چی خپل تارگیر ترازا ما دارا نیوز راس را دی زوام چی نیوز ران زائر شی او دا سمپل خبر دوم رو کما چی پا خیبر پختونخوا کی سری پو سرپ چکم دی تیرو پینزو کالو پر محال چکم دی ناغا چکم چودری شیو دی راغا شپک سوا خلق چکم دی آیس دا وجی اغا وجلی شیو دی تیرو پینزو کالو پر محال صرف شپک سوا خلق وجلی شیو دی پی کی آیس والا سکون کی هم دی آیس استعمالون کی هم دی او آیس استعمالون نا بعد چکم نور خلق تی ناغا آیس مار وجلی دی مطلب سوک چی آیس کی داغی وجلی دی بل پک دا سی دی چی دی که زیاد ترا پا دی که او یا فیصد حق زنانا او پلاران وجلی شیو دی کم چی آیس والا استعمالون کو چکم دی ناغی کور تلی دی خپل مور او پلاری ویشت دی دا ولی ولی دا دی بنیادی وجہ دارا چی دا ہر یوسیز کنٹرول کیگی خو آئس چکل دا لمٹ نہ سیوا شی دا وجود کی ہیٹ سیوا کی لیکن مثال یو سلی چکم دی ٹول روز پر گرمی کی کارونه ہو کی روزگارو کی بیگارو کی مزدوری دیاڑیو کی او ما خام راشی دا اگر وجود نہ خولی بہیگی دا غ پتندی با نہ خولی وی ډیر زیات ٹینشن کی وی او جما شومان یا کور ودان یا رس بل سوک خبرو کی یا غبر سے خبر بدو لگیگی دا غ خام خا د چ کس محرکات کی وجود دا وجود دا کور ته نقصان رسی اوس کور ته نقصان رسیدل یا نه رسیدل دا ځان لا بیر جدا خبر دا خو دل ترا خبره تاسو ته کومه چې پدی وجه باندې چې هغه با خام خدا چې قسم عمل کوي دا غنه بسخت نقصان رسی دغه نقصان رسی دل د وجود کی هیټ سی واکه دل د دماغو چې کم دین هغه د پریشر د فشار ښکار کېدو د وجه چې کم دی د عملیاتو د ښکار شي چې بیا انسان وجنی ک انسان نه وجنی بیا د خپل وینس کی او وینس کولو د پار چې کم دی د مکینه پیدا کی د خپل وینس نشي سکلی پاغه مکه باندې نو دی بیا په داسې قسمه کې سونه کې مبتلا کیږي نو وار خل خپل ماجمان خپل وی واړو هغه د ایس نو ساتي بل چې د دې کوم بنیادی خبره ما راوړې و په دې چې ما کوم خبره تاسو کول نو د دې مقصد دا و چې کوټه کې د یو کور کې جیدات پر سر باندې شړ مخه راغلی دا او وایي چې یو خاندان 15 تنان وجري شو دي خو د جیداد د شړ چې مخه راغلی دا په جیداد باندې جنگ وو خو د جیداد جنگ لګو او د آی سکول د وجې چې کوم دی یو تر ډزې کړی دی او د یو خاندانې 15 کسان وجلی دي اوس دا په جیداد په سر باندې کوم د لانجه راغلی دا خو موږ منو چې کوم میډیکل رپورت وایي نه غوځ داسې نه و میډیکل رپورت او یا ریسرچ دا وایي چې دا څومره کس دا وجلی دي او دا کس بیا په خپل باندې ځان هم وجلی دي نو په دې کې چې کوم مین شواهد راغلی دي یا د چې کوم بنیادی مقاصد راغلی دي هغه داسې دا چې دلته دغلت آی سو نشو د وجې شوی دي نو دا کوشش خام خاو کې خپل لوی ماشومان چې کوم دی پدی چک بیلنس ساتي او دی مختلف قسمه سيزون نه چکم دی ژغوري خبل خوا پاکستان کې درآمدات او شمیره تر دې مختنمه درک مشوي یا تجارتي خساره چې کوم دا سمره دا پدی باندې لیک خبرې کو ډیسکس پکو ته سره چې تجارتي خساره څه ته ویل کیږي پدی کې د تجارتي خساره رستو پاکستان د خطرې سمره مخته شو دي د تیر نه هم یو پر محل پاکستان د تجارتي خساره 2 اربا 100 کروڑ ډالر رسیدلې دا تجارتي خساره ویل کیږي ستا خساره تاوان ته ویل کیږي زیان ته ویل کیږي پاکستان کې یا په یو ملک ته یو صوبې ته یو چاته چې کوم دي زیان ورسي خساره ورسي نقصان ورسي دې ته ویل کیږي خساره تجارتي خساره په ټول ملک چې کوم دا تر دې دمان تر نه هم یاشو پر محل 2 ارب ډالر تر رسیدلې ده 2 ارب ډالر پاکستان ته چې کوم دي په تجارتي خساره کې روان دي اوس تجارتي خساره ست ویل کیږي قایمه کمیټي دې پر یو کمیټي جوړ شوی دا کوم دي ویل کیږي تجارت د پاره خاص کمیټي نه ویل کیږي قایمه کمیټي بریفینګ دا قایمه کمیټي چې کوم دا دی یو بریفینګ ورکړی دی بریفینګ دا چې خبرداری اور کړی دی سو کې خبر کړی دی پوی کړی دی چې دا محل غوري په نه همیاشو کې پاکستان 2 اربا نقصان کړی دی 2 اربا 100 کروڑ ڈالر دا ډېر غټ نقصان دی دا چې کوم دی یو سائنٹسټ یا د ریسرچ یا د انکم ټیکس حوالے سره یا د پاور ډیویژن حوالے سره چې کوم دی ډېر غټ زیان دی اوس د تجارتي خساره په کم حد پورې کون کیږي او په دې کې راځي سنگال لک په دې باندې ڈسکشن کوو چې قائمه کمیټې ویل دي چې د بریفینګ پر محل باندې د فروری 2 پګیشتم نه د فروری د نومبی میاشت نه چکل را دی خو شروع کې د سپتمبر د 2015 را پدی خو کال 2 پګیشتم د جون په میاشت پورې تجارتي خساره 9 اربا
ډالر نقصان شوی دی بد دوه شهر با نور لچ کروڑ ډالر نقصان شوی دی دا 5.1 ټریلیون روپیه جوړیږي 5.1 ټریلیون روپیه جوړیږي په دې مخ باندې د مشیات ماهرین ویل دي چې دا مهال چې کوم دی په دې کې موږ له پکاره چې 5.5% شری سود چې کوم دی هغه زیات شوی دی 5.5% سود چې واشوی دی هغه 12.5% رسیدل دي ځوانانو ته بیروزګاری سره چې واشوی دا کم چې 12.5% نه سی واشوی دا ملک ځوانان زنانه چې کوم دي بیروزګاری سره کې کوم دي سی واشوی دا کم چې 12% نه زیات سی واشوی دي دی رپورت شایع کړی دی په ملک کې ځوانانو بیروزګاری سره چې دا ناغه 12% سی واشوی دا یعنی ټول ټال دا وخت په ملک چې کوم بیروزګاری وا خلکو تعلیم کړی دی ماستر پی ایچ ڈی ایم فل ایم ایس او پوسټ ډاک دا مختلف قسمه اعلی سطح تعلیم کړی دی خو بیا هم چې کوم دلته بیروزګاری دا نو بیروزګاری چې کوم دا قربان ناغه را 12.5% سی واشوي دا اوس 12.5% سی واکېدل مقصد دا شو چې دوبه کې په ملک کې بیروزګاری شرا اته او یا فیصد تور رسیدل اته او یا فیصد خلک دا وخت کوم دی تعلیم یافته بیروزګار دي هغه تعلیم کړی دی او بیروزګار دي په دې کې 15% هغه دي چې هغه صرف ماستر کړی دی یا ماستر کړی دی په دې کې دین علاوه دا سیدی چې آی کی بیا صرف او صرف چې کوم دین اتا یا فیصد هغه شامل لی چا چې میټریک او ایف ایس سی کړی دا دین علاوه په دې کې چې کوم دین 25% هغه دی چا چې پی ایچ ڈی او ایم ایس او ورسره ورسره دین علاوه ایم فل ایم پی ایچ ڈی او یا دین علاوه چې کوم دی پوسټ ډاک کړی دی دا ټول نه غټ نقصان دی ښه دغه سره ځوانانو د زنانو او د ځوانانو د بیروزګاری شته چې کوم دا ناغه 12.5% پورې وا نو په تیر کال ورتله باندې سیوا شوې ده او هغه 12.5% سیوا شوې ده یعنی 1% په ملک کې د بیروزګاری شرم باندې هم یاشو کې سیوا شوله د بریفینګ پر مهال دام ویل شوې دي چې 2013 پورې 12.5% خلک چې کوم دی ناغه 13% پورې چې کوم دی په غربت کې مبتلا وو 2013 نه راواله 2015 پورې په ټول ملک کې 13% خلک داسو چې هغه انتهایی خقت درجه پوری غریبانانو جاغی سر در رزق درک نه لګیدو او اس ڈی اس بی ٹی اس پی ڈی سی ترمخه کم چی سنٹرل پرسنٹیج دی ڈگری چکم ابریویٹ او کیشو دی مطلب د جی پی ڈی سی نه او کیشو دی دا را سیدا د اس ڈی پی اس بی ڈی سی دی ته ولیکي کنا اس پی ڈی سی دا سی دا یو ریشو وی څنګه چی گرافس وی او پاغه گرافس پانی تا تر ملک د بهنګای د تجارتی خساری د ترکه د تعلیم بے روزگارے د تجارت کول ټول یو گراف تا ته خي نو دا گراف تر مخه د غربت چر درسل وی 20% سی واشو دا کم چی اغه او یا نه اتیا 20% پر رسل دا چا خلک په ملک شامل لی کم چی په رزق پیدا کول مجبور شوی دی سومره خطرناک خبره ده ملک کم سیټ تروان نک منګ بظاهر ګورو چې منګ اټمی طاقت یو منګ چې کوم نه انډیا سره جګړه وکړه منګ چې کوم نه پاور شو غټلا زمنګ جهازونه ډېر خدي زمنګ فورس خدي هغه بل خبره ده ډیفرنس سیستم دی خو ملک د مهنګای شر دا وخت پوری کافی حد پوری سیوا شوی دا او بل رخت کوم ګو ورماتا سو رپورت درکړ دی په لاس کې درکوما چې پاکستان نه سومره سومره حاجیان هغه په ملک نه بهر دځي او سکه کال د پاکستان نه سومره حاجیان چې کوم دی هغه تل دی عمره ادا کول د پاره دی ویل دی ک په دغه کوم شر چ روان

دراس لاحق پات شوا دغه سی روان شوا پتیر وختونی کې سیلاب لوجی د علاقای تو ترخواله لوجی د زرغی اخراجات ول لوجی او د ازای تحفظ لامل دغه د نور مسلول اول چې کوم دی کوم مشونه مخ تراغلی دی پدی کې ټول ټال چې ګورو او سمګلینګ او جالی مارکیټینګ سمګلینګ او جالی مارکیټینګ ټیکس نظام رایج کړی شوی دی په ملک کې بار راتون کې 2020 کې مهنګای دومره سی واشي چې عام غریب تن د جون تیرول ګان شي او د لکه د انډیا پشان یا د دین علاوه چې کوم دین د امریکا پشان تی یا د نور ملکونو پشان به چې کوم دی دغه خدا نه خواسته د خودکشي پیخ امیشي انډیا کې کوم خلک خودکشي کوي یا څنګه کوي په دې کې داسې ریاست ته چاله ته خودکشي کول اغي ورته چې کوم دی باکه د جزت پر کړی دی وجه دار چې هغه خو د خپل مذهب په بنا باندې غوښ دا جایز دی بل خو چې کوم دین داسې په امریکا کې چې کوم دی یو خاص زیر چې خودکشي کول غواړي بالکل اغي بل تزي د ګورنمنټ نو لایسنس اول نه اخلي چې ما د مخکنه ګورنمنټ سره سلا کړو او بات کولی شي داس اټلی کې دی بل ملکونه کې دی خو الحمدلله پاکستان به اسلامي قانون نافذ دی دلته کې ځونه نشته خو خدا نه خواسته که نظام داسې چلیږي نو خامخا په ملک چې کوم دی دغه سی زونه اغرایج کیږي دا ډیره زیاته خطرناک خبره ده. دا زور کوټي معمولی خبر نه چې موږ دا ډیسکس کو تاسو سره او تاسو په دې باندې پوه شي. ښه په روان مالی کال کې مالی کال کور د پاکستان مالی کال څخه شروع کیږي د مئی نواله د جون مئی نواله چې کوم دی د بل مئی جون پورې دا مالی کال دی. په روان مالی کال کې چې کوم دی د درآمداتو باندې انحصار چې کوم دی هغه زیات شوی دی. سرکاری شمیرې کې ویل شوی چې پاکستان په لسو میاشتو کې 1455 اربا او 3 اویا کروڑ ډالر باندې موبایل فون راغوښتي دي. مطلب پاکستان ته راغلی دي دغه پر مهال باندې موبایل فون درآمداتو کې 13.1% زیاتوالی شوی دی. دستاویزاتو کې یعنی پریکارډ کې خودلی شوی دا د اپریل 2023 کې سالانه بنیادونو باندې موبایل فونز درآمداتو کې 12.1% زیاتوالی شوی دی. دغه سی په اپریل کې چې کوم دی د موبایل فون درآمداتو کې 13.1% جولای کې چې کوم شوی دی ناغه کې امپورټ کې چې کوم شوی دی ناغه ډیر زیات سیوا شوی دی کوم چې 25% رسیدلی دی او دا مهال ټول ټال 455.3 اربا کروڑ روپے موبایل برآمداتو کې زیاتوالی شوی دی. نو آیا دغه دستاویزاتو تر مخه کوم ګورو چې پاکستان د اپریل نواله تر د مارچ پورې څومره چې کوم دینو هغه د مارچ نه اپریل پورې څومره موبایل فون برآمد کړی دي سوري درآمد کړی دي هغه کې یو کم 50 اربا 50 لک روپے موبایل فون درآمد شوی دي. ولې مارچ 2023 کې 1 اربا 3 کروڑ روپے فون چې کوم دي درآمد شوی دي. اپریل 2023 کې پاکستان د 15 اربا 2 لک کروڑ روپے موبایل فون چې کوم دي هغه برآمد کړی دي سوري درآمد کړی دي. نو دغه زه ویل شم تاسو چې موږ په ملک کې د موبایل فون استعمال څومره دی د موبایل فون استعمال په پاکستان کې په دنیا بکچ باندې د انډیا نرستو چې کوم دی موږ وګورو او د موبایل فون استعمال په پاکستان کې په شپږم نمبر باندې سیوال ښه ټول نزیات د موبایل فون استعمال په انډیا کې دی. آل اوور د ورلد کې ټول نزیات د موبایل فون استعمال په انډیا کې دی. دینه بعد چې کوم دی نو ټول نزیات د موبایل فون استعمال په ملیشیا کې دی. بیا دغه نه بعد ټول نزیات د موبایل فون استعمال چې کوم دی هغه په عرب اماراتو کې دی. عرب امارات په 3 نمبر باندې دی. په 4 نمبر باندې ټول نزیات د موبایل فون استعمال په ټول دنیا کې په ټول نړۍ کې چې کوم کیږي هغه په چې کوم دی نو په هغه په ترکی کې دی. د سره سره ټول نزیات د موبایل فون استعمال چې کوم دغه نه بعد دی خداغه نه بعد کوم ګورو ټول نه زیات بیا د موبایل فون استعمال چې کوم دی په یورپین کنټریز کې دی او په شپږم نمبر باندې چې موږ ګورو هغه په پاکستان کې د موبایل فون استعمال ډیر زیات دی. د کوم ریشو یا د کوم ټارګټ چې ماته وسو خو دوه ندی بنیادی مقصد دا دی چې موبایل د موبایل فون استعمال حواله سره د پاکستان شمیره چې کوم یا پاکستان په شپږم نمبر دی هغه په شپږم نمبر باندې دی. همدام یو بل عمل یو بل خبره یو بد خبر زموږ نه حواله سره چې هغه تاسو ته ما وړاندې کو بل د پاکستان او د چین ترمنځ یو ډیر اهم 15 معاهده باندې لاسلیک شو دی. هغه دی یو نوی تجارتی مرحلی پڑاو پرانیست شوی دا کم چې موږ تاسو ته ډیسکس کوچی په بیجینګ کې د چین چې کم سرخار دی بیجینګ په کې د پاکستان او د چین ترمنځ د مختلفو شبو باندې تعاون شوی دی. یو بل سره د مرستې باندې مفاهمتی یاداشتونو دې ته ویل کیږي کنه اکثر موږ په لفظونو کې وګورو د مفاهمتی یاداشت یا معاهده منګ دا وایو کنه اکثر تاسو اخبار ګوره په اخبار کې تاسو لفظ باندې ځان پوهوي چې بیجینګ کې یا پاکستان او د امریکا ترمنځ یا د پاکستان او د چین ترمنځ یا د پاکستان او د ایران ترمنځ یا پاکستان او د افغانستان ترمنځ یا پاکستان او آذربایجان ترمنځ یا پاکستان او ترکی ترمنځ مختلف هیوادونه راځي. ولیکي چې پدې کې با په اخبار پر لیډ کې سپر لیډ کې تاسو خبر ظاهر شي چې دونو ممالکونو نے مفاهمتی یاداشتو اور معاہدوں پر دستخط کیے.
نو د دې مقصد څه شو ګورې چې دواړه ملکونو په ماهبتي یادښتونو او ماهدو باندې دستخط کړی دی کنه د دې خبرې مقصد دا شو چې دې ایم او یو ساين کړی دی ایم او یو چې کوم دی دا ابریویټ دی چې کوم میموري اف یونټي وته ویل کیږي نو ایم او یو چې کوم دی دا سیدا چې مفاهیمتی یادښتونو مطلب دا شو چې دې باندې باقاعده د یو بل سره یو ماهده ساين کی چې زبا په دې نو وخت دلته یو بل پلان یو پروجیکټ باندې کار کوما په یو وخت سره پوره پوره شریک شي پیدا غینا بعد دی ته بل خبر داوی چې زبوب یوسیز باندې عمل باندې کار کوما تب دمر ټیم پوری دمر حد پور زما سر پدی پراجیک کی شریکی تب دین حد نواله دی حد پور زما سر پدی سیس کی شریکی دغه قسمه مختلف قسم زین باندې کوم دی ادي عمل درآمد هغه یقیني شوی دی خودل شوی دی پدی باندې کوم دی پاکستان او چین ترمنځ 15 اهم دستاویزات باندې خط شوی دی اوس دا 15 اهم دستاویزات کم کم دی پدی باندې خبر شوی دا خو جونګ دغه دی وخت میډیا انټرنیشنل میډیا او پاکستانی میډیا دا نه خودل چې دا کم مفاهیمتی یادښتونه دی یا کم خبر دی وزیری منصوبہ بندی چکم دی احسن اقبال د چین قومی ترقی منصوبہ بندی کمیشن ڈائریکٹر دین علاوہ د وزیر ماحولیات چکم د چین دی ہوانگ ریچاننگ ہوان ریچاننگ نومې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی دین علاوہ د پاکستان او چین ترمنځ د وټرنری ویکسین چکم د زناور ته ویکسین لګوي د مختلف قسم افتونو د مختلف بیمارونو بچ کوي د خوش میوي د دین علاوہ د کورنټاین حوالات سره علامات د بیمارو حوالی سره د مخنیوي پاکستان کې د ایډز د کمی پاکستان کې د کینسر د مخنیوي لپاره د ټی بی د کنټرول لپاره د ټیکنیکل ایجوکیشن لپاره د اوکیشنل سنټر لپاره د تعلیمي نظام د ښه جوړولو لپاره د آزاد تجارت لپاره د لاور انسداد د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان معیشت مضبوطول حواله سره د فارن افیئر یونیورسيټي یا د علاوه د پاکستان فارن سرویس اکیډمي حواله سره د جی ڈی د ڈی جی فارن سرویس اکیډمي کې د مختلف قسمه شون حواله سره د پاکستان تعلیمی نظام یو وار بیا پندنیوال کچ خودل پدی باندې ډیر زیاتې 15 معاهدو باندې لاسلیکونه شوې دي کم چې موږ ته میډیا سنا سره بڑاګه کړی دي نو دغه مختلف قسمه علامات مختلف قسمه خبرې کم چې موږ تاسو ته ویلې او پدی باندې باقاعده ډیر تفصیل سره چې کم دي هغه خبرې شوې دي په کم چې تاسو ته موږ ذکر وکړو خدین علاوه تاسو ته دا خبره ډیسکس کما دا برته ویما چې تاسو بار بار کوشش کوي یا بار بار وایي نو هغه سره موږ دا خبره تاسو ته ډیسکس کوو چې دین علاوه په ملک چې کم دي د سونی قیمت هم سیوا شوې دي په ملک یو وار بیا د یو تولی سونه قیمت کې 40 روپے د تولی په سر زیاتوالی شوی دی آل پاکستان جیمز اینڈ جودر ایسوسیشن تر مخه د یو تولی سرو د قیمت کې 40000 روپے زیاتوالی درستو د یو تولی قیمت 40,012 روپے ټاکل شوی دی ان دې وخت کې د یو تولی سرو د قیمت 40,012 ارب روپے خرسیږي ادنه علاوه د لس ګراما سرو د قیمت 3,903 روپے زیات شوی دی کم چې 40,903 روپے ټاکلی شوی دی بل خو په نړیوال بازار کې سرو د قیمتونو کې شپږ سلور ډالر زیاتوالی درستو سلور سره 550 ډالر فی اونس تر رسیدلې دي دغه مختلف قسمه د حیرانګۍ خبرې دي چې دغه ډالر سی واقعي یا کمیږي یا د بل یو علامات باندې خبرې کیږي نو خامخا په دې کې چې کوم دي مختلف قسمه علامات یا مختلف قسمه خبرې چې کوم دي مخ درازي مونږ بل خو وګورو د دې نه علاوه د مختلف قسمه وختونو کې چې کوم دي نو هغه د ایجوکیشن حواله سره خبرې شوې دي چې کومې خبرې کیږي یا ایجوکیشن باندې کومې خبرې شوې دي یا تعلیمی نظام څنګه شروع دی په دې خبرې کوو چې کم کم زینو کې چې کوم دي یا کم کم آبادو کې یا کم کم علاقو کې چې کوم دي ملاقات چټیاں څنګه باندې وي نو په باندې خبرې کوو چې د خیبر پختونخوا تعلیمی ادارو کې د موسمي ګرما یا مطلب د ګرمۍ د موسمو د چټیاں اعلان باقاعده شوی دی د تعلیم محکمې د سمر زون پراپرټی پرائمری سکولونو کې د 1 جون نه د یو درشي منګس پوری ولې په هاي سکول کې هایر او میډل سکولونو کې کم چې په سمر زون کې هغه علاقې راځي کم چې د ګرمۍ کې شدت ګرمۍ شدت پکې سیواوي مطلب هغه علاقې چې هغه ته ګرمۍ ډېره زیات سیواوي میدانی علاقې دي نو هغه تر ګرمۍ شدت د زیاتوالي لامل به چټیاري وي د 1 جون نه یو درشم اگست پورې خادین علاوه د میډل کم چې اتم کلاس پورې دي د های سکول پورې او د های ایئر سیکنډري سکول پورې چې کم دي هغه به 15 جون نه 14 جون پورې وي دا چې د وینټر زون ټول سکولونو کې به موسمي ګرمه چټیانه چې کم دي هغه به 1 نه 31 جولای پورې وینټر زون کې څه مطلب هغه علاقې کم چې سوات شو چترال شو دیر شو او دغه سي بر علاقې شوي سواد چترال در دغه علاقو د پروچ کم دی چټیانه سمره وی اغه د پروچ چټیانه چکم دی د 1 جولای نه والا تقریبا 31 جولای پور وی
تیک شو لا مئی میاش روانه دا دا بد مئی دا ایک د یکم جولای نه والا مطلب اوس پنه چټیا نه ورکول کی گلتا دا جون میاش برغه چټیا نه وی باکه دا بچ کم دی 31 یکم جولای نه والا 31 جولای پوری با پوینټر زون کی په هغه گرمه په یخ علاقو کی چټیا نه وی اوس په گرمو علاقو کی کم دی دا یکم جون نه والا 31 اگست پوری وی الته بسی وا وی الته بسی وا ولی وی چلته گرمی سی وا دا الته په میدانی علاقو کی گرمی سی وا وی په سمر زون کی کم راجونا غزان سر نوٹ کی سمر

سرګر عمران خان میډیکل ټریټمنټ متعلق وکالت نامو باندې د سختونه هم شوې دي. دغه وکالت نامو باندې کوم د سختونه شوې دي نو پای باندې سدي وکیل چې کوم دی د بانی د عمران خان چې کوم وکیل دی خالد یوسف چودري وکالت نامې وصول کړې دي. یوسف چودري ویل دي چې وکالت نامه سپریم کورټ کې میډیکل پیټیشن متعلق ده. د میډیکل پیټیشن دا مطلب زوی کوم چې یورټ پیټیشن وي په دې ماته اوس تفصیل تر خبرې کړې وي. اوس کو به دې خبره کوم ډیر زیات وخت درېږي. دغه سي مختلف قسم مزونه کې دی ویل چې د یوسل نوی ملي نه فون کیس کې وکالت نامو کې متعلق د اختر نرستو باندې کار شروع کی دی او بدی باندې باقاعده اوریدنه کیږي. نو باقاعده وکیل چې کوم دی خپل وکالت نامې هغه جمع کړی دی او په دې باندې عمل درآمد هغه یقیني شوی دی. دی خو کوم وګورو چې دی وکالت نامو یا دی ارث نرستو کوم وګورو متبادل نظام تا نو په ملک کې د مهنګای شر سیوا کې دورستو بیا هم فوجي عدالتونه د فوجانو د پاره نه بلکې د سویل د پاره ګرځولي شوی دی. کوم چې فوجي عدالتو ملټری کورټس او ملټری کورټ جوخ استعمالول کی استعمالي کې صرف او صرف دی وخت کې په صوبه کې کوم استعمال لای کیږي ناغه صرف او صرف د ملټری کورټس ته پاره استعمال کیږي. دغه سے مختلف قسمه معلومات تاسو لوختن فختن درکو او زمنګ ما کار مقصد هم دغه تاسو مونږ مزید درس نه خبر کو اوس پر اعظم تاسو به دا خبر م ایکسپوز کما په دویمه زمون چې کوم تفصیل تر راځم نور خبرم ته کوم چې پدې دا ډول خبره ده چې اوس مونږه په کوم ډول کولی شو چې مونږه د ورډ وار 1 نه چکم دی یا د ورډ وار 2 نه چکم دی مونږه څه سبق غستې شو زمونږه ملک څه سبق غستې دی. بیا ورډ اډر چینج کدو حواله سره څه قسمه خبرې شوې دي. خپل یو خبر را سره دی خبر بدی ډول باندې چې امریکا او ایران ترمنځ په ډیر شروع ورځو په سوري پښپېتو ورځو باندې چکم دی د جنگبندۍ امکانات خود لري شوې دي. اوس آیا د 60 ورځې جنگبندۍ امکانات څنګه خود لري شوې دي په کوم ډول باندې خود لري شوې دي په دې باندې لګ لګ ډیسکشن کو تاسو سره او دین علاوه نور خبرونه چکم دی اگر سره هم دي راځم چې تاسو دا خبرم شیر کما چې دا ایران او د امریکا ترمنځ چې کما د جنگ بندي د پدی باندې کوم حالات خود لري شو دي اسه خود لري شو دي ډیر شو دي په ځای باندې 15 پدی ول نه کول 15 پدی باندې کم دي بل ول نه کول خوشپیته ور دي د جنگ بندي هغه علامات هغه خود لري شو دي کم چې پروډکشن دي علامات دا وي زراعي دا وي چې د ایران او د امریکا ترمنځ راتلونکو شپې تورو پورې جنگ بندي هغه خود لري شي.

څنګه چې تاسو معلومه ده چې پرون موږ خبره کړې وی چې په ورډ آرډر چینج کېدو حوالې سره اوس د ورډ آرډر چینج کېدو نه وروسته موږ وګورو نو باقي دا څنګه چې موږ ذکر کړو چې ورډ آرډر به چینج کیږي یا ونه چینج کیږي یا په دې کې څومره حد پورې هغه مختلف قسم وجوهات په بنا باندې چې کوم دی په دنیا کې چینج راتلی شي. د ورډ آرډر چینج کېدو مقصد امرام درته ویلو چې ورډ آرډر چینج کیږي په سوځ باندې کله چې یو رایزنګ پاور بل چې کوم دی سوپر پاور دی یو بل سره باقاعدہ پہ یو پلیٹ فارم باندھ شی او باقاعدہ دی پا جی ٹو باندھی یا پا جی سیون کنٹریز کی دی مختلف قسم شامل شی او دی بیا خام خاغوالی چیز دن آسو دا سیزون باندھی چی کمی رائزنگ پاور دو سپر پاور مقابلی شی یا سپر پاور ہوئی چی ما دا رائزنگ پاور چی کم دی اگا ایک سیزون کی نو پدین نرست بیا خام خا منگا داوست ویلو چی چی کم دی ورڈ وار چی کم دی بچینج کی گی اس در ورڈ وار ما داوست پرون مقصد ویلو باقاعدہ دوبارہ میں تراغی مطلب ہم راویس تو بیا میں تذکر ہم کرو چی جی ٹو کی دمس رکم کنٹریز رازی یا جی ٹو با چی کم دی نو کم کم کنٹریز تولی کی گی آئی اکانومسٹ خبر میں تکڑے وی خو اوس څنګه د پرونی ورځ نه لږ شاند بدل یو بل انکشافات شوی دی یو بل ایکسپوزن شوی دی زموږ سره او یو داسې نیوز زموږ سره ایکسپوز شوی دی کوم چې تاسو زو یما ناغه داسې دی چې باقاعده اوس امکانات د خای چې د امریکا او د ایران ترمنځ د شپیتو ورځو جنگمندې باندې خبره ترې شروع دي اوس د 60 دن لپاره د 2 مهینې لپاره جنگمندې ولې کیږي آیا دا یو میاشت ولې نه کیږي دلته نظام بزین کی کم چې پوهه خلک وي کم چې انالیسټ وي کم د تجزیه کوي یا داسې وي چې هغه په نیوز باندې پوهیږي د نیوز د سینس چې کم دی کیری کوي کم چې د نیوز سینس کیری کوي نه هو په دې خبره باندې پوهیږي چې آیا د 60 دن جنگ مندي ولې کوي د یو کال ولې نه کوي د 15 دن ولې نه کوي د ورسره ورسره دین علاوه د 20 دن ولې نه کوي د 30 دن یو میاشت ولې نه کوي د 2 مهینې د 2 میاشتو د جنگ مندي ولې کوي آیا پدې کې ایران څخه ولغواړي یا پدې کې امریکا څخه ولغواړي اسرائیل خپل ځان چې کوم دی دوباره په ډیفنس لیول مضبوط وي چین چې کوم دی چې سره کومک کوي جاپان چاله تل دی اټلی د کمل سره ودریږي روس چې کوم دی کمل چې کوم دی مشوره ورکوي پاکستان به څه کردار ادا کوي د علاوه انډیا به څه لاس وښنه کوي افغانستان کوشش شري پدې باندې مختلف قسم وجوهات وخت مختلف قسمه سوچ چې کوم دی انسان ذهن درازي خو کته دې ته چې کوم دی باقاعده دی یو فکر تا یا دی خبر تا باقاعده چې کوم دی نو هغه دی انالیست په شکل کې وګوري دی انالیست په شکل کې دراسه وګوري کوم یو تجزیه کار وي انالیست هغه په نظر کې وته وګوري تا ته باقاعده پته لګي متا ته وجوهات چې کوم دی پړه غشي چې آیا دا خبره یا دا عمل چې کوم دی په کوم لیول باندې روان دی څنګه چې تاسو معلومه وکنه چې جنگ څنګه په یو ملک باندې مسلط کیږي یا جنگ شروع کیږي دا جنگ شروع کېدل دا د یوې ورځې یا د دوه ورځو کار نه وي.

خجی مون خبره کوله چې په منځنی ختیځ کې کوم ملکونه راځي په دې کې دا جنگ ولې شروع دی میډل ایسټ وته ویل کیږي میډل ایسټ کې چې کوم منځنی ختیځ کې مشرق وسطه کې کوم ملکونه راملي دي کې سعودي عرب دی یونایټډ عرب امارات دی قطر دی کویت دی بحرین دی عمان دی عراق دی ایران دی اردن دی کوم چې مصر دی لبنان دی شام دی اسرائیل دی فلسطین دی ترکی دا او مصر پکې شامل دی ٹھیک شو دا پکې شامل دي ټول ټال پکې تمني ایک سعودي عرب یو دوا درې سلور پنځو شپږ و اته نه لس یو لس دولس دلس ولس پنځلس شپاړس ولس ستلس اتلس ملکونه په دې کې ټوټل شامل دي اوس دغه اتلس ملکونه کې تاسو ګورئ کنه سعودي عرب سره اټمي طاقت نشته نو نیوکلیر پاور دی یونایټډ عرب امارات سره نشته قطر سره نشته کویت سره نشته البته فوجان هم دومره سترانګ نه دي جنگي جهازونه هم سترانګ نه دي زمندري فضوز هم سره نشته ډېر کمزور دي عمان ته وګوره یمن ته وګوره بیخي چې کوم نه یو تیم ملک کاریږي عراق ته وګوره ایران ته وګوره لبنان ته وګوره شام ته وګوره فلسطین ته وګوره او مصر ته وګوره واحد دو ملکونه پکې دي او چاغي کیسه سي دي ګوره یو ترکی دا بل ترکی سره چې کوم نه ناغا اسرائیل او ترکی ترکی سره مخ ایڈوانس لیول ټیکنالوژي در جنگ د پاره ډیفنس سیستم سره مضبوط دی فوجان سره سم ډیر زیات دی جنگ کولی شي خن مدو مدو جنگ کولی شي ایون دا کدی شي چې اټمی طاقت هجو کړي نه خو پټ پنه جوکړي می پتم لګی نه ځکه چې ډیر وخت نه کار کوي ور سره سره دوی مقابله کې کوم دی ایران دی ایران سره جنگی جهازونه شتا فضائی جهازونه سره شتا ټیک د چې کمزور دي تکړه نه خوشته وسره فوج برابر شتا زمینی فوج شتا سمندری فوج شتا هر څه برابر دي نو اغا سره جګړه کولی شي نو په دې مشرق وسطا کې رایزنګ پاور څوک جوړی دي شي سوپر پاور په دې کې څوک د مشرق وسطا کې اسرائیل لی رایزنګ پاور په کې څوک راځي ایران راځي او هغه راځي ترکی راځي او دا بار بار چې ایران دمکی له ایران له دمکی ورکی اسرائیل چې طالبا خاتمه کومه بیا مې نمبر د ترکی لپاره دي دا راغي بنیادی مقصد دا شو چې در دې بنیادی مقصد دا شو چې ترکی باندې او ایران باندې اٹیک چکوي نه غپی په دې وجه باندې کوي چې د دینه ډیر زیات تریټ سیډي زیات ویر د اسرائیل ته په دې وجه باندې د رایزنګ او د پاور وار شروع دی پاور او رایزنګ وار شروع دی زما په دې خبر وتا چې پوښیو وې کنه چې اسرائیل د پاره جنگ امریکا کوي نه امریکا تیار ده کدا اسرائیل په مقابله کې ایران سوپر پاور شو اوسه د اسرائیل په مقابله کې ایران اټمی طاقت شو نو بیا خو اسرائیل سره سم نه پاتې اسرائیل خوري ورکوټ ملک ته اسرائیل خو بادیم ډیر کم ده ټول ټال پکې کم نه بادیم کم ده تاسو به ان شاء الله د اختر نه بعد کوشش کوم تاسو ته باقی در اسرائیل حواله سره ډاکومېنټري در کما نو تاسو ته معلومات شي اسرائیل څنګه کنټری ده اسرائیل کیسه کیږي دغه سي کومګو ګورو د ایران نرستو ترکی ټونه سوپر پاور ده په دې ایشیا کې په دې مشرق وسطا کې سوپر پاور ده د ایران د مقابله نرستو د د چین سره د اسرائیل سره چې کومه جګړه کولی شي دا غوښ تر بیا ترکی دا ترکی ته ټول نه زیات خطر چې کوم دا وسره د سوري اسرائیل د ټول نه زیات خطر په دې مشرق وسطا کې د ایران نه دا بل وسره چې کوم دا ترکی نه را سعودی عرب نه یې رانیشته سعودی عرب صرف د پیسو سره کار دی یو شاهی ملک ته یو بادشاهی نظام دی بکی یو عیاش ملک ته پای باندې کار کوي مطلب پیسې وسره ډیر زیات دی خو ځان د حفاظت لپاره هیڅ قسمه عمل نه کوي قطر چې کوم دی بادشاهان دی په خپل پیسو کې ډوب دی دغه لپاره حل نه کوي کویت ته وګوره بحرین ته وګوره عمان ته وګوره یمن ته وګوره عراق ته وګوره لبنان ته وګوره مصر ته وګوره فلسطین ته وګوره او ورسره چې کوم دی اردن ته وګوره دغه ملکونه دي دغه ملکونه تاسو آلریډی پیژنې چې په دې کې څه دي نو د دې کې ټول نه سوپر پاور چې کوم دي وقې اټمي طاقت هغه اسرائیل دی دویم پسې جوړېدو والا اسرائیل نه علاوه ایران دی او بیا پسې چې کوم دي ترکی دی ترکی کې د جوړکړي هم په دې باندې مزان تر سیاستدانان سوچم کوي چې ترکی سره اټم شته زیاتره و چې نشته په دې باندې لا پوه عمل مخته نه راغلی ښه داسې دا چې دغه رایزنګ او پاور وار چې کوم دي په دې به تاسو پوه شوې هلته ټول نه غټ تریټ چې کوم دي اسرائیل ته د ایران نه دي او د ایران د بچ د ایران د وخلو دپاره اسرائیل کوشش کوي امریکا را مخکې کړي ده امریکا توج د جنگ توګه چونکی امریکا په کار خدا و چې مذاکرات د اسرائیل او د ایران ترمنځ شي وي دغه جنگ اسرائیل شروع کړی دی خو مذاکرات ایران امریکا سره وړي کوي چې امریکا په جنگ کې په خپل را دنګلی دي اسرائیل ته سیر تشوي دي اسرائیل صرف تماشه کوي او ګور چیران به څومره خرابوي خو ایران نشي خرابې دي خدوی ما خبره بده کې دا وا چې ما تاسو ته ویل چې اکونومیکلی داسې چې کله ته جنگ داسې طریقو مانو کې چاله لار بند کی کم ځای کې څوک په لار باندې ځي تجارت کوي گاڑی وته ځي روزګار وته راځي اپنه هر موز مثال په توګه باندې اپنه هر موز اوسه پوری امریکا بند نکو چې بند نه کو نو د ایران چې کوم مطلب کم ترتیب کم کم ارس شروع ناغم دغه شروع دي هیڅ قسمه عمل درآمد یا هیڅ قسمه نیمګړتیا په ایران کې راندله امریکا ته پته ولګل چې اکونومیکلی وار نشم ورکولی خبل چې کوم ما
قبیلی ولتروا ریلیجنز وار ود ویل کی او د ریلیجنز وار سومره مهم دی پدې کوم سومره خلک کارونه کوي یا سومره خلک د ریلیجنز وار ته چکم دی نغه پته مناستی ګورخه د امریکا د پارا د اسرائیل د پارا د خبره ټول امت مسلمانه د پارا سیم ده امریکا او اسرائیل وای چې سومره مسلمانان دی نو د زمونګه دغه دی باکه د چکم دی دشمن په نظر وته ګورو امریکا او اسرائیل سوچداری اس پدی کی شیعہ سنی بریلی

ورسره ورسره نور څومره چې کوم دی فرقی دی یا څومره مذهبونه کې موږ تقسیم کړی دی. نو دا اهمیت زمونږ د پاره دی خو د امریکا او اسرائیل لپاره نشته. اسرائیل وو چې مسلمان دی پټکی والی دګیره پرې خوځره د قرآن او حدیث درس ورکوي دا زموږ دشمن دی. افغانستان دشمن ګڼي، پاکستان دشمن ګڼي، خو دغه په ظاهر ته ګوري نو په دې کې د امریکا ډېر مفاد دی پاکستان نه. کله د امریکا مفاد د پاکستان نه ختم شو په هغه ورځ باندې به امریکا په پاکستان باندې جنگ شروع کړي او جنگ به سر کوي. خو الحمدلله پاکستان هغه کنټری دا چې هغه دغه ملکونو سره سره جنګېدلې دا کوم چې د یو نه زیات نه لس ګنا لوی ملک دی. ہندوستان سر جنگ دے دا ہندوستان سر جگم دے جمنگا خپل مقابلے شو دا گٹل شو دا جنگم گٹل دی دا کچ ډیر زیات او دا غینا راتون کی وختونه کی سبق اگست دی امریکا امریکا دا پتہ چې بونډری لائن باندې جوړه په جوړه نږدې په نږدې دیوال په دیوال ملک انډیا دا پاکستان سره دی. پاکستان دے نقصان نه رسو نو زبوت سنگ نقصان نه سوما امریکا سردا یار هم دا بل خو اسرائیل سوچ هم نشي کولی پاکستان باندې اٹیک کولو صرف چې کم دی افغانستان سره مرسته کوي او افغانستان په لار راتوي کی خود افغانستان په لار دا اسرائیل راتلک هم ډیر زیات خطرناک دی. دین علاوہ نو دغه ریلیجنس حوالے سره چکم جنگ دی دار امریکا او اسرائیل پر ډیر مهم دی کدی چې اسرائیل وای کدغه خلق را پاسې دل دا پوښول او د اسلامي جذبه پیدا شولا نو اسرائیل خو به پلو ګورو ته ایران ختم کی ایران چکم دوم ایران مدمر تا کتور شي یو به ټیمی طاقت شي دیم مو سره چکم دینو د اسلام ګټه پیدا شي او دا خو به يهوديان ملک کړي او واحد د اسلام يهوديان پر واحد چکم ملک تناغ اسرائیل لی اسرائیل سره بل چارم نشتا چې موږ ځان پر بل ځای بل ارث مقرر کړو. ها بل دین علاوه دا خبر هم دا اوس ان شاء الله سبانی پروگرام کې ابل پروگرام کې وایم چې اسرائیل او د فلسطین جنگ ولې شروع شو دی او اسرائیل فلسطین باندې جنگ ول نو دروي د بنیادی وجوهات دي. ها دا وګور اول اخر دا جنگ شروع وي د دنیا یو طاقت هم دا جنگ نشو ترولی که په پیسو باندې شي که په مرعاتو باندې شي یا دن علاوه کنور سے باندې شي دانش خود راوړي داغي وجه سره اب تاسو ان شاء الله سبانی پروگرام کې بیا ډیسکس کما چې داغي بنیادی وجوهات څه دي چې په کوم وجه باندې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ جنگ نشو درې دي. وجه دارا دا دوه چې کوم دي بونډری لینڈ باندې کنټریز دي بارډر باندې دي او د دې یو ډرو خاص مین ټو ریزنز دي. دا به سبانی پروگرام کې بیا ډیسکس کما چې په کوم وجه باندې د جنگ نشو درې دا جنگ به تر کوم هته پورې هغه جاری وي. خبل خو راځو یو بل خبره کوو چې په ټوله دنیا کې څومره خلک اجان صاحبان سعودي عرب ته رسیدلي دي څومره خلک په اچ کوي د پاکستان نه څومره شمیره تللې ده د نورو هیوادونو نه څومره تللې ده. پاکستان د حجانو لحاظ سره سویم نمبر باندې یا کوم ملک په حجانو لحاظ سره په کم نمبر باندې څومره خلک د حج د پاره تللي دي کوټه څومره مقرر شوې ده سرکاري خلک به څومره دي. دو در شپږشتم کال کې تر دې دمه ټوله دنیا نه 15 لک نه زیات حجان صاحبان سعودي عرب ته راغلي دي. 2024 کال لپاره حج کې شامل تنانوش میرا 15 لک نه سیوا ده کوم چې سعودي عرب چارواکو سعودي وزارت حج چارواکو چې کوم دی بیان جاری کړی دی. پری کې بهر ملک نه راغلي شمیرو ته کوم دا د بهر ملک نه چې کوم خلک راغلي دي حجیان صاحبان نغه ټول ټال 15 لک 3350 تنان چې کوم دی راغلي دي د حج حج لپاره. باقی دا 2 لک چې کوم دی دا دولکان دا په سعودي خپل خلک ته کم چل ته پادې شو دي او ځان د پاره چکم دی باګه دا ټیکټ اور سره باګه دا لوازمات برابر کړی دي او په سعودي عرب کې حج کوي دا حق خلک دي. یا دین علاوه تاسو را خبر هم در کوم سعودي سره نږدې ملکونه دي یا کم ریاست تي په سعودي کې پادې شو دي او هغه تر راځي دوبه شو یا بل ځای شولا سٹیټ سي هغه تر راځي حج د پاره د هغه تران شامل دي. پاکستان نه تقریبا چکم دی 1,80,000 خلک چکم دی حج لته دي سمرا 1,80,000 خدا ورته مو وایما چې د سعودي وزارت حج ویل دي زموږ سره ټول ټال کوټه چې کوم دا د اجانو صاحبانو چې ټول دنیا ناراضي دا مهال 15 لک چې کوم دی خلک راغلي دي سوري 15 لک خلک چې کوم دی ټول راغلي دي سعودي عرب ته او دا وخت چې کوم حج کې نه ټول ټال 15 لک پورې خلک اچ کې موجود دي. خو سعودي عرب زموږ سره ټول ټال شمیره داسونه انتظامات تیم نسونه خلکو انتظامات کولی شو نه زموږ سره د 2 لک او د 10,000 تنانو موږ سره انتظامات شته 22 لک او 10,000 تنانو موږ سره ارته موجود دي چې موږ د دې لپاره انتظامات کولی شو. د پاکستان نه 1,80,000 خلک تری خلک چکم دي اتل دي اجلا پاکستان نه 1,00,000 او 80,000 خلک چکم دي اج د لپاره رسیدلی دي. انڈیا نے چکم دی 1,50,000 اس پتا سوا جی پاکستان خو اسلامی ملک تھی ناگی نہ ولی کم تلی دی او دی انڈیا نہ ولی تلی دی نو دی انڈیا 1,50,000 تنان تلی دی حج دا پارا مسلمانان او دی پاکستان 1,80,000 د پاکستان چې داسې څلور پاکستان نه 15 پاکستان نه شپږ پاکستان یوځای کې نو د سعودي د انډیا د آبادۍ کې نشي رسېدي. انډیا ډېر لوی ملک دی
انڈیا ڈیر لو ملک تے پدی او جوان جکم دی انڈیا پاکستان سرا پمشیت کی پارس کی پاکستان نا ڈیر زیات مخ کی دی پدی او جوان پاکستان چ انڈیا چ کم یو صوبہ دا اتر پردیش شو یا حیدرآباد شو یا دے لو چ کم دنو اغا نور صوبہ شو چ بای کی مسلمانانو شمیر دمر دا مسلمانان بک دمر ڈیر دی چ پاکستان کی سمر پاکستان کی سمر مسلمانانو شمیر دمر برابر دی تے بنگلہ دیش تے کم خلق تری دی حج دا پار نا یو لاکھ او 27000 دی 1,27,000 تنان چ کم دی بنگلہ دیش نتلی دی خو پپیرس کی چکلا منگو گرو نو پہج 2024 کی دٹول نہ زیات شمیرا د حجانو حوالے سرا پٹول ملکونی کی ٹول نہ ایک نمبر انڈونیشیا دا انڈونیشیا نہ ٹول نہ زیات اجونی لحاظ سرا ایک نمبر باندھ دا پاکستان پ دو دی انڈیا پ تین دا بنگلہ دیش پ چار نمبر دی او نائجیریا پ پانچ نمبر باندھ رے چ دٹول نہ زیات د ملکونو حوالے سرا پہج کی پ پنجم نمبر باندھ رے دغه مختلف اپڈیٹس چکم دما سرو متا سول درکو د حجانو صاحبانو حوالے سرا چ سمرا جان تلی دی او وقتن پختن په پاکستان کې د جانو صاحبانو شمیره هغه سیوا کیږي زما کوشش دا وی چې پروګرام کې زه په دویم برخه کې زداسې معلومات تاسو لپاره درکمه کم چې تاسو د پر ډیر مهم وي او کوشش کوم چې د نایجیریا انډونیشیا لبنان عمان اردن د دې حوالے سره وړ وړ ډاکومېنټ تاسو وړاندې پېښ کوم او د اسرائیل حوالے سره ذکر درکم چې اسرائیل ولې دومره سترانګ پاتې شو دی په مشرق وسطا کې خدا صدا چې موږ سره تاسو همدغه سي معلومات را پاره یا د نور خبرونو غرسو د پاره یا څه قسمه فیډبیک وین تاسو په دې نمبر باندې موږ سره زنګ وخه میسج به کوي ټلیفون کال به کوي واتس اپ نمبر هم کولی شي په دې باندې چې آیا تاسو څه قسمه معلومات غسل غواړي زموږ د اخباری نړۍ د خبرونو سمره مطمئن یې په دې نمبر باندې واتس اپ کولی شي و سر میسج هم کولی شي بل د دین علاوه د اپیشل چې کوم د ریډیو نمبر په دې باندې هم تاسو زنګ وخلی شي او ورسره ورسره تاسو په کال کولی شي معلومات غسل شي په 0370 3356 127 باندی کو جون دن چلے بتاؤ سر دختر نباد پنور خبروں و معلومات کی حاضری کو ترہا وقت پر ماں احمد زار پخبر دعاگان کی یاد ساتھ دلوی اللہ پامان۔

ای زما خویندو اوس سوچونه مکوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارموله بیوټي کریم او اشما فارموله کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنا ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے حلقے پشرتیا سر لرکوی. دا ټول کمونه صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوس بدر تکور کے رور دا نوائی چھ اے تورے سپلائر علا پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمیلوی گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتاو کے 0342 311 2292.

0: وزیرستان په ټانک او ډی خان کې आवाज اوري ټولو ته هر کله په خیراله او ستړي مشي وایو جی ک چرته تاسو غواړي چې دغه پروګرام کې مونږ سره برخوي سوا خلی جی نو تاسو مونږ ته لایف کال کولای شئ زمونږ د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې کالو کوي 0 3 8 5 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې کالو کوي نن چې کوم دی هغه زما ډېر به انتہائی زیات زکام دی جی او مرۍ مې مکمل ناسته دی زما د آواز نه به تاسو ته پته لګیږي جی خو داسې ده چې یو اختر رالی او بل چې کوم دی هغه زموږ طبیعت خراب شي نو بیا سسٹم ډیر ګډوډ شي بهرحال ډیره مننه کوو ډیر شکریا ادا کوو د ټولو خوږو درنو مینهوالو دا پروګرام تاسو ته هاي کمپنی وړاندې کوي ماته نیاز علي مومند ویل کیږي خواهش مې دا دی چې تاسو سره نن ډیر زیاتې خبرې وکړم نو ډیره زیاته او بهتره وي جی تاسو به راته لایف کال کوئ په 0336885097 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ورور څوک خبرې کوي د کوم ځای نه اوکے جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ بے وقوفہ انسان سر میں خبر ہوگی جی پگو درنو مینا والو ستاسو لائف کال منگا ترا روان دی 0336885097 بانے کالو کی زمونگا مونگ چکل ما شمانو نو دا چکم دے آغا مونگ چکل ما شمانو نو زمونگ استاز با یو خبر کولا چاچے با کلاس کریر شور کولو کنا نو آغا با دا خبر کولا چی دغا دے کچر تاسو شور کوئی کنا شور نو د دې دا مطلب دی چې هر سړی خپل فیملی ریپرزینټ کوي کنه که تاسو په سکول کې په کلاس کې شور کوئ نو د دې مطلب دا دی چې تاسو په کور کې ممداسې چنګړیانی او په کور کې ممداسې شور کوئ کنه نو هغه به موږ له دا مثال راکو دا نن سبا چې کوم دا ځوانان دي لکه چې دا اوس دا خبرې کوي نو په دې معنی لکه موږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي کنه لکه مطلب دی چې سوی چې منه ورکشه ماړه کنه لکه اوس ماته سوشو ما ته خو سم کم نشو خو ما ته دا پته لګی دا چې د مور پلار دل داسې تربیت کړی دی چې دا خبرې تاسو اورېدلې او دا خلک چې کم دی لکه دا بازی دا چې کم دی لکه دی وی چې زه په دې شیزونو باندې خخ کانم ما به یو سیس کاتو چې دا کنه دا ځوانان لکان ګورم کنه او دا ډانسونه کوي کنه په دې دغه کې په دې چکرو مکرو باندې اختر للاټ شي او زبل دا ډانسونه کوي کنه نو زه ما کې چاته دا لکان بیا راشي کور کې دا خپل د ډانسونو ویډیوګانې ګوري نو دې ته به پته لګیږي چې زه په دې ډانس په ټایم کې څنګه زخ کارم کنه لکه دغه ټایم کې په سړی باندې سترګې پټي ځان ته نخ کاری پوه شوې نو هغه ته به دا پته لګیږي چې زه په دې ډانس کې څنګه کارم نو دا چې کوم دی لکه دل مور پلار تربیت داسې کړی دی چې دی به مثال کله پروګرام ته کالو کی البته دی بچ کله مثال چا سره ملاویږم دا بمدا سه به وقفه وی دی بچ کم نه مثال ک چرتلاړ شیخ پلو خپلوانو کرا د دبومدار وی وی دی ک چا سره کینی هم د دی خ خبرې نشي زده کولې زکه چې د مور پلار تربیت داسې کړي دی الان کې ګوري جی دا ریډیو دی کدل ته تاسو کالو کې تاسو غلطه خبره کوي نو دا خو غټه اداره ده دلته خو تاسو نمبر ټریس کیږي سبا به تاسو چې کم نه لگا د ځان ذمہوار بخپلې نو تاسو کوشش کوي دا ډیر اهم سيزونه دي لکه تاسو ریډیو داسې منګنی چې دا سستا په کور کې دا ته په کور کې لګي دا مور سره لګي یا ته په کور کې د خور سره یا د پلار سره یا د رور سره چې کوم دی هغه تاسو بیهیویر کې خبرې کوي نو دا چې کوم دی لوګ ریډیو یو غټه اداره ده چې تاسو تر سو پوری پر ریډیو کې داسې قسمه حرکت کوي یا داسې قسمه خبرې کوي نو ګوره دا مونږه کلیر کټوایو هر سړی تم پدنا هر سړی ته پد ریډیو یو ډیر لوی اداره ده حکومت پاکستان رجسٹر اداره ده کروڑونو روپے په خلک ورکي نو دا کروڑونو روپے خلک دی لفظونو لنه ورکي ٹھیک شو جی نو په دې خبرو باندې ځان پوي صحیح ده جی او بل خبر دا ده ز ټول مور پلار ته دا وایم تر سو پوری تاسو بچی له داسې تربیت کوي نو هغه به ټول عمر هم داسې خبرې کوي داغې د خولي الفاظ هم ټیک نوي داغې چې کم دی لکه مثال ناسته پاسته داغې رویه دا به ټول عمر هم داسې اکوډ وي دا به په کور کې پلار ته وایي چې ورکشه ماڼه دا به په کور کې مور ته وایي چې ورکشه ماڼه دا حقیقت خبره زه تاسو ته کوم په خدای یقین وکړه لکه موږ نه په دې خبرو باندې سم نه کمیږي موږ خو روزانه زه په خپله به زاده خو شپږ اووه ګنټې پروګرام کوم په کره کې پروګرام کوم په لکی کې کوم په انګو کې کوم په پړه چینار کې کوم په کشمیر کې کوم په مانسره کې کوم لکه شپږ اووه ګنټې دا زه پروگرام کوم نو موږ سره دنیا بل خلک داسې راځي زمونږ په اسم نه کیږي غوزدا مې مچ دا کم خلک زمونږ آواز اوري نو که تاسو بچی له داسې تربیت کوي نو دی به په کور کې سبا دی لکه سبا سده به مور ته سوزل ویلی چورکه شمانی پلار ته بسوزل وی چې ورکشمانه د سشي دی جزاد د دې تربيت ته پدی مان چې کم دې زده نو بلکې د زمور پلار ګرم هما خدا چې کم دې د نن سبا د موبایل راغله د لالکانو کې د جذبه ډیر روجه تکړه دا نو پدی سخ خسوک نخ کاری ټیک شو دی بار هر خبري خو ډیر زیات مونږ لراځي کومه سمره خبري کو نو هغه چې کم دې بیا خبري زیاتیږي دا پروگرام تاسو ته هاي کاسمیټکس کمپنی وړاندې کوي جی ماته نیاس علي مومند ویل کیږي جی خو ګوترانو مینوالو روان اختر دی جی اور صرف پات دی جی سبا ان شاء الله د خیر سره اختر وینند عارفه ورځ دی د مېدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت استعمال کیږي کم خلک د مېدی بیماران دي تاسو ته د مېدی ډېر به انتهایی زیات تکلیف دیږي نو د مېدی د پاره تاسو د لایپوزایم د مېدی شربت استعمال کړئ د ټنشن ډیپریشن د انزایټی د پاره تاسو د جنکو پاس دوا استعمال کړئ د دردونو د پاره تاسو د پنزایم ګولې استعمال وکړئ سمره هم زمنګ اوریدونکو دی لیسنر دی یعنی تاسو ته د ټنشن ډیپریشن او د انزایټی مسله د جی پرونه ما تاسو ته خبرې کړې وی کچري تاسو سوچونه فکرونه ډېر کوي یار در باندې راضی گبراہٹ در باندې راضی ذہن تا منفی خیالات راضی د خودکشی خیالات راضی جون مډیر بے سکون نه نو تاسو د جنکو پاس دوا استعمال وږي تاسو بدن کی دردونه دی اډوکې مو خوګیږي پټی مو خوګیږي نو تاسو د پنزایم ګولې استعمال وږي د دین علاوه د مخ د پاره تاسو د های ګولډ بیوټی کریم استعمال وئی او د دین علاوه د مخ د پاره تاسو د های 3D ګلوینګ آی سی فیس واش استعمال وئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام روزنه څنګه جوړی برابر یې
0: الحمدلله زه خو به د خیر سره یاره ما ټیکم یم او ټیک نیم یم زما خبرونه تا ته پته لګیږي زکام مې ډېر سخت زکام مې ده
1: با دل سبا اختر دې دا خو غوښه نه بیا ځان خراب کړي
0: دې والله چې مانه بس دا خو زم خپای م کنه چې دا اختر په مونږ باندې په کال کې دومره ټیم بعد را شو مونږ ته خراب به خو خنه نه کنه خلکو خدمت کرے خلک دعا گانے کی نو اللہ تعالیٰ ماں بیمار ہی نہ بیمار الحمد للہ ضرور ٹھیک کیے گم
1: جنگو پاس کم بوتل بھی پاگے سے دے واڑا واڑا بوتل دیدا میں کس طرح استعمال آئی کیا گوشی گوشی
0: نہ میں کس پہ استعمال ہے دس کار بکے کنا چی کستا دا ٹینشن مسئلہ دا دیر ٹیم نوی تو لکه مونږه نارملی د جنکو پاس طریقه دا چې په ورځ کې درې ټایمه د خوراک نه یو ګنټه یا نیمه ګنټه وړاندې د نیم ګیلاس نه به لږې کمې تازه اوبه راوالې چې څومره اوبه کمې وي که نه نو دومره به د دې دوایي اثر تیز وي خو لکه دا مطلب نه چې ته اوس بېخي یو ګوټ اوبه راوالې مطلب به درې ګوټه اوبه راله که نه دوه درې ګوټه پوه شوې که نه لکه د نیم ګیلاس نه کمی اوبه برالی نو جنکو پاس به د دواړو بوتلو نه پکې پنځلس پنځلس کترې اچي په خبره باندې پوهېږي دواړو بوتلو نه او سلور پنځه ورځې شپږ ورځې د دې نه پکې پنځلس پنځلس کترې واچوه که فرق درته نه کېدو بیا شل شل کترې اچوه لکه اثر به وله بیا تیزې که نه پوه شوې فرق محسوس
1: ہے
0: بالکل بالکل یار لائپوزائم شربت
1: خوشحال
0: ہو سے ڈیر شکریہ ڈیرا مہربانی اللہ حافظ ڈیرا مہربانی خوگو درنو مینا والو زبار بار دا خبر رکھو لائپوزائم دا میدی شربت چکم دے دا دا میدی کنگ دے کنگ کتا سو پکور کی لائپوزائم د میدی شربت استعمال وئی زبار بار دا خبر کوم چې ارسو ک ریډیو ناوري خدا کم خلک چې ریډیو اوري نو تاسو مهرباني کوئ تاسو خپل گاونډیانو ته پکور کی خپل خپلوانو ته رشتہ دارو ته دا دې ته زمونږ د لائپوزائم پیغام ضرور ورکوئ لکه ګورستا رشتہ دار دی استا گاونډی دی اوغا هر امیاش کې پیښور ته زید میدی ډاکټر لا انډوسکوپی کوي کولنسکوپی کوي کرایانه لګی مانه چې راځي بس دا چا خبره 15000 روپے پرې خو دی وی کنه په پیښور کې یا دلته کې علاجونه کوي نو خامخا ډاکټر خو تاسو ته پته دوه درې زره فیس اخلي او په دوه زره روپۍ باندې زمونږ د چا خبره شپږ لایپوزایم کېږي که نه نو لایپوزایم د معدې یو داسې شربت دی چې دا تاسو دوه دانې استعمال کوي یو دانه که نه تاسو ته به انشاءالله انشاءالله چې 70% فرق کېږي لایپوزایم خو بالکل د معدې کینګ دی په دې کې اتلس دوایانې مونږ استعمال کړي دي د معدې چې څومره علامات دي په معده باندې بوج راځي درد راځي خولی له ترخي اوبه راځي د معدې ګیس دی قبض دی د معدې جراثیم دی دا به ټولې مسلې انشاءالله په ذمهواري سره ختمې دا نه چې زه په ریډیو باندې خبرې کوم ما تاسو ته ویلي دي چې تاسو له لایپوزایم کار نه وي کړی ما ته په دې پروګرام کې کال را ملاو کوي ما ته ووایي چې ما له کار نه دی کړی چاله جنکو پاس کار نه دی کړی هغه مرا ته کال نه ملاو کوي چاله پینزایم ګولو کار نه دی کړی هغه دې مرا ته کال نه ملاو کوي ځکه چې زه هغه خلکو کې نیمه چې مثال تاسو ما ته کال وکړي چې یاره ما له دیسیز ریزلټ نه دی را کړی زه به خفه شم یا به په دې باندې زما کمپنی وغورځیږي زما دا فیلډ چې کم دی زما دا پروګرام د نورو پروګرامونو نه جدا دی زما میډیکل فیلډ دی زه د خلکو ژوند سره لوبې نه کوم لکه څنګه تاسو په پینزایم ګولو باندې به اکثر خبره کوله چېرې زمونږ په بدن کې دردونه راوچتوي نو هغه مونږ جوړې کړې وي ډېرې تیزې او مونږ ویل چې تاسو پیزر ټیک شئ لکه مطلب چې تاسو بس لس پنځلس ورځې زمونږ ګولې استعمال کړي چې بس بدن نه مکمل دردونه ختم شي نو هغه دالک به چې دردونه بدن نه روچتېده ختمېده به نو تاسو نشو برداشت کولی نو تاسو ماته کمپلین کولو چې یاره مثال زمونږ دا وجود چې کم دی هغه سره ډېر زیات دردونه اوچتوي نو مونږ څه وکړو جی مونږ دا ګولې په مارکیټ باندې بندې کړلې دا د یو میاشت شولا په خوده یقینو که چې خلک پسې لیونی ګرځي او دا تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې خلک کال کوي زه بار بار دا خبره کوم چې پینزایم ګولۍ نشته او نشته او نشته نو د هغې خبره دا ده که مونږ ستاسو خیال نه ساتلی نو هماغه ګولۍ به مونږ دوباره مارکیټ ته درلیږلې وی خو نه مونږ تجربه شروع کړله مونږ فارموله سټیبل کړله اوس مو فارموله داسې یو ترتیب ته برابره کړله چې ستاسو په بدن کې به یک دم دردونه نه روباسي د دې دردونو راوستو مطلب دا نه دی چې مثال دا تاسو سایډ افیکټ دی بلکې دا چې کوم انګریزي ګولیانې تاسو خوري او دا مثال ستاسو ګونډي درد کوي یا چې کوم د املا دي درد کوي ته ګولۍ خوري ا ګولۍ سره تا آرام کیږي نو هغه دا سوي چې دا انګریزي ګولۍ وي دي کې نشوي نو ستاسو هغه ډوکه به نشه کېدو نو هغه دردونه به د غوښه کې ورننوتل او زمونږ د پینزایم ګولو کار دا دی چې دا د بدن نه دردونه د ټول عمر دپاره اوباسي ختموي نو پینزایم ګولۍ چې کم دی دردونه د بدن نه ختموي نو دا دردونه مې د بدن نه ختمول نو ځکه به تاسو ته دردونه کېدل لکه اوس مثال کې تور پر خبره داسې دی مثال تاسو له درکوم ستا ګوته ده او په دې ګوته کې غنه لاړه غنه خو پیژنې کنه کانټې چې وته کانټې یا په دې کې میخ لاړې وټې ور څه پکې لاړه ستا په دې ګوته کې نو دا به ډېر درد کوي خو چې کله ته د ګوتې نه دا میخ په کم ټیم کې اوباسي یا کم ټیم کې د ګوتې نه دا غنه اوباسي نو په دغه ټیم څومره خراب درد کوي درد کوي که نه کوي ستنه دې ورپسې راغستې ده او په دې ستنه باندې ته دا غنه اوباسي نو چې کله ته دا غنه اوباسي نو هغه ټیم کې ستا دا ګوته ډېر درد کوي او چې کله دا ګوته اوزي دا ستنه د غنه د دې ګوتې نه اوزي نو د هغې نه بعد څه وشي جي د هغې نه بعد هغه ستا بس مطلب ګنټه نیمه چې کم دی هغه درد وي او د هغې نه بعد د بالکل زړه سم شي او چې دا کم ټیم کې دا غنه اوباسي نو سم زړه دې وسره وران شي نو د دې مطلب هم داسې دی چې ستاسو د بدن نه دا دردونه اوزي نو دا مخامخا درد کوي خو بیا به ټول عمر خسته ژوند تېروي کنه خبره داسې ده ټیک شو دي نو تاسو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت شروع کیږي ډاکټر له بالکل مزئ غلط چې کوم دی دوایانې بالکل مه استعمالوي دا د معدې چې کوم ایمپرازول رایزي کې ګولۍ دي د دې پسې ځان له لایپوزایم واخلئ دغه خو تاسو د تیرو پنځو کالو نه اتو کالو لسو کالو نه استعمالوي هماغه بیماران یې او چې کله دغه ګولۍ چې کوم دی هغه پرېږدئ نو انشاءالله تاسو ته به چې کوم دی هغه هیڅ مسله نه راځي د دې پسې تاسو لایپوزایم شربت شروع کړئ الله بدل صحت درکوي که څوک ما سره خبرې کوي نو ماته به دې نمبر باندې کال وکړي 0315-693-594-7 باندې کال وکړي بل نمبر دی 0336-88-85-097 0-3-8-15-0 باندې کال وکړي جی دا زما د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی د مخ د پاره تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ هاي ګولډ بیوټي کریم راوړی جی
2: بارا میلا
0: یعنی کچرت ستاسو په مخ باندې تیر سره دی یا په مخ باندې داغونه دی د سترګو لاندې توري حلقې دی جی زمانه په ګارانټي سره د خپل مخ تیر سره ختم واخلي جی زمانه په ګارانټي سره خپل مخ تک سپین واخلي جی د مخ داغونه ختم کړي های ګولډ بیوټی کریم استعمال کړي جی دین علاوه د مخ داغونه لپاره تاسو د های ګولډ بیوټی کریم راوړئ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام په خیر علی بالکل خیر دے رور سو خبر کی کم دینا
2: خان خبر تحصیل
0: جی جی جی طبیعت خنے
2: الحمد للہ یار ڈاکٹر والا میں ملیا کو جی جی یو سے دکھی ہوا کو جی خرچ تھا کو میدا
0: علاج دادی تاسو دا کم کور والا تا مسئلہ دا دید پارا با تاسو دا لائپوزائم شربت روڑائی دا میں دید پارا ٹھیک شو او دا دین علاوہ یو زمانگ دا پینزائم پنو مانی گولی دی دا جرمنی والا گولی دی پیو دا بی کی دیرش گولی دی ٹھیک شو خو پدی خبر با نزان پوی کا چی زمانگا دا پینزائم گولی پا مارکیٹ کی نشت ختمی شوی دی سیدا اس خبر با نی پوی گی کنا بالکل کرک مین بازار کے عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹکس کی ملاوی گی خان بہادر جی سے سر ملاوی گی اودا سے چکم دے دربخیل جمعہ تما خامخ پر الکاسمیٹکس دہگی کی ملاوی گی خیو خبر واورا فی الحال چکم دے دی کور والے لد میدی شربت راوڑ دے لائپوزائم دا بے استعمال کی نو میدا بے لگا ڈیرا برابر شی اختر نہ بعد گولیاں رازی بے بولے گولے راوڑی نو ان شاء اللہ ڈیر زر بٹک شی چوس نے وتا لائپوزائم شروع کو ہاں اوکے جی ڈیرا میرا بانی ڈیر شکریہ خوگو ترنو مینا والو ابل اورس ماتے اوکس کال کڑو جی ماتے ویل پینزائم گولے مے لا نشت دے گنا نو بیا تا سکارو شو چا اگ اگ تما وے ز فی الحال لائپوزائم ویسا نو جے کل استل لائپوزائم استعمالے نو بس دے سر بستا میدا لگا ڈیر ٹک شی وی نو بے پینزائم شروع کی اکثر دا پینزائم اثر لکا چکم دے اگر دیر زر نکی گی چلتا میدا خراب ہوئی نو چی سو پوری میدا خراب ہوئی نو لکا مثال پتا بانی یو گولی میں اثر نہ کئی زکا چی گولی پا میدا کی جذب کی گی اداغین آباد چکم دے مثال میدید اول گولی میدید تزی اداغین آباد ستا بیماری پوری رسی گی نو چی کل ستا میدا خراب ہوئی پا میدا کی دے چپائلوری جراسیم دے او د دې ځای نه مثال ته د شوګر د پاره یا د دردونو د پاره د ارس د پاره ګولې اچي نو هغه ګولې نه په معده کې جراثیم جوړيږي ٹھیک شو جی نو تاله فائدہ نه درکې نو چې کله تلای پوزایم شربت او تاول شروع کی نو بیا دې سره چې کم لکه کتیو سره اوزې استعمالې خټیک دا به خټی راخا دا خو ته اوس پینزایم ګولې نشته نو کمخ کې نه دی او ته بوتل استعمال کو نو به مر سونه پیسو هاګ به خټی را بهتر دا نو لای پوزایم شربت ما وتوی چې یې استعمال کو ته نو ان شاء الله چې ته د لای پوزایم ختمه نو پینزایم ګولې برغلی وینې ان شاء الله چې ته به ٹھیک شي بیا دا سکار شو سړی بیخی نه صبرې دو لایپوزایم شربت ځان لاغست و هغه استعمال کړو نو هغه سره ډیر خوشو بیا تلو جی په بنو کې ګرځېدو را ګرځېدو چرته نه چرته ځان له پینزایم ګولې را پیدا کړې وي ما ته تصویر راولېګلو پینزایم ګولې مې را پیدا کړې دي مال ډیر بیا تر خبره ده او دې سره مې یو لایپوزایم بلم را واغستو مال ډیر خدي وکړل چې شروع کو تاسو په خوده یقین وکړي چې وفته استعمال کړه نو پرون نه بل پرونی ما ته د واتس اپ د لارې یو میسج کړو صبر وکړه ګور مال واتس اپ ډیر زیات راځي مانه به به درک شوی وي ګینه دا سوه چې ما به تاسو سوړولې مال ډیر زیات واتس اپونه راځي جی تاسو په خوده یقین وکړي چې وفته زمونږ پینزایم ګولې لایپوزایم استعمال کی وہ زو بالکل گرزی دے نشما ندی گونڈو دلا سب بالکل ما قدم نشو غشتلے اس دومر ٹکی ما دومر ٹکی ما چخم زیدار پخپل اگر زما خسر کے ما بالکل دومر خوشحال ہو جی زکا ستا سو بنیادی علاج کو منگا بولی جی انگریزی کو لیانو سرتا سو گورے نٹکی گے کتا سو ٹکی دے ردتی ردریو کالو پینزو کالو لسو کالو نخوتا سم دغ انگریزی کو لیان استعمال ہوئی کنا وکار خدا وہ چٹک ہوئے کنا وہ نٹکی گے جی مطلب دادی چستا سو بیماری تا صحیح علاج نہ ملاوی گی جی ستا سو بدن تا ستاسو بدن ته صحیح علاج نه ملاویږي جی نو تاسو خپل ځان مدو کوي جی انګریزي ګولیان ارزي تور باندې کار کوي جی دې انګریزي ګولیان باندې تاسو ځان له معده تباہ او برباد کړل جی اول لایپوزایم شروع کی جی لایپوزایم د میدی شربت د میدی کینگ دی جی چاله کارونو کلو ماتری پروگرام کی کالو کی چاله کارونو کلو دکاندار له واپس ور کی خپل پیسې دینه والے الحمدللہ لایپوزایم د میدی کینگ دی جی یو سیزو سره دغه نشی والے جی مو خوشاله پدی باندې جی چې الله تعالی مونگا په ذریعہ باندې تاسو ته دیو داسې سیس پیغام در کی چې الحمدللہ مونږ په خپل سیزونو باندې ډیر مطمئن یو جی دین علاوه د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا مونږ د جنکو پاس د وی جوړ کړی دی جی کو پاسم ډیره بهترینه دوی د جی په دماغو کې کار کوي جی څوک سوچونه فکرونه کوي ډیر ور باندې راځي غبرهټ ور باندې راځي ذهن ته منفي خیالات راځي ذهن ته د خودکشي خیالات راځي جی او یا چې کم دی هغه یعنی تاسو سوچونه فکرونه ډیر کوي د شپې د خوب نه درځي شکونه کوي وسوسې زړه ته راځي یا چې کم دی هغه مردانه کمزوري ټینشن د وجه راغلی ده یا زنانه سترګې توري توري کیږي را پریوزي او بدن یې ډېر کمزوری دی نو تاسو جنکو پاس او لایپوزایم دوانه شروع کیږي انشاءالله الله به د ډېر صحت درکیږي او ډېر وزر ټیکیږي د خیر سره نو د ټینشن ډپریشن او د انزایټي مسله نن سبا ډېره زیاته ده یو داسې بیماري ده چې د دې نه مریض مري او نه رغیږي نو ډېره بهتره خبره دا ده چې کومې بلا نه دي خلاصېدل نه وي نو هغه بلا له به په مخه باندې ورځيږي نو راځي جی تاسو هم همنن دا اراده وکړي چې تاسو د نږدې کاسمیټکس میډیکل او جنرل سټور نه د جنکو پاس دوی واخلي جی د ټینشن د پاره او د معدې د پاره د لایپوزایم دوی واخلي که څوک ما سره خبرې کوي نو ما سره په دې نمبر باندې کال وکړي 0315 693 594 7 باندې ما ته کال وکړي 0315 893 5 4 9 او باندې ما ته کال وکړي بل نمبر دی 0-336-88-85-097 0-336-88-95-09 اسلام علیکم روڑ پر خیر آلی ستنے مشے خیریت دے جسو خبر کے دے کم دینا آواز دے صحیح ناز یار کال دے ملانا دے کرشو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اوکے جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ جی کوشش کوئی داسی سی نکال کوئی چلتا جی ساسو آواز ٹھیک ہوئی جی بل کالر پہ لڑکو جی 0-315-693-594-7 0-345-593-5-49 اوہ بانے ماتا کالو کے جی اوکے جی بل عدد کالر پہ لڑکو سوک دے کم دینا اسلام علیکم
3: وعلیکم سلام بھائی
0: پخیر آلی جی ستنے مشے الحمدللہ دعا گانے خور سو خبر کی دا کم زینا
3: دا غنڈا کوئی نا خبر کاؤں
0: نوم دشتا
3: ای موی وا بچائی دو
0: جی جی جی
3: اٹھارہ سالو مری دا خدا مائدائی چی دو دا مائدی نا دیر خروپ دو
0: خا خا
3: لکا مڑائی مڑائی سر سوک سا بینائی نشتا نا کئی آر وقتی چی لکا گردا دو تبائی چی پیزو میر نوزی او بنتی چی بات چاہی تس میں زرد جگی
0: خا خا او کم دینے کال کرے کال دی کم دینا کڑے دے گھنٹی دی کم دینا کڑے
3: غونډه
0: کوینه کډین علی پوسا ها ها دا خبره ده چې استا سوچ کوم ما شوم دا خوراک نه کوي نو زمنګا چې کوم د لایپوز روک
3: نکم
0: زمنګا د لایپوز هم دا سه د میډی شربت ته کنه دا سه چې لکه اوس روانه غرمه د غرمه کنه
3: ها
0: او د غرمه روټی تاسو په 2 بجې باندې خورای
3: مونږه دو مدرسې کې وی دو لکه په 12:30 1 دا سه
0: خا خا لکه مثال لکه آسان خبر کوم لکه لټ سپوز تاسو په 2:30 بجې روټی خورئ کنه او په 1:30 بجې تا 2 چمچ لایپوزایم شربت واچولو کنه پوه شوې مطلب د مړی نه نیمه ګنټه مخکې 2 چمچ استعمال کو نو ستا دا لور چې کم ده کنه دا به چې 10 منټه تیریږي دومره به اوږی شوي وي دومره چې تا ته به شابه مې ماته زه روټۍ راواچو ډېره سخته اوږی ما که داسې نه وه بالکل ورسره ملاویږي ورشه راوړه نه نه وته استعمال
3: کور کې لکه قسم پړی کې ولې دي کوم دا کنه خنبدر جی نه دونه موږ سامان ممان لکه پر دا ټول رو
0: واو خکار کې خکار کې ډېر خپل خبره ده اغه نه راوړه بالکل اغه به تاله په هول سیل لټ باندې در کې کور کې به خر سوا خبره ورا زما خبره دی وانه د مالدا سره کار دی چینه مګنټه وړاندې به ته 2 چمچ لایپوزایم ورکی او ته به نن به وته استعمال کی کنه نه وته استعمال کی سوا ورځ دوه بعد به ان شاء الله ما ته به کال کې چې زمونږ شربت څنګه دی آیا زما دا خبره ټیک وکنه واخه
3: بالکل صحیح
0: زمونږ ہائی کمپنی کی کریمم شتا دے کریمو کی کوپنی دی تیلم شتا تیلو کم کوپنی دی نو گاوند کی زمونږ ہائی گولڈ بیوٹی کریم خرسوا ہائی پنوم زمونږ کمپنی تیل خرسوا پدی بیا مونږ انعامات ور کو پ انعامات کی ریڈیو دی نارینا زنانا کپڑی دی ددن علاوہ چکم دے پدی کی نغد انعامات تی پدی کی چکم دے غا پغٹو انعامات کی ود د سرو گتم مونږ نا وڑے دا ٹھیک شو د سرو گتم قیمت 35 ہاں هاي پنوم باندې نه اچ آی پنوم باندې نه اچ آی ها
3: دا
0: واو
3: دا د ټول غسر ملويږي خن بدر جي سره
0: بالکل ټول ارسو سره ملويږي ټول ارسو سره ملويږي کله اغل تاسو ورشي خا کریم او فیسواش سره نو کنه نو دا به د عمر دین پلازا کې امارات کاسمه د دغه سره زمنګ دا ټول سيزونه ملويږي کده لورزي به ډیره به تر خبره ده پوښ وکنا ها عمر دین پلازا کې امارات کاسمیټک صحیح ده اوکے اوکے ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ جی عمر دین پلازا کی بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر دے اگر سر ہم زمنگ دہ ہائک اپنے پروڈکٹ ملاوی گی اور ادھر کو دا یاد لڑی جی منگ پخپلو اناماتوں کے اضافہ کرے دا جی زمنگ ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی چکم کریم دے ہائی گولڈ بیوٹی کریم اور دین علاوہ زمنگ دہ ہائی کاسمیٹک دا کمپنی چکم تیل لی نو پدی دو سیزنوں کی دننا کوپن موجود دے پدی کی انعامات چکم دی ماتا استویلی فی الحال جان کریم واخلے او تیل واخلے نو دا کریم او دا تیل کی دننا کوپن پرتی دی نو دا کوپن تا سپکور کی جان سر دا سرو سر سنبھالے کی دے زکہ چدن اور کی نشی کلے چ زتا استویم کوپن جمع کی بیا بے جمع کوی ٹھیک چھو فی الحال صرف کریم او تیل اخلی او دی کی دنن سپین کاغذ پروت تیدا سنبھالوئی ٹھیک چھو دی خری خبر ادا سینا چی پہ اناماتو کی منگ سر ریڈیو سٹی دی استریانی دی جگ گلاسونا کولر دا سیزونی دی دا دین علاوہ ٹری سٹی ڈینر سٹی دا دین علاوہ پدی کی چکم دے منگ سر یو عدد دا سلائی مشین دے ٹھیک چھو دی یو عدد چکم دے آغا منگ سر واشنگ مشین دے یو عدد چکم دے آغا منگ سر فریج دے او یو عدد منگ سر دا سرو گوتمالا د سرو گوتما چې کم دی د دې قیمت په زیات نه زیات د سلویغ زرو نه والا د پنځه سلویغ زرو د پنځوس زرو تر منځ دی ٹھیک شو جی کدا ار څومره وي خو موږ به تاسو لا هغه اخلو د سلویغ زرو نه والا د پنځوس زرو پورې به د دې قیمت وي ٹھیک شو جی دا د سرو گوتما ده اوس خبره داسې ده چې لکه الحمدلله زمونږ یو ډېره غټه کمپنی ده موږ هغه وړه چې کم دی په ډرانک چې کم دی خلکو له د پنځه ویشت دېرش لاکھ روپیو انعامات ورکړي دي نو زمونږ په یو لاکھ روپیو باندې په یو نیم لاکھ روپیو باندې هیڅ هم نه کېږي چې موږ یې کسٹمر له ورکړو ٹھیک شو جی الحمدلله زمونږ کمپنی دومره سٹیبل لا چې تاسو لا په یو سرو گوتما یا په یو واشنگ مشین یا په سلائی مشین باندې زمونږ اسم نه کیږي خو تاسو ځان له کوپنې جوړې کړئ د ہائی کمپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم ځان لوالی د ہائی کمپنی فیس واش ځان لوالی جی تیل ځان لوالی خو ځکه کې فی الحال زمونږ په دې دوه سیزنو باندې کوپن دی په کریمو کې هم دننه کوپن دی او په تیلو کې هم دننه کوپن دی لکه اوس که تاسو په څلور سو روپۍ باندې چې کم دی هغه ځان له کریم واغستو نو دا غي دا مطلب دی که په دې څلور سو روپو کې تاسو د سرو گوتمې مالک جوړېدلی شئ د فریج مالک جوړېدلی شئ اوس فریج چې کم دی لکه مثال کې هغه په اویا اتیا زره دی نو موږ تاسو له اویا اتیا زره روپۍ نه درکو بلکې د فریج مالیت چې کم دی هغه به موږ تاسو له دیر زره یا پنځه دیر زره روپۍ درکو ټیک شو جی داسې واشنګ مشین دی نو د هغې مالیت چې کم دی هغه موږ تاسو له پندرہ زار یا ولس روپے بدر کو سلائی مشین کم تاسو له لزر روپے درکو دغه شان مختلف سیزونه با تاسو ته ملاویږي جی فی الحال ځان له هاي کمپنی کریم واخلې او تیل واخلې شیمپو مر سره اخلې فیس واش مر سره اخلې زمونږ نوې هاي گولڈ چارکول فیس واش مر روان سبب بیا ډیر ارمان کوي کاش کو پنې می جوړې کړي وې نن د سره مخه چې د هاي کمپنی پروډکټ واخلې سبب بیا ملاقات کیږي روزانه 12:30 نه واره ایک پوری لکی مروت ریډیو باندې هم پروگرام کیږي لکی ریډیو باندې ٹھیک شو جی بیا به ملاقات کیږي چرته خاد آباد خوشاله اوسې پروگرام نا پس پس 0336 85 07 کالو کی دلوی لا پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندا چرتا سو د میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخه لکا پ میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پ میدا کی درد کی دل د خلینا
4: It's 10 o'clock.
5: It's 10 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: بختور تر بختور و مس
7: احمد بھائی زہ ہر ورس شت گورم پ مہمی ورس پ ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
8: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا بے ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
7: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
8: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: زخم خنجر و مسور سے
7: چھوڑ
5: ګلونی خو یې ستا پونډې خو مخکې ډېرې زیاتې خرابې وې، نو دومره زر څنګه ټیک شولې؟ یا هورې نهو رې، ما خو مخکې د ډېرو کپنو کری کری مې استعمال کړل، خو ماته هېڅ ریزلټ او فایده نه کړه. او چې کله ما وروسته شاپنګ سنټر نه ځان دپاره اشمه کری کریم راوړل، نو ماته یې ډېر زبردست ریزلټ راکړ. راځه ګلونی هو رې، چې زه هم ځان دپاره راوړم اشمه کری کریم.
9: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
10: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی، دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی.
9: وا سکی بسا دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم، نا پکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو، او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ.
10: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

0: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک ورسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: شبنم کی خوریل مرا گلال مشندہ مشندہ
2: مہنور یم د پشاور نو لاسٹ ٹو ایئرز نہ زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نہ ٹھیکی دو بس مال چا مشورہ راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کوي انشاء الله مغبم مکمل سا.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خبر بان خبل پختنو تا د مین محبت نا ڈگ ڈگ سلام نا اڑان دے کوما گران مین والو ماتا ویلے کی گی دا اونلی ون اکرام خان اور تاسو دے وقت کی سما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست اور زما تو سر ہر سحر مل گرتیا کی گی دل سو بجو نوالا تر یول سو بجو پورے ننچ کم دے نو اگر ډیر زیات خکول سحر دے ډیر بختور ورز دا ډیر خستا ورز او د ډیرو زیاتو پاکستانیانو زمونږ درونو خويندو چې کوم دینو هغه به روجوي الله رب العزت دې روجه د دوی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. او د کشانتی سعودي عرب کې چې کوم دینو التا کې دې شي چې اختر وي ان شاء الله وي بم ځکه چې پرون التا کې د عرفه ورسته رښوي دا یعنی پرون چې کوم دینو هغه د عرفات او د عرفه چې کوم ورځ و هغه پرون تیر شو نو بس داغي په سبا باندې چې کوم دینو بیا مطلب داري چې اختر وی کنا نو اس ما دا قتلی نه دی چې زمونږ دا غوی به مطلب دار شي یو شانتی اختر وی زمونږ دا غوی بنن یو شانتی عرفه کنا دا غوی پرون عرفه تیر شوی اوس دا ما ته پته نشته زکه چې زه وزګارو منه په خپل وانی چې کم دینو اوټ اف سیټی ما پرون رااله ما او ډیر زما ملګری چې کم دینو هغه په حج کې دی خو ما ته پته راشه دا عرفه دا ورځ د مزدلفه دغه شپه او بیا دغه شانتی چې کم دینو دا شیطانانو وشتلو دغه ورځ نو دا ډیره زیاته چې کوم دی کنه سخت ورزوی ډیره سخت ورزوی بیا چې کله حجیان را واپس شي شیطانان کله اولی مونږ چې پښتو کې ورداوی شیطانان موشتل کنه نو بیا چې کله انسان مطلب مسلمان حجی کله را واپس شي نو بیا راشي اوټلتا او بیا دا غینه بعد چې کوم دی نو هغه غوګ دلی وی چې کله به ماته زما گروپ والا ملگری یا زما جن به وای چې لکه قربانی دی وشوا نو پس د قربانی نه چې کوم دی هغه سر گنجی کی او بیا چې کوم د احرام لري کی بیا کپڑے واچي نو بیا لګ ریلیکس شي احرام خپلم ډیر زیات روب داب وي او بل الته ګرمي م ډیر زیات وي لګتا سو ګورې زموږ پاکستان کې ګرمي ده او بیا په دې ګرمۍ کې چې کوم ده نو ډیر زیات مزل وي ډیر زیات مزل وي کنه لس پینزل لس کیلومیټر چې کوم ده شل کیلومیټر لس پینزل لس کیلومیټر پیدل پیدل مزل خو خامخاوي لس کیلومیټر خو خامخاوي صحیح ده بعضی خلک پکې گیر شي نو غریبانان پکې د ډیر پیدل زی نو خو بهر حال ته کې د پیدل سفر پته ځکه نه لګی چې دنیا روانه دنیا روانه ته هم روانه بس ګوره باور هر رنگ خلک وی لنډی لوړ کمزوري موټا تور سپین غنم رنگ خپل پردی هر قسم خلک کې نه نو خبرې اترم کیږي ذکر یو جذبه جوړوي کنه ماحول جوړوي اکثر د خلک وی کنه لکه ماحول نو هغه ماحول جوړوي کنه نو بهر حال د چا خاندانونو کې څوک حج لتلی زما آواز اوري اغوی ته زه د زړه نه د حج مبارکباد ورکوم او زمونږ ډیر ملګری تلی دي ډیر ملګری تلی دي زما خپل د ګروپ نه الحمدلله مفتی مولانا کاری عبید صاحب تلی دی او دغه شانتی چې کوم دی نو کده ریډیو په لیکه خبرو کو واسف الله ورم تلی دی مشهور دی او امید ریډیو سره تعلق ساتي جانا پہچانا هوا نیم دی زه خو د ډیر وخت نه پیژنم دا امید لا په چکم دین ولا جوړ شوم نو اولاد دی امید چکم دین وجودم نو پیدا شوه چې یو بل امید او دا هغه امید نه مونږ چکم دین او دا واسف الله نه امید او ماشاءالله زمونږ په امیدونو باندې پورا چکم دین او هغه او تر شوه دی یا رسیدلې دی الحمدلله. بهر حال خبر می دا کوله چې خکول ورزدا پاکستان کې چار اوجنی ویلې وی زکه چې زمونږ نن عرفه ده صحیح ده او چاچم نن روجه نیولې ده نو اغوی ته هم د ډېر ډېر مبارکباد وي او الله دې توفیق ورکي چې تر ماښامه پورې د خپل روجه اورسي او روجه چې کوم ده نو هغه مطلب یوازې د خولې روجه نیوي کنه چې انسان بس خوري نه نورم د چې کوم ډیلی اعمال دي نو هغه کې چینجز پکار دي چې په هغه کې چینجز را نشي نو د ولګي او د تند نه علاوه انسان ته هیڅ سم نه ملاويږي صحیح ده. نور چینجز سدی چې ته چاته رد بدوای ک په کور کې نوسو تا وای ک وریرونو تا وای ک خورزو تا وای ک گاونډیانو تا وای ک رور خور تا وای ک مشر کشر تا وای مثال کنه په کار د شتا رد بدم رامنه کې خاموشي اختیار کې غوسه درزی خو غوسه کېږي نه عبادت کوي مونس کوي ذکر اسکار کوي خیر خیګړه کوي کنه بیا چې کوم دیتا ته صحیح ثواب ملاویږي او ثواب دا دی چې د یو کال پیلنی او د یو کال راتلون کې د ګناونو چې کوم دی نو هغه کفاره ده یعنی ګناونه معاف کیږي او انسان خو چې کوم دی نو هغه نه خو ډیر ګناونه کیږي
چاچارالو نو چاچا تمای مای چاچا مال کاو ما کو زما روزه د خاو یو زما روزه دا نو ما سره سی گپ لگولو خندل ما چاچا ولی تانه گنا کیږي سو نو یې خندل ما بس انسان دی کنه نو مای دا خو مونږ زک نیولې چې مونږ خو ځوانان یو ګنونه ورانه شوی یاس مزاک مې ور سره کولو نو بیا مې ورته आवाज کو مای چاچا راشه دا پکې بند ک ایسی یو لگاوا نو غد پکې په زی لیټ بند کو نو ما ورته دا الله بندا لیټ دی بند کو تا ته دا لیټ وو د پکې پتم نه لګی کنه خا خا خا مې خیر دی روزه دا کنه او زه خو یې روزه کډر تکړه یم ماته وای کنه صحیح ده نو بهر حال د روزي خپل آثار وی کنه کم خلک بهر ګرځي تاسو ګورئ خاموشي ده په سړکونو باندې هم خاموشي ده روټونو باندې هم خاموشي ده منډیانو کې هم خاموشي ده تاسو وای چې کرام به دومره سحر وختي نه بعض خلک ډیر تکړه یو اسی سحر وختي ډیر رشي زمونږ خاریه کې رش وی کنه ټول خلک خود نه زمونږ غونتي په غرمه خو نه راپاسي ډیر خلک داسي چې هغه مطلب دا دی مزدوري لزی او دا ورځ خداسي چې خلک زناور خرسي او زناور چې کم دی نو هغه را واپس کوي کنه صحیح ده مطلب اخلي او خرسي راولي او بوزي په دې کې ډیر مصروفي بعض خلک ګاډي چلای هرڅه نو روزه وی ډیر خلکو به هر حال دواګانو کې مونږ هم یاد ساتي هر انسان چې کم دی نو هغه محتاج دی کمزور دی او یقینا چې د چا په خوله کې خیر دی دا هیڅ پته نه لګي کنه هیڅ پته نه لګي د چا په خوله کې خیر دی او د چا دعاګانې چا ته قبليږي ډیر شکریا دا کومه دا غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره زاهد زما ډیر زیات خو غرور دی دعا سلام علي کی وعليكم السلام زاهد نادان خوشاله اوسې حنا سنا هم ما د چار سدينا وای جی سلامونه درته کوم وعليكم السلام وای دبنګ رډيو امید رډيو اور دې نه علاوه چکم دې زلمی ریډیو باندې دې आवाज ماشاءالله خو له راځي ډیر زیات مننه حبیبا د باجا بام خیلنا زما خور یې الله دې تعالی پوی درکې ستاد وجه چکم دې کنه زه نت بالکل آن نشم ساتلې دا سې کالونه کوي واتس اپ باندې په بیزی پوی گیم نه کنه اوري لکه یو نیم زناوري کنه دا غوا سخې دا اکثر خلکو پیزوانی کړي نه نو داغه کنټرول بیا ډیر زیات ګراني راکاږي کنه زناور سره څوک زور کولای شي کنه نو کم زناور چې پیزوانی وي نو بیا خی پویږي کنه بس چې دې پیزوان لیو چقور کې کنه بس داغه دا پوز خوک شي بس بیا غستام ني نو بس تا پیزوانی نه حبیبا پینځه سوه پیره خور پسې کال بیزی کا اورې چې کله در پسې څوک کال بیزی کی کنه نو د دې مطلب دای چې زه تاسو خبرې نه کوم یا د خبرو ټایم نه دی یا ما سره د خبرو موقع نشتا یا لک صبر وکا نو بیا پکار د صبر وکي خو باز انسان په دې باندې نه پويږي والله په 1500 پیر په کال بيزي کا هر په 1500 پیرم کالو نه کوي سلام علیکم زما سویټ اینڈ کیوټ اکرام الله بھائی جان څنګه خی ټیک ټاک برابرۍ زلمی ریډیو په لیکه د आवाज بالکل سفار ازي دبنګ امید ریډیو په لیکه د आवाज سفار ازي زبیدا نور کول نور در سره د خکل نو شعرانه ملګریو اکرام بھائی آئی لو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر زندہ باد اور اکرام بھائی کنگریچولیشن ایٹ فار یور سویٹ برو داری سے ویلی دی خورے اختر مبارک یعنی بس ابا یو بل سرا کو ہاں صحیح ده انشاءاللہ که جوندی و زندگی و صحیح ده گینی بس بیا نیمه که تختم پروگرام با پریدم نادرگل وی چیزه ده هم پروگرام او رو ما آواز ده کلیر رازی خواه شکر ده خوشحال شه مننه عائشه ده نورنگ نزمه دیر زیاده خوگه خور ده وی چه کرام بیزه عائشه ام ما سر مریم ده اور اکرام بھائی نورنگ سره متعلق دے ویلکم پخیرالے درته ام شیرو بھائی تاسو سنگ ای آواز دے بالکل سفار ازی لکی ریڈیو بانے ہم دا کرک ریڈیو بانے ہم پرون خومنگ جانگیر بھائی نا دا اشما سکن پالش زان لروڑے دے اشما ارجن فیشلم زان لروڑی دی اشما بلیچ اور اشما ملتانی مٹی زان لروڑے دا اختر دا پارمو اکرام بھائی چکم دے نو آغا تیارے چکم دے نو نیولے دے ہا ماشاء اللہ آوائی چی پروڈکٹ دے ٹول زبردست کلی دی خیستا ریزلٹ دے ورکے اور ٹولو تزما تک پیغام دے چھ اشما پروڈکٹ دے استعمال کی مننا سنی خٹک دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا سنی خٹک اشما نور د بابو زینا ڈیر زیادہ مننا آسما د منگل میں لینا استام ڈیر مننا لو خز شی خوشحال سے حیا افریدی زما ڈیر زیادہ خوگ خوردا د پشاور نہ چکم دے نما سر رابی تک پرون چا ویڈیو اور کڑے وا وے مونگا د شاید افریدی کور تراغلی وغیر اوزین چ ور سر ملو شو کنا نو نو ورکی ویلی نو گورو بس پختون خو پختون پختون خو پختونی گنا اسی دی حیا فریدی پس میوی زمونگا بازی خلق چکم دی اغا پی خور تا پی حور وی گنا پی حور نو ویدا دا شاید پریدی دی کور تی ویل چی دی هور دی
او فريدي دي هور تر اغليو او دا چې کم دینو وای دا هور انا روزي نو ما یلک په خا او ها کې خو مې دا کیسه کتلې وا خو په دې کاپ کې دا کیسه چې کم دینو دا کم زین رااله بهر حال ډیر مننه خوشاله اوسې ماریا تنها وای سلام سرجی سنگه په خیر رااله زم پروگرام اورم ډیر مدباد ماریا تنها ژوندې مولانا عبد الخالق سیف منگل میلا خیبر پلازا یی دکان دې زما دې شمه تمام پروډکټ ور سره ملاویږي دین علاوه منتظر شاه صاحب دعا سلام علیکم و علیکم السلام و السلام علیکم اکرام بھائی انشاءاللہ که اللہ کڑے خیرو شولہ بسوا هم رازی خا او انشاءاللہ سبام پروگرام لرازما انشاءاللہ مکمل ارادہ میں کڑے دا پہلے بدا سیو کنا چھ مونگا با پخپلا باندے مطلب حلالم کولا او بیا بورتا لگیا نو مونگا خوصا کسابان نیو کنا اور نو بس بیا سرمن بیستو کے بمتے دیر ٹائم ہو لگی دو او پلار مرا تا لگیاو او رے یرا سرمن پسی دڑے را غوخا وین خلولا منگ بڑا کے وی چکم خرسو کنا او رے او یا کم چکم دینا دا غوخا منگ خرسو یا سرمن منگ خرسو سرمن ام دا اللہ پا ناما ورکو غوخم دا اللہ پا ناما ورکو نو کلگا غوخا ور پسی لالا خوصا چلو شو کنا او رے بس خبر ما بری با یوکڑے را اوکڑے خو ماشاءاللہ زما دا پلار یو کار دیر خدے چھے دا کم دا گندو نوی کنا دا لوی زناور نو دا دیر زیاد پا ٹائم باندے چکم دے کنا نو ماشاءاللہ بس آغا بیا اغور زی صفائی دیر زیادہ کئی صحیح دا نو بیا بچکم دے رو را بس کال اتارنا

0: سرمن لري کول او دک شانت بیا غي کدن بل گیو لګیو الک مکه و دې کله یو طریق زید چغو نو وخی او بیا غلره او پړپوس را وستل کنه مونږ سره ولګ دی غته مونږ چلک مکه مکه مکه غو مکه شي زوالو ا چې کم ته روغ ورزول غواړي غا سم تریخ وی کنه بس دا سړی پیجنی کې دې زنانه پیجنی نو دادا کنه چې بیا باغی باندې ټایم لګی دو مړه بیا بس تړیو بیا بم لاسونو درد کولو پټو بم درد کولو بیا بمیش ما هربلال سره ځان مالش کور بیا به ودشو مړه بس ټوله ورځ به د اختر داسې وکنه چې سوایم نو خیر ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله اوس خو زناورم ډیر وی پهله خو به یو سار وی او بس لګیا بو نو اوس انشاءالله چې کسابان شتا سیدا او زما وخت سره د عادت نه دی کور کې زما والدین هم زما پروګرام اوري زما خويندې بم زما پروګرام اوري زما لکه دا عادت نه دی چې زه کور کې وایم چې زما دوه ملګری دي زما دوه دوستان دي سیدا کم چې زمونږه زما ملګری دي نو دا انعام هم دي د اجازه هم دي کم چې زمونږه رشتہ دار دي نو زما د مور او پلار هم دي مثال کنه نو بس اسې مغی له غوخزي نو بس زما بیا دغه عادت وینه چې بس دا دل او دا لګ او دا ډیرو پتم نه لګي چې بس پکه مې لاړو سنگ لاړو مور او پلار هم څنګه تقسیم کړه کنه یا د کور زنانو څنګه تقسیم کړه یا خويندورونو څنګه تقسیم کړه بس دا چې کم دی بس بیا اډو پتم نه لګین ان شاء الله د خبري مطلب مې دارې چې پروګرام لبر اعظم ها سبا سحر به ان شاء الله پروګرام کوو صحیح ده ان شاء الله کوشش وکړو چې سبا ما زیګرم پروګرام وکړو سبا ما سخوتنم پروګرام وکړو او باقی دین علاوه چې کم زما خپل دغه چینل دی امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرکم نو هغه رونو ته هم زه دغه وایم چې را د چا چا روټین کې پروګرامي لکه مطلب دارې چې زمونږ اوس د سحر پروګرام دی یا د مازیګری پروګرام دی ماسخوتن داسې د غد اختر په ورځ باندې هم پروګرام کوي بازي ریډیو والا بازي فریکوئنسي والا هغه وایي رجې زمونږ خپل ترانسمیشن دی نو بس دا خبره ډیره زیاته بدلېږي په انسان باندې کنه چې اوس د کال یو لس میاشتې زتا سره پروګرام کوم زمل ګرځیا کوم د اختر ورځ رااله ریډیو والا وایي زمونږ خپل ترانسمیشن دی مثال کنه نو ډیر ما باندې خو ډیره زیاته بده دا خبره لګي خو بس وایم ځکه نه زمیره ملګری دی بیا به خپشي چې مطلب ته مونږ سره یو ورځ گزارنه کوي یا دوه ورځې گزارنه کوي خلک هفته هفته گزاره کوي خود اختر په ورځ باندې سیدا د خوشحالی ورځ وي نو خوشحالی خلک هغه خلکو سره تیری چې کمو خلکو سره د د مینه محبت او مینه محبت هغه خلکو سره پیدا کیږي چې ته چا سره ژوند تیری زندگی تیری سوک ستا قدر کوي سوک ستا عزت کوي سوک تاله مینا در کئی کنا مینا محبت وی نو بہرحال انشاءاللہ انشاءاللہ پروگرام بزمونگا وی ہر یو چینل باندی بوی چپا کمو کمو چینل باندی تاسو روٹین کی زما آواز ہو رہی نو ام پدی باندی با انشاءاللہ دا اختر پورزو کے ہم زما آواز ہو رہی انشاءاللہ دیر مننا محمد دین زما دیر زیاد خوگ رور دے دا اشما سٹار دے دعا سلام را لگی دا غزنی خیلونا اور رازی استاسو کالونا بلک شامل کم میسیجز خو میدر لڑیر شامل کڑا پروگرام میدر سر لائف دے براہ راست دے اوس کال چکم دے نو اغه کولے شئی پا 0315-94-72-30 دو باندے صرف دا یو نمبر دے خواب 0315-94-72-30-2 اشما ہریو پروڈکٹ دے پاس موجود دے پا دی نمبر تاسو ماتا میسیجم کولے شئی او پا دی نمبر باندے چکم دے نو تاسو ماتا کالم کولے شئی صحیح شو 0315-94-72-30-2 باندے پہلنے کالر سوک دی کم زیندی اسلام علیکم سوک خبری کوی دا کم زینا عائشہ خبری کوي د ثوابین عائشہ بچوړیا ډېر سلو سلو خبرې کوي لګي تیزه تیزه خبرې کوي نو د څه صحیح شو موبایل خو صحیح دی هن فریم صحیح ده زم صحیح يم زما موبایل او مایک هم صحیح دی ستا د خلی نه دا راوتی خبرې سلو دي دا تیزه کا عائشہ وسی یاره چینه مې عائشہ نو هغه سلو سلو خبرې کوي ها دا ولي پته نشته پته خو لګول بغواړي خامه خا پهل ځل دې کال کړو کمخ کې دې کله کال کړې دې بچوړیا خا ماشاء الله او دا راته وایه کنه چې ستاسو په ثوابي کې به سبا لوی اختر وي خا ماشاء الله غوا واس خو مې واورېدو کې دې شي ګاونډیانو کا ولاړی خو ولاړه خو چرته ده خا تاسو کا ولاړه دا سوي دا سوي چې اکرام بي ته سلام وایا کنه وای چې سب پي ور لاو لګا کنه وای چې بس ما حلال کوي زما غوخه ور لایو سي
1: اکرام بي ته سلام وایا
0: خا ویری ګډ او دا راته وایا کنه زما خوږي خورې چې اختر لدی سه تیارې کړې دي کنه بيغمه بس هم
1: نه نه ولا کړې
0: خا ماشاء الله تیارې دي ور لکړې دي ویری ګډ او دا راته وایي کنه چې زموږ د عشما د سر وړي دي د اختر د پاره ځان لا ویری گوډ زبردست. او دا راته وایي چې کم یو بازار کم دکاندار نه دی راغوښتي دي خزیدی بازار نه. او داسې کوم ملګری دې شته چې د لوی اختر په ورځ تا له غوښه رالیږي یا تا هغې له غوښه لیږي؟ ښه، داسې ملګری دې نشته. بس مبارک شه، ته بیا جنتی ښه. عائشه ډېره مننه خورې، لویه ښځه شي، خوشحاله اوسې. څه پیغام ورکوې اورېدونکو ته؟
1: پیغام ورکوم چې
0: صحیح ده، ډېره زیاته مننه عائشه، خوشحاله.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من و زستہ سرور مولانا بندہ محمد شاہد ستا سو زما روزانہ د یول سنا دول سو پورے مرگرتیا کی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سرے قدر من و نن دا عرفی ورزدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتابونو د دغه ورځ نننې دعا مسنون دعا چې دا نقل کړی بل زما عزتمندو د نن ورځې حوالی سره خصوصا مونږه تکبیرات چونکې د نن د سحر مونږ نه شروع شو زنانا بکور کی وای یو زل واجب دی او سڑی بیچی دے پا مسجد کی با آواز بلند وای سب وای اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد چونکہ زمائی دت مندو ددی حوالی سلام ماتا ستا عرض کڑیو چی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دیبا چیدے دیتا چیدے داغ تکبیرات با تکبیرات چیدے با کید گئی سرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دی بچی دے پا دی ورزو کی دغا بے باقیدہ ویل دا با باقیدہ دی ویل او دینا علاوہ زمائی ذتمندو دغا چسانا خلق باو پا دی مسجد کی پا دی بازار کی مسجد کی نبار مسجد کی چی دے نہ مسجد نہ بار پا با کید گئی سرا دغا با دلتا آواز کولو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو دغا بازار والاو بچی دغا آواز باورے دو پا آغی بچی دے با کیدا دغا آواز آغی پا آغی سرا با آواز بلند کولو نو پا دغا وقت کی با پا مسجد کی یو گونج آغا اوچتی دو او آغی با هم چی دے دغا آواز کولو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد او زبا عزت مندو دا دغا دا اللہ رب العزت دا بڑائے سرا دغا ٹول بازار با کے دا بچی دے دا تکبیرات سرا سو مزینو خستہ بخکارا کیدو ما دا عرض کرو چی بھئی کم از کم پدی دا غکی خومنگا دا سنت جوان دیکو چی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا دیو رزو کی زمائی زتمندو دا اللہ بڑائی زیاد وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او وی بزړه سرا په خوله دا ویل او زړه کې چې دې د دې خبرې یقین راوصل چې صرف رب دې د رب نما سیوا چې سدي اغا د رب مخلوق دې د رب د ارادي نه بغیر هیڅ سم نشي کولی رب خالق دې مالک دې رازق دې حاجت روا دې مشکل کشا دې او عزت او ذلت ور کول والا دے زما عزت مندو دغه زړه کې دا الفاظ دغه قسمه
دهان راوستل او د دینه علاوه زما عزت مندو دغه د دینه علاوه د دغه خبره आवाज او دغه کول چی بی الله رب العزت خالق مالک رازق زما ټول کارونه جوړولو والا حاجی نو دا الله بڑائی زمون پا جبو باندی وی انن با ډیرو زمارونو خویندو روجی نیولی وی او ډیر مضبوط خلق زمونږ دے اوریدون کې کشتا چې بای اغا پا دی گرمی کې هم دا الله د رضا د پارا دا الله د دغه د پارا چې دے روجی نیولی دا حاجی او د پارا د دی چې یره بس مغفرت می ہوشی یو نه یو عمل زما عزت مندو یو سړی دا وای چې یاره بس دا عمل بسو کی دا بسو کی نه عمل کمتر نه ګڼل زما عزت مند دا الله رب العزت د یری نه عمل کول او د قبولیت او د بخنی په امید باندې هغه عمل زی ته رسول هجی اون زمونږ چې دې سوی امید دا وی چې بس رب شتا رب رب دے نو سک نشتا رب دے رب رب خالق تے مارک تے رازق تے حاجت روالے نو زبائی عزت مندو دغا دغا رب سارا چلے تعلق جوڑول لی اس دا یو موقع اللہ را وستا چی مونگ دا اللہ رب العزت دا بڑائے الفاظ ہوایو کچا قرآن ویلی یو کنے ویلی گولا ارچا تا سان لا الہ الا اللہ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بالکل آسان د هر چا په خل راضی هاجی او کدا د نور الفاظ د نازینو د لا اله الا الله راضی او بل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد زمایزت مندو دا خود دسی الفاظ دی دا اللہ دا بڑھائی دیر وزنی دیر وزن لرون کے اللہ اکبر اللہ لوے دے دا اللہ نما سوا چسان غٹتی دا حس ندی حس نشی کولے پا کولو کی دا اللہ دا امر محتاج دی دا ٹول پا ٹول دا اللہ محتاج دی ہاں دا ٹول فقیران دی اللہ غنی دے ہاں دا اللہ رب العزت خالق تے دا ٹول مخلوق تھی دا اللہ رازق تے دا ٹول مرزوق تھی مرزوق زما عزت مندو اللہ غالب دے العزیز ہاں او دا اللہ نما سوا دا ٹول مغلوب دی مغلوب ہاں دا اللہ دا امر محتاجا دا اللہ دا حکم نلان دی زما عزت مندو بالکل د دغه الله رب العزت محتاجی کی زما استاد چې دی دا جون دی حاجی دغه الله ځان سره اغستل د دغه الله تعلق ځان سره اغستل حاجی او د دغه الله کسی کول د بل چا کسی نه مونږ نن چې دی زمونږ بیټکونه اجرې دکانونه حاجی دا چې دې ډګ د نورو تذکیرو نه دي سوک سوک یادې سوک سے یادې سوک سے یادې نه تذکیره د الله کو الله الله دې الله الله هر څه کون کې دې ها جی اول کې ها په دغه ورځو کې چې نن خصوصي نن ورځ شوا سبا ورځ شوا بل ورځ شوا د تکبیرات تشریک چې وتوای ها جی تکبیرات وتولې وای ځکه دې کې د الله بڑائی د تشریک دا ورځی دلی غو خودی ورځو کی باکی دا چی دے سوکو ها اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مون بخپل لارو کسو کی چی دے با آواز بلند وایو ها جی چی زمون بل مسلمان رور مونگا اگوری او اغا هم تکبیرات شروع کی اغه ته هم د تکبیرات او یاداش وشي چې وای دا ورځي خود تکبیرات دي چې زه تکبیرات وایم ها جی کم از کم چې سړی په خپل کور را دننه کیږي دغه وخت کې د خپل بچیانو مخامخ د بچو مخامخ دا تکبیرات با आवाज بلند وای چې اغه بچیانو بچو ته چې دې هم پته لګي چې بای دا ورځي د تکبیرات دي د الله د بڑای دي ها جی
نو زمونگا فضا چی دے اغد تکبیراتو نڈکشی حجی اس حجیان صاحبان حجی آغی نن پا عرفی ورز چی دے باکی دا آغی پا یوم عرفات کی پا عرفات پا میدان کی دے حجی نو دغ فضا چی سوک تلی دی کم حجیان صاحبان مخ کی تلی دی نو آغی دبا نن آغا منظر یادی گی چی بای زمونگا آغا زکی نن چی دے سا حالو او دغه فضا ساره پر نور وا دغه فضا کې چې دې سانا نورانیتو د الله د رحمت نزول سانو اوس چاته الله وس ور کړي او اغي لاړل او چا ونه کو زما عزت مند او وس او استغفار کی باقاعده استغفار کوي او آینده د پاره پورا عزم کی چې الله دې کالي لاړ نشوم پدی رات چی دے بخنا اوکی او آئندہ میں پوخ عزم دے زما عزت مندو کدا عزم سرا ہم پد مرگ راغو نسنا سا گزارا او سنا سا چی دے عمل چی دے نرمی و سرا اللہ اوکی او کنا دا حج نکولو پد اگر کی لارو پر نیت باندی لارو نسما عزت مندو دیر عجیبا او ډیر خطرناک چې دې د پاره وعید آقا سلم فرمایل چې غواړي ک نصرانی مړ شي او ک يهودي مړ شي ډیر زیاته چې دې خطرناک خبره اوس زما عزت مند مونږ او تاسو چې څوک چاته الله وس ورکړو او لانړو یا عذر په وجه یا چې دې د خپل سستۍ په وجه دغه مرګری دغه خوین دی دغه رونه دی استغفار وکي حاجی خوبه کې دا چې دی آینده د پارازم وکي چې ان شاء الله العزیز د الله رب العزت د کور د دی ها د دی کور د الله رب العزت به زه چې دی سکوما زیارت کوما زب حج لزم حاجی نو زما عزت مندو دغه د نن ورځ وا حاجی دا د الله رب العزت خصوصا د نن ورځې چې دی دا کومه روژه چا ساتلې ده نو ډېره قیمتي روژه ده حالان کې چې دی ګرمین دا د غم دی حاجي او بعض خو چې دی لکه بعضې د روژه نیونکو د هغې روژه خو داسې وي چې ټوله ورځ د هغې په کور باندې نور وي سوری پکې نه وي حاجي هغه زنانو هغه خلکو چې دی هغه ماشومه اثر سړو چې دی یا ځوانانو روژې نیولې دي دا اغی ته چې دې ځان لچې دې یو اجر دی ها جی پرې سخت گرمی کې چې وې د هر چا چاحت کی ها یخو وبوتا او په اغی کې دا الله د پاره روزنی ولې را صرف په دې وجہ چې وې آقا صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وې زه د رب کریم نه چې مې دا امید دی چې د یو کال مخکینی او د یو کال آینده روزې دې سپین معاف کی ہاں د دکې دې ګناہوں معاف شي او زما عزت مندو مونږ او تاسو لک سوچ کو ہاں جی چې دغه الله رب العزت مونږ ته چې دې سانه غټ نعمت را کړی دې ہاں جی چې چاونی والا دغه الله په توفیق کی ذہن کې دا واچو چې وای ہاں دا الله په توفیق شوی دې مونږ نن الله رب العزت مونږ ته چې دې باقاعده یو توفیق راکو گورا ہر نیک عمل دا اللہ پا توفیق کی توفیق بانی بغیر دا اللہ دا توفیق سم نکی گی زمان عزت مند دا اللہ رب العزت مختار الکل دے ہاں جی دا اللہ رب العزت مونگ چی دے با کے دگے سر چی دے مونگ تا اللہ رب العزت یو موقع را کرے را ہاں نن چی دے رو جم دا وہ سری اعمالم کی گی سوک با تلاوت تناستی سوک با ذکر کئی سوک با جنے ہاں نو زمان عزت مندو دا ٹول چی دے دا اللہ پا توفیق کی گی بغیر دا اللہ دا توفیق سمنے کی گی ہاں جی او زمان عزت مندو یو دو خبری دا سہارنے سبا انشاءاللہ قربانی او عید دا نو بھئی دغا وقت کی چی دے مونگا مونگا او تاسو چی دے دا کم وخت کې چې مونږ ذبیحه کو یعنی ذبح کو حلاله کو مونږ چې وته وایو چې بای زناور حلاله و دغه وخت کې به چې دی مونږ او تاسو ها باقاعده
دی خبرو تا خیال ساتو د ټولو نه مخکې چې څنګه منځو اوشي نو مونږ با چې دی د موس سره څه کوو زما عزتمندو با کې دا پیلنی عمل بھائی د دغه وخت کې مونږه بل عمل په دغه وخت کې الله ته بل خوخ نشتا سیبا سیوا د سنا د ذبح نه ښه وینت ویول دغه پورز د غټ اختر پورز د دین غټ عمل چې دی بل نشتا ښه اوس زما عزتمندو چې څنګه تا زناور راوستو نو د ټولو نه مخکې چې دی زناور اوبو ته ودروا کساب بتا تا ډیر وای چې اوبه په دی وخت کې مس کنه دی وخت کې بچی دی با کېدا ته با زناور ته اوبم کې دی خوراک بم وته کې دی چې بای آغا مکمل خپل ځان برابر کی صحیح شو جی بیا د دینه بعد چې کله تا ته پته ولګی دا چې بای ان شاء الله اوس به اوبس کلی وی او دا زناور بالکل برابر دی نو چې کم تا ترا شریکوال دی تا سره حصہ کړی دا دغه کسان به ټول ادرې د ټولو نه مخکې به ټولو ته وایي چې بھائی نیت دا الله د رضا وکړو چې بھائی الله رب العزت مونږ نه زمونږ دا قربانی قبول کړي او نیت دا الله د رضا وکړو د غوښو او دغه نیت اونکو صحیح شوه د زړه نه چې دی که یو بل که دې څلور پنځو ورځو کې چا زناور اغستي او یو بل ته وي دا خو وګوره دی خو ورته ګیام نه چې او دی ورته اوبم نه ږدي او دی چې دی په سوري کیم نه نو بای که دا خبرې م کړې وي دا د الله دپاره یو بل ته معاف کوي ها چې مونږ زمونږ چې دی څه شي باقی دا زمونږ دغه بالکل د الله په نظمانی صحیح شي بیا به زما عزتمندو زناور به ښه په صحیح طریقے سرا اوتړلی شي دانه چې بس دغه چې د خکر نه اوتړي چونکه مسنون طریقہ دارا ها جی چې با کېدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با کېدا چې دې دغه وخت کې د تکلیف نه د زناور د بچ کولو چې دې با کېدا حکم فرمایلی دی اوس چې اوتړلی شو زما عزتمندو چاړه به اول نه ښه مضبوط تېره کړې شوي او با کېده دې ده ته ووایي کساب ته وویلی شي چې بای چاړې اول نه تېره کړه ښه زناور مخامخ به زما عزتمندو چاړه نه تېره کوي قلم دا اگر که دا اوسنی اوس تاسو قرباني کوئ یا د دینه بعد چرته چې دی سړی صدقه وغیره کوي چرګ وغیره څوک ذبح کوي نو کلم چې دی د دې مخامخ بچاړه نه تیره کوي زما عزتمند اوس زما عزتمند چې څنګه را سم لولا قبله رخ به کوي قبله رخ به کوي باقاعده مخ به وته قبله ته کوي صحیح شو جی بیا زما عزتمندو حلق او لبه چې وته مونږ وایو دا حلق او لبا د دې ترمنځ بچ دی چاړه راخکلی کیږي او پورا چاړه به تر اخیری حرام مغز پورې نک چلی کسبا د دې سټ پورې چې دی دا کم د غرا غلی دی حرام مغز اډوکې وغیرہ چې د دې کم راغلی دی نو دغه حرام مغز پورې با بالکل چاڑا نہ راخ کلی کی گی بلکہ حلقوم او مرئی چرا یعنی دا سانس نالی او دا دی دا اطراف و چی کم رگون دی

الله اکبر کدو کسان چاړتړې نو دغه دوج کسان بچی دی بسم الله الله اکبر وای کسوک حافظ وی دغه وی ان صلاتي و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما كان من المشركين اجی زما عزت مندو دادی باکی دا وای حجی بیا دغه نه عزت مندو دا اغه نه بات چي دی الله مانم قبول کی چې څنګه تا د خپل خوګ نبی علیه الصلاۃ والسلام نه قبول کړي وا او خوګ خلیل علیه الصلاۃ والسلام یعنی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه قبول کړي وا حجی نو باکی دا دغه وخت کی چي دی د دغه مسنون دعاګانو هم چې دی سوی باکی دا اهتمام وی زما عزت مندو حجی او دغه رګونه چې دی باقی د چکم ماتا تیاد کو چې دی د سانس نالی حجی د خوراک نالی صحیح شو جی او باقی دا چې دی دغه حلقوم چې وتوی نو دغه ذبح کړی شي او باقی د زما عزت مندو د ذبح نه بعد مونږ او تاسو چې دی زناور پریدو زناور پریگ دو چی بایی مونگا دغا وقت که چی ده ده بلکل یخ شی یخ سیشوا هاو چی کل یخ شو نو بیا پا دی باندی ده دنا سرمن اخوا کردی شو زمان عزت مندو دغا سرمن با که ده سرا مونگا زمان عزت مندو چی خپا اسانی سرا پارام چی زناور یخ شوی باز وقت دسی وی چی بایی کساب باندی تادیوی چی سو که بس یرا زر زر دغا که چی اغتا بل گاکوی نا نو خی اتمنان سر ها جی نو ما دا ارس کولو چی بایی دا سانس نالی چی حلکوم دا یو اغبا کٹ کی گی او دویم خوراک او دا اوبو چی کما نالی دا دغا او دریم دو رگونا غٹ رگونا دی دیتا او داج وی و دا جین دغه واقعه دا کټ کړی شي حرام مغز پوری چې دی بالکل دا د ذبح په وخت کې نبوزی زکا چې بیا واقعه دا مکروه ګرځي دا نو زمای عزت مندو دغه شانتي اهتمام سره مونږ او تاسو دغه کو خپل قرباني الله رب العزت دې زمونږ د ټولو نه چې چاچا اغسی اغی ندی الله قبول کی او چې چا نه یغستی د غریبۍ په وجا د غ په وجا د مسائل په وجا الله رب العزت دې د دې اختر دو درې ورځو کې دته چې دان مال ورکی چې دا په قربانی د الله رب العزت د پاره وکي او کنین آئنده کال لپاره دی الله رب العزت برپور وس د تور کی چې بيداد الله رضا د پاره سو کی قربانیو کی

سلامونه جوړ په خیر استلم شه تاسو غوړ دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوکال د مئی د میاشي شپږشتمه د اسلامي کال ذلحجه نهمه او د هندي کال د جیټ 12مه نیټه ده دا وغزمو سره د استودیو په غلي کې د ورځې 12 بجې شوې دي دا دی وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران پا ڈاگ ویلی دی چی اپنے ہرموز پا دا ہز ڈول دا مذاکراتو برخ نوی لکہ سنگا چی پاتیر وقتون کی ایٹمی جوہری معاملے دا مذاکراتو برخ کیوی ہندوستان کی مودی سرکار دا مسلم کمیونٹی سرا سراسر ظلم کیوی پا مسلمانو دا اختر منز او قربانے باندی پابندی لگولے شوی د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د سارو منډو کې ډېر رش لیدلی شي ولې د سوداګرو لخوا د سارو بیې ډېر اوچتي لیدلی شي چې له امله اغوستون کې کم په نظر راځي هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول د پاکستان په لور واپس راغلي دي کوم چې یو ای ای ډیپورت کړی دي او روسی د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې امریکا د خپل سفارتکار او وګړي د یوکرین سره خار کیپ څخه وباسي په کوم چې دوی د بمباره حواله سره منصوبه تیار کړې ده د موسم لوبو خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي ایران پڑاگا ویلی دی چی ابن هرموز با دا هیز ڈول دا مذاکراتو برخ نوی لکه سنگا چی پاتیر وقتونو کی ایٹمی جوہری معاملے دا مذاکراتو برخ کیو ایران وائی که دا امریکا بندیز لری شی دا ابن هرموز دلارے دا تیرے دو سسٹم با دا ایران لخوار ٹاکلیشی بی اصول سرا سم چلوری شی دا ایران پارلیمنٹ دا قومی سلامتی کمیٹے مشر ابراہیم عزیزی پا خپل وینا کیو ویل چی دا ابن هرموز پاڑا دا ایرانی خود مختار ممکنہ امن معاہدی دا پارا بنیادی اہمیت لری لابل خواہ اسماعیل بکائی پایو خبری کانفرنس کیو ویل چی امریکا و ایران دا امن معاہدو دا پارا یو ابتدائی چوکاٹ تا رسیدلی دی خلا تروسا دانش ویلی کی دیشی چی رستو اتفاق ہم نزدی بی ہندوستان کی مودی سرکار دا مسلم کمیونٹی سرا سراسر ظلم کوي پا مسلمانانو دا اختر منز او قربانے باندے پابندی لگولے شوی دے دا مسلمانانو دا مذہبی جشننو پوڑان دے دا نریندر مودی ناوڑی او انتہا پسندے عملونا دا ہندوستان دا نامو نہاد سکانو دا وو پاڑا پختنے راپورت کوي دا ہندوستان ورځپاڼه ٹائمز آف انڈیا پوینا دا مودی حکومت د لوی اختر څخه مخکې د غواګانو غویانو او خانو د قربانۍ پر ضد خبرداری ورکړې ده دا تر پردیش وزیر اعلی یوگی آدیتیاناتھ هغو کسانو ته دمکی ورکړې ده چې د اختر مونځونه به هم نه ادا کیږي ولې بلخوا په قربانۍ کولې ورته د پابندۍ لګولو هم ویل دي د اتراکونډا وزیر اعلی پشکر سنگھ دامی د لوی اختر څخه مخکې پاسلکونو کې د مذهبي سرگرمو پر ضد خبرداری ورکړې ده د کلکتې های کورټ د مسلمانانو پر ضد فیصلہ جاری کول سره اول چې دا غوا قربانی د لوی اختر برخه نه ده ان هم به اسلام کې دا مذهبي حکم دی بلخوا مغربي بنگال کې هم د اختر پامونز او قربانی پابندی لګولې شوې ده ملک درنه انتشار پیدا شوې دی د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د سارو منډو کې ډېر رش لیدلی شوی دی ولې د سوداګرو لخوا د سارو بیې ډېر اوچتې ویل کیږي چې له عملي اغوستون کې کم دي د لوی اختر د پاره یو رس پاتې ده په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د سارو په بازارونو کې زیات رش سره د سارو بیې نه راټیټیږي چې له عملي اغوستون کې تش لاس بیرته راتو باندې مجبور کیږي ولې بل خوا سوداګر هم د سخت ګرمۍ له امله د سختو ستونزو سره مخ دي د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د جمرود تحصیل پاټیډی بازار کې د سارو په بازار کې د سارو بیې اسمان ته پورته شوې دي اغوستون کې کم په نظر راځي چې لتې د سارو قیمتونه زیات ویل کیږي لابل خوا سوداګر وایي چې ټیډی بازار کې ساروی د نورو سیمو په نسبت ارزان دي هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول دا پاکستان په لور واپس راغلي دي کوم چې یو ای ای ډیپورت کړی دي پاتیرو سورجو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې دا غم او استراب یو عجیبه فضا خوره شوې ده کوم لچې د اصلو څخه ډیر زیات داسې مهنتکش ځوانان ناڅاپه خپل کورونو ته د اماراتو څخه راستانه شوې دي چې نه یې نوکری پاتې ده نه یې په خپل شیان چې نه یې نوکری پاتې ده نه یې سامانونه راوړي دي او نه یې هم د خپل ژوند د پاره څه جمع پونچې راوړي ده کوم چې متحده عرب اماراتو کې شپه او ورځ مهنت او مزدوري کوله دا خلک د هغه زرګونو پاکستاني وګړو له ډلې څخه دي چې د ایران او عراق د جګړې پر مهال ناڅاپا له متحده عرب اماراتو څخه ډیپورټ کړي شوي دي او خپل وطن پاکستان ته ناڅاپي راغلي دي دا ناڅاپي عملونه پاکستان کې ناڅاپي اندېښنا رامنځته کړې ده او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د دې موضوع په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي
او روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف ویلی دی چې امریکا دی خپل سفارتکار او وګړي یوکرین سرخار کیپ نه وباسي په کوم باندې د بمباری منصوبه جوړه شوې ده. د بهرنی میډیا تر مخه د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې ټول غیر ملکی وګړي دی زر تر زره د کیپ څخه وزي. د بهر ملکی میډیا تر مخه روس یوکرین سرخار کیپ باندې د لوی بمباری منصوبه جوړه کړې ده. د روسی وزارت خارجہ وینا ده چې ټول یوکرینی وګړي دی فوجي تنصیباتو څخه ډډه وکړي او هغه ځونو کې د پاتې هیڅ چرته چې فوجي تنصیبات او سازو سامان شتون نه لري. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. دا پاکستان زنانو ټیم د نړیوال سیریز ټرای سیریز د پاره د شرکت د پاره ډبلن ایرلند ته رسیدلی دي. د پاکستان ویسټ انډیز او ایرلند زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز نړیوال ټرای سیریز اتیشتم مئی باندې لوبیږي کوم چې د جون د څلورم نیټې پورې دوامدار وي. پاکستان وومنز ټیم ټرای سیریز د پاره ویسټ انډیز او ایرلند خلاف څلور میچونه لوبوي. د پاکستان وومنز ټیم به خپل لومړی میچ د مئی په یو کم درشمه نیټه ویسټ انډیز خلاف لوبوي. د ټرای سیریز ټول میچونه به کاسل ایونیو ډبلن کی لوبول کیږي. دا پاکستان زنانو کرکٹ لوبډلې باندې نن د مئی په شپږشتمه نیټه په کاسل ایونیو ډبلن کې په ټریننګ سیشن کې هم برخه اخلي. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شوخ واسموں کے حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 48% ریکارڈ کلیش ہوئے. ہم دغشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ اور غازی کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 20% ریکارڈ کلیش ہوئے. ہم دغشان نر بندن ماخام 14 منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈوبی کی اور صبح سہر 10 منٹ رپاسا پا 15 بجی با سیروہی. ہم داؤ تردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو احمد زار نا دانور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جازت دلوی اللہ پامان.

ودای بیا دې 12 بجې ولا شو کې یعنی دې ریحان او بشور شی باور زوی باور چنوي او په دوا مور دې ریحان شونر تا دو آشو بالکل اغه شو چې کوم نګن او دې طارق بھائی لیاوې طارق بھائی وکي چې طارق بھائی ارونه رسیدا خو سره می سبو مال ټیم خو زو بیا دې سبو مال ټیم شو کو او دې 12 بجې ول بیا طارق بھائی کې داسې مزدګار چې ما شو دوا مور زو دې دې دوا مور مزدګار شو ا دې اختر نواز لاله او ورسره ورسره دې صفدر لاله شو وی سایلو اختر نواز لاله او صفدر لاله شو وی یاد سره چې کیما د شپېواله شو دو شپېواله شو د منیجر صاحب او ورسره سره د شاهد خان شوې منیجر صاحب او د شاهد خان والا شوې سایلو نو دا شډول ځون سره نوٹ کې بیا د درې مور سره به ملټم بیا طارق بھائی وي سایلو د درې مور د طارق بھائی شوې او د سره سره سره چې کیم کنا د درې مور طارق بھائی بالکل سب ملټم ای طارق بھائی والا شوې او د نه لا 12 بجې کیما شو دو کنا 12 بجې خو نشته دو او د مزدګار کیما شو دو کنا مزدګار او ها ای طارق بھائی او د ګل لوي سایدو او بیا د شپې چې کیما شو دو او کمباین وی یعنی د چاند را دو کمباین شو وی او د نه لا واچ کیم کنا بیا د سبو مال ټایم خو د مو شو او د دې طارق بھائی والا شو سایدو او د کیما د چاند رات کمباین شو وی او د درې مورې دو کیما د شپې دو او بالکل کمباین شو وی نو کچا شه ډول بالکل سایکل نه وی نو انسل دا بل پرګرام نشي بیا هندر سره شامل وی

رسول الله مبارک ته چې کله نبوت میلاو شو او نبی علیہ الصلات والسلام دعوت شروع کو او خلق مسلمانی دل شروع شو نبل طرف تا کافرانو پا مسلمانانو باندی ظلمون شروع کلن چه کم کمزوری غلامان مسلمانانو صحابو پا او بانی قسما قسم ظلمون تیرول تر دې چې ډېر صحابه شهیدان کړل. ځینې صحابه په خپو کې بې رسۍ واچولي، په کوڅو کې بې راخ کړل، بعضې به په انګار اچول، بعضې به سملول، په سینه به ورته کېناستل او دغه به ورته ویلې چې کلمه پرېږدئ. لیکن مسلمانان دا مضبوط و، الله پاک استقامت ورکړی و، په ایمان باندې قائم و. نو هر کله چې د کافرانو د ظلمونه د حد نه زیات شو، نو مسلمانانو خپل منځ کې مشوره وکړه او نبی علیه الصلاة والسلام ورته رای ورکړه او مشوره ورکړه چې ځای لاړ شئ حبشې طرف ته هجرت وکړئ، ځکه چې نبی علیه السلام ورته فرمایي چې موږ اورېدلي چې د حبشې دا بادشاه ډېر نیک دله بادشاه دی، ښه بادشاه دی، او نجاشي لقب دی او خپل نوم اسحمو، او د هغه ځای خلک هم ډېر ښه خلک دي. نو کله چې محبوب علیه الصلاة والسلام ته معلومه شوه چې دا نجاشي بادشاه چې دی دا هم ښه سړی دی او دا خلک هم ښه خلک دي، نو د حالاتو جایزې دپارې څه صحابه ولېږل چې حبشې ته لاړ شي معلومات وکړي. هغو معلوماتو کو چې واقعی حضرت دلته د مسلمانان سره شي، ښه خلک دی، بادشاه هم ښه سړی دی او عیسائی مذهب باندې دی. نو کله چې مسلمانان نو ته خبر رالی او نبی علیه الصلاة والسلام ته چې دا ښه خلک دی، نو روان شو. دغه مظلوم مسلمانان، دغه بې کسه او بې څوکه مسلمانان، دغه فقیران او دغه غریبان هغه ابتدایي دور چې لا مسلمانانو تعداد ډېر کم دی، نو دوی روان شو یو قافله جوړه کړه 74 کسان د مکې مکرمې نه هجرت د حبشې کوي. په دغه قافله کې سړی هم دی، زنانه هم دی، تر دې چې د عثمان رضی الله عنه هم پکې موجود دی او رقیه رضی الله عنها د محبوب علیه السلام لخت جگر، او دغه شان جعفر طیار رضی الله عنه هم په دې قافله کې شامل دي. کله چې لاړل دوی حبشې ته، مشرکانو ته پته ولګېدل چې دا خو زموږ د لاس نه ووتل او دا خو زموږ ښکارو، زیتې به ظلمونه به پرې کول، دا خو موږ نه لاړل. نو دوی پسې رستو روان شو او دوی ځان ته یو وفد جوړ کړو، لاړل بادشاه سره ملاوي. دغه ټیم عبدالله بن ربیعه او عمر بن العاص دا دواړه له مسلمانان شوي نو، بعد کې دواړه به مسلمانان شو. عمر بن العاص به د مصر فاتح ګرځېدلی، خو دې ټیم لا مسلمان نه دي چې کم ټیم باندې صحابه حبشي طرف ته هجرت کی. نو نجاشي بادشاه ته ورغلل او د دوی په خبرو کې ډېره تجربه وه، د دوو کسانو عبدالله بن ربیع او عمر بن العاص. کله چې نجاشی بادشاه ته ورسېدل، نو هلته بادشاه ته وایي چې موږ نه ګورې څه غلامان را تښتېدلي دي، اوس یې هغه مسلمانانو ته غلامان ویل چې موږ نه څه غلامان را تښتېدلي دي او ستا خوا ته راغلي دي او ستا ملک کې دېره شوي دي، موږ ته حواله کړه، واپس یې کړه. نجاشی چې د کافرانو خبرې واورېدې، وته وایي زه داسې چرته فیصله نه کوم، زه هغو روغواړم، هغو موقف چې دی هغه څه دی، بیا به هغې نه بعد چې زما ملک یې پناه اخیستې، زما علاقه کې پناه اخیستې ده، زه څنګه واپس کوم؟ زه به اول د هغو خبرې اورم. نو همیشه د پاره چې کله فیصله کې دو یک طرفه فیصله به نه کړي، دواړو فریقینو نه به خبره پوره اوري. نو نجاشی بادشاه ورته وایي صرف ستاسو په دعوه زه فیصله نه کوم،

0: مجید
1: تکبیرونه با د عرفه د ورځې د سحر مانزه نه شروع کای او د اختر په سلورم ورځ مازیګر مانزه پورې د تکبیرونه برسای. تکبیرونه ویل د هر مانزه نه رستو په ایام تشریق کې ویل واجب دی. دا تکبیرونه د اختر په سلورم ورځ مازیګر مونږ نه پس چې اوه نه دا کمپلیټ شو په تکمیل ته ورسېدل. تکبیرونه چې څنګه مونږ نه سلام واړه نو ډایرک به تکبیر وې. اوس دا تکبیر د ناری نو د پار بلند آواز سره به ویل وی. زنانه به دومره آواز سره وی چې خپل آواز په خپل اوري او نارینه په دومره اوچت آواز وی چې خپل آواز په خپل مور ګیر چاپی رسوکی چې غیم وو. اوس دا تکبیرونه بسو کوي عاقل بالغ مسلمان دی به تکبیرونه وی. دی که په کلی کې دی او کدی په سفر کې دی او کدی مسافر دی دی به تکبیرونه وی. مالدار دی او که غریب دی نر او که ښځه دا ټول به تکبیرونه وی. او بیا د هر مونځ نه پس یو ځل به وی زیاتی ویل مکروه دی. اوس تکبیرونه څنګه دی؟ هغه تکبیرات تشریق داسې دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرونه دی. دا به امام هم وی مقتدیان به هم وی ځان له مونځ کوونکي به هم وی او جمع سره مونځ کوونکي به هم وی نارینه به هم وی زنانه به هم وی غریب به هم وی مالدار به هم وی او مقیم بے مو یو مسافر بے مو ای
2: نعیم الله مرزی صاحب تا زمون سلام. الله دې ډیر خوشاله کې او دې خو دا مونږ د بیاناتو د لوی خدمت کې الله دې ول ډیر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکې. الله دې والدې سه به لمروخ صحت ورکې او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي. جزاک گران قدر محترم رور جناب نعیم الله مرزی صاحب په واسطه باندې ټولو اوریدونکو دوستانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی تاسو ټول خوشحاله کی او زه نعیم الله مرزی صاحب وی چیرې مونږ بیان نشر کو او خلک په شوق اورینو بس الله دې په تمام اجر نصیب کی ثواب او تاسو دې مله نصیب کی او الله ټول اوریدونکو ته د خیر او برکت زندگی دعا کوم چې الله نصیب کا او الله د هر قسم بیمار رو آفتونو مشکلاتو غمونو نا پامن و امان کی وساتا. اللہ پاکم د دنیاوی او اخروی د دوارو آفاتو نا پامن کی وساتا و طول اوریدون کی دوستان چه سمر دی منوال اللہ دی د طول د بیت اللہ مبارک د عمره و د حج توفیق و سعادت نصیب کی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.

کومو ان شاء الله د اختر په سلورم باندې مخکې وچه اخترونو نوای کې به د شهید رس مبارک باد ما لازمی شیر کو ما به دا غوې لا په واسطه سره مبارک باد شیر کول خوب دسې خاموشي ده چې سړی پکې زم نشي ویلي ما هم په دعاګانو کې یاد ساتي او دا دنیا دی آبادی قائم و دائم دی پمینم په محبت صفات کاسمیٹکس زندہ باد نعیم اللہ عمر زئی تاسو نه غواړی اجازت السلام علیکم شفاء هدى خيرا وتبيانا على روح الامس شيدنا مداري فحياتي قبل الحلقه تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوریدو یې ډیره شکریا تر دې وخت تاسو اسلامي خبرونه ووريده د اوریدو یې ډیره شکریا

0: یعنی غلام تیری.
1: حجی گران مینوالو اللہ دے پاکی خیر راوا چھئی اللہ خو سٹارٹ دے اور بسم اللہ دا او پاغی کی چکم دے نو دا نیٹ دا حال دے زی او رازی نو سوائی علی شبار حال خدا میں وی کنا چھے دا عرفی ورز دا اور آغرو نو خوائن دو تا زمان سپیشل سلام دے چھے چانند روجی نی ولی دا دیر زیادہ غٹ روج دا دیر اگدر روج دا 16 گھنٹی چکم دے نو آغا روج دا خو اللہ رب العزت چکم دے نو آغا انسان لے ہمت ورکی خوا صحیح دا او انسان چی اغواڑی نو آغا ہر س کولے شی ہر س کولے شی صحیح دا خو مونگا خلق چکم دے کنا نو بس مونگا چکم دے نو نکو آغا کارونا چی پس باندے اللہ رب العزت رضا کی گی بلکہ ہمیشہ آغا کارونا کو چی سا زمونگا شیطان دو کا کئی یا زمونگا نفس چکم دے نو آغا خوشحالی گی انسان چکم دے آغا دیر زیاد سخ دے کنا ذکر خو اللہ رب العزت وائی قرآن کی کچرتا دا قرآن چکم دے دا پا غر باندے نازل شو زر زر شو باو دا غر سیدہ نو دا غشانتے کدا سمر عبادتون دی کدا حج دا سفر دے دا ہم آسان ندے سخ سفر دے خو بہرحال انسان کئی او حج لزی او بیا دا حج چکم دے نو آغا زان لا ثوابون دی چا چې دغه پرون ورځ تیر کړی وی یعنی زموږ پاکستان کې نن ورځ ده او د حجیانو چې کم دی نو هغه پرون ورځ و د عرفه ورځ حجیانو بنن چې کم دی نو لوی اختر وی اور بس لخیره حجیان شوی بی د چا د خاندان نه د چا د فیملی نه د کورنۍ نه څوک هم حج لتلی زماله طرف نه د اشما کاسمیټکس ټیم له طرف نه هغه ټولو ته لوی اختر خوشحالی د حجونو د خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه نو خبره مې دا کوله کنه چې کله دا پرون چې کما ورځ د حجیان وا د عرفې ډیر سخت ورځي خو دغه ورځ چې تیر شي نو وای دا انسان چې کم دی کنه کم حج لراغلی او دا کله حجو کی نو دا داسې د ګناونو نه پاک شي کنه چې څنګه دا ماشوم پاک وي د ګناونو نه ماشوم پاک وي د ګناونو نه کنه نو داسې دا حجی هم چې کم دی د ګناونو نه پاک شي باقی چې چانن روزی نیولې دا نو دا چې کم دی ثواب ډیر زیات دی اور د تیر شوی یو کال د راتلون کې یو کال د ګناونو هم کفاره ده اور دغه د حجیانو چې دا کومه سخت ورځوي په عرفه کې ډیره سخت ورځوي الله دې وخی مونږ ټولو ته چې کم خلک حج لتلی دي نو هغه به ما سره په دې خبره باندې اګری وي چې آو یره اکرام ټیک وای او چې څوک نه دی تلی نو الله رب العزت دې بوزي دومره سخت ورځي کنه یو خو مزل ډیر زیات دی ډیر زیات مزلی یو بتا یو ورځ دوه پیل نه چې کم دی نو هغه به تا احرام چولی او په مینا کې به کنه نو بل خبر دادا چې ګرمي ډیره زیات وي ډیره ګرمي وي ډیره ګرمي وي که هر څومره سہولتونه د سعودي ګورنمنت ورکې دي کې هیڅ شک نشته چې زمونږه د څومره ملکونه دي په دنیا کې نو سعودي ماشاءالله په دې کې یو مخ کې ملک دی او ډیر زیات سہولتونه دي د حجیانو نه چې کم خلک عمره لره زیدا غوي ته ډیره زیاته ګټه ده او ډیر زیات خیال هم ساتي ډیر خیال یې ساتي ولله رب العزت هغه چاله مشري ورکي هغه چاله سور کوي چې په چا کې زی وي نو که سعودی عرب لا الله دغه ورځ ورکړی دا مطلب لکه مکه سعودی عرب کې دا مدینه سعودی عرب کې دا کعبه چې کوم دی سعودی عرب کې دا اور د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم دا روزه چې کوم دا نو دا هم په سعودی عرب کې دا نو دا په هغه خلکو کې زید دی هغه خلکو کې زید دی نو ځکه الله رب العزت چې کوم دی کنه نو دا هر څه په سعودی کې پیدا کړی دی او که الله دین کې الله دین کې دا زمونږ په وطن کې او زمونږ په ملک کې او یا بل داسې ملک کې نو زه چې کوم دی بد نه وایم د خپل ملک یا د بل ملک یا د بل چا بد نه وایم خو داسې خدمت به نه وکړي داسې خیال به نه ساتلې لکه د اغزی خلکو انتهایی مینی محبت والا خلک دي یو خو الته تر وکیږي نه یو کال زه چې کوم دی نو د حج نه راتلم اسلام آباد ایئرپورٹ باندې چې کوم دی ما سره معلومات وکړو د دغه نه چې کوم هلته کې هغه معلومات والا کسانی نو هغوی ما ته دا دومره غټ سر خوځولو او ژبه یې نه خوځوله نو ما ورته ویلې ما دومره غټ سر خوځې او معمولي ژبه نه خوځې او سره د دې چې درته پته هم ده چې دا خلک د حج نه راغلي دي که نه نو هغه به برحال زما خبره پې بده ولګېده خو خو حقیقت حقیقت خو خلکو باندې بد لګي که نه صفا خبره خلکو باندې بد لګي ما ته راشه د الله بنده دلته کې خو صرف د پاکستان حجیان دي ما سعودي عرب کې د پوره دنیا حجیان راځي د اغزي د پولیسانو نه د اغزي د خلکو نه مطلب تبه تپوس کوي او اغوی بدرلا اسپیشلی چې کوم پولیس دی یا کوم ایئرپورٹ والا دی کوم د اغزی گورنمنٹ محکمہ ده کنه دومره خسته طریقې سره بتا گاډ لري ته په جبه باندې نه پوهیږي تا ته به اشاره کوي در سره دوه قدمه راوالی در ته بلا سونه نیسی او د سی لار شو داسې لکه مطلب لار بدر ته سیده کله ته سو کرکیږم نه د ابراهیم علی السلام دعاګانی وی کنه نو دا دا چې د اغزی خلکو کې الله دا زیک دلې ده صحیح دا خو د دې هر څه باوجود چې کوم دی کنه بیا هم ګرمي ډیره زیاته وي که هر څومره اغوی چې کوم دی سہولتونه ورکی هر څومره اغي خواريو کی خو ګرمي زیاته راځکه ګرمي زیاته دا چې زمونږ په دې علاقه کې کا یو لس لکه کسان راټول شي یا یو شل لکه کسان راټول شي صحیح ده نو تاسو سوچ کوئ چې څه حال وي زویمه چې خلک با په هفتو هفتو باندې جام وي د گاڑو زیب نه د پیدل زیب نه د ولګي د لاسه به دخل کو بره حالي د تند د لاسه به دخل کو بر او ال تداسي پلکونو کسان هغه ماشاءالله راضي یو کسته روټی نه کمیږي یو کسته چې کم نه نو هغه اوب نه کمیږي ولله ز په داسي داسي لارو باندې به تیر شوی ما د سعودي عرب او تیرې دمبا چې د ونو لاندې به تک سره غرما ګرمي او د ونو لاندې به چې کم دی د اوبو بوتلې پرتې وي نو ما سره به چې په هغه ټایم کم ملګری او نو ما به ورته ویل چې وګوره کنه دلته څوک چاله الله مې دې معاف کړي بس ورکی او بزدا نه يم چې نه ورکی خو چرته د چا پم دی یا کویا دی یا کور دی صحیح ده داسې په لارو کې څوک چې کم دی نو ځان خپل په پیسو باندې اوبه نه اخلي صحیح ده ټرند داسې جوړ دی چې مونږ خلک وایو چې دا خو بس فری شیز دی دا الله د نامې دی کنه په دې بلا سینګه پیسې ورکې په اوبو به سینګه پیسې ورکې کنه نو بهر حال خبره مې دا کوله چې کوم خلکو حج کړی دی او د چا خاندان نه څوک حج لتلی دی نغوی ته ډیر ډیر مبارک وي کمرونو خویندو زمونږ نن روجنی ولې دا ما په خپل دواګانو کې ضروري یاد ساتي زما کمپنی زما پروډکټ چې کوم دی نو هغه په خپل دواګانو کې ضروري یاد ساتي یقینو کوي چې د نن سبا چې کم دور دی کم د هلې ځلې دور دی کم د مقابلې دور دی کم د کمپټیشن دور دی کم د بغض د حسد د کینې دور دی په هغه کې دومره سروایول کول او داسې مخ په وړاندې تلل یقینا چې دا د ستاسو دعاګانې دي دعاګانې هغه شیز دی چې دا به تا ته لارې کولاوي لاره به درته کولاوي لاره به درته اسانې اوس یو کس وایي چې لکه څنګه لکه ته د چانه په دعا کې اووتې د کوره اووتې ګاډی دي اوویستو صحیح ده ته یو علاقې ته ځې یو کلی ته ځې په یو لاره باندې روانې نو تا ته به چې کم دی انشاءالله هیڅ هم نه په پوره لاره باندې مطلب دارې چې تا ته به ټیر نه پنچر کیږي مطلب دارې چې تا ته به ګاډی نه خرابیږي صحیح ده د ګاډی انجن به روغي پیټرول به درته ملاویږي په لاره به درته څه مسله نه راځي ته به ټیک ټاک خپل منزل ته ورسې خو داسې قیمتي ګاډی چې کله ستا بدقسمتی راغلی وي صحیح ده نو تا ته په لاره باندې پنچر شي یو ټیر درته پنچر شو نو ته دا ګاډی بیا نه شي بوتلې بس دا به بیا ولاړي څه مسله په کې راله قیمتي ګاډی د کروڑونو روپو ګاډی چې بلس کسان وړي شل کسان به وړي بیا د غلط شل کسان چې کم دی دا ګاډی د زینه خوځول هم نشي کرمی کې به ولاړي نو به هر حال دعاګانې د غشیز دی چې تا ته لارې کولاوي صحیح ده مونږ وایو کنه یار پلانکې سره یار دا ډیر بختور دی دا ډیر خوش قسمت دی نه بس شاته نه دعاګانې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله ستا اسې به سه زړه خوشاله دی اسې به سه د زړه خوشاله دی هسې به سه چې د کم دی نو هغه د کار سمې خوري نو پوه شه چې تا پسې شاته نه د چا دعاګانې دي صحیح ده داسې دعاګانې دي چې تا ته پتم نه لګي نو ضرور مونږ خپل دعاګانو کې یاد ساتي انشاءالله چې کم کور کې زما آواز اورېدل کیږي په کم یو ریډیو باندې زما آواز اورېدل کیږي نو دا خبره زه داوی سره کومه چې دغه انسان دغه خاندان دغه کور کې به زما د اشما پروډکټ استعمالیږي او الحمدلله په دې ګرانه ګرانې کې په دومره لګو پیسو دومره ارزان دومره مناسب ریټ کې د خکلی پروډکټ کم دی کنه نو دا ستاسو د دعاګانو اثر دی او ستاسو د دعاګانو نتیجه ده ګینه چرته دومره لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ جوړیږي چې ماشاءالله دومره ډیر ریزلت ورکړي باقی ټول کال ستاسو ګیلي اثر سترګو او ګیلي اومده چې یاره پروډکټ کم دی دلته نشتا او دلته نشتا دا دلته ختم شوی دی او دا دغلته ختم شوی دی نو ګوره لازمی خبره ده چې کم یو شیز لکه تاسو په کور کې چینی استعمالوي وړه استعمالوي غوړی استعمالوي ها پته استعمالوي لاچی استعمالوي مالګه استعمالوي ها ګیس استعمالوي نو دا ختمیږي سلندر وغیرہ سړی بیا روړي بیا روړي بیا روړي دغه شانتي چې کم دی نو زمونږ د اشما پروډکټ دی یوازې تاسو یې نه خلی بلکې الحمدلله دنیا چې کم دی هغه زمونږ اشما پروډکټ خلی استعمالی نو چې د کم پروډکټ استعمال ډیر شي نو بیا هغه پروډکټ هم چې کم دی د مارکیټ نه ختميږي هم کمیږي هم شارټیج هم راځي باقی که زه خبر وکم نو الحمدلله تاسو صرف او صرف د تاسو د سہولت لپاره الحمدلله ګورم مونږ ټیم سمره ډیر کو پہله به انعام چې دا به پوره کې پی کې کې ګرځېدو بیا د دلاندې شیراز رالو هغه پوره کې پی کې کې ګرځېدو اوس د کوهارد بیلټ سایډ ته جنید بغدادي دی ماشاءالله سیدا دیبل طرف ته مردان سایډ ته چکم دی نو ملک سید الحق دی نو دغه شانتي زمونږ پېښور کې کزه خبر او کمانو پیله دوا لکانو اوس ماشاءالله ډیره لکان دی اوس خودری لکان صرف سپلایانه کوي ډیلیوري کوي صحیح دا پروډکټ چکم دی نو هغه ډیلیور کوي باقی چکم دی کنه اډر راغستل نور کارونه کول نو زما د خبري مطلب داره چې الحمدلله مونږ هم لګیا یو تاسو د پاره خواري کو او الله رب العزت دې زمونږ د مینه محبت دا سلسله هم دا سلري دا مینه محبت او دا سلسله چکم دی نو دا د اشما کاسمیټکس د پاکستان له طرفه ده او عمدا زمونږ استاد او ترمنځ وجدا او الحمدلله اشما زما خپل برانډ دی او چرتم تاسو اشما پروډکټ استعمالوي دل کول کې استعمالوي ګارانټي سره استعمالوي اور خپل کمپنی او خپل پروډکټ غنی او استعمالوي ما ته مخکې ورزو کې ملګری کال کړو د ډي اي خان نه دا خبره ما مخکې کړې وا صحیح ده ما ته وی چې یار اکرام بھائی زما سره په افیس کې کسان دي او دوی د مېدی او د باوسیر مریضان دي او زه د اشما هربلال مشوره ورکوم خو دا خبره دی باندې اثر نه کوي او لغونته ورته تو وایا نو اکثر مونږ خلک چې داسې کوو کنه چې چاته خبره کوو په موبایل باندې چې تو ورته وایې بیا دا خبره ته غوګم نګدو او بس مخکيله مو موبایل ورکړي حالانکه داسې نه ده پکار کله کله چې څوک چاله موبایل ورکړي کنه او چاته وایي چې یار ها دا پلانکې ته پویا کنه پکار ده چې دا خبره ته غوګ کی دي چې اسه وایي کله کله داسې وي چې دا پلانکی موډ چې کم دی آف وي دا پلانکی دماغ کار نه کوي کنه نو هغه به وایي کله تاسو سره مخاطب یم تاسو سره لګیا یم هغه ته موبایل دبل چا غوګ ته نیولې کنه نو ما ورته خبره اورا نو هغه کس چې خبره کوله ما ورته دې ملګری لږ دوباره موبایل ورکا غلی ورکا ما دا موبایل لږ په سپیکر باندې کا په سپیکر یې کوم ورته لرور ته دوی سره په افیس کې و یاو مې څومره ټایم نه دومره وښنه ستا ملګری دی آو ته پیجنې آو تا پیجنې آو پته یې دبار دی آو پته یې بروسه داو ما پیجنې نه صحیح ده زه چرته یم پېښور کې نو ما زما په خوله چې پروډکټ اخلي او ستا په خوله نه اخلي نو ما ښه خبردار چړ وای نه لی ما آیا زه تاله سره کمیشن درکوم آیا دا کمپنی ستا ده آیا تا ته صفائی د در رسی آیا زه تاله کم یو پروډکټ فری در کوما نه در کوما بلکې ته د الله د رضا د پاره دوی له مشوره ورکې صحیح ده الحمدلله مونږ کمې خبرې کوو د ریډیو په لیکا او د خپل پروډکټ باره کې هغه حقیقت دی ټیک دی هغه کې ریزلت دی فائدہ ده او مې ته بیا هغه خبره مخ کې کوي صحیح ده نو مای چې ستا خبره نه مني اړو زما دی مونږ نه مني مې اړو پروډکټ دې استعمال نه کی نو دا

ریکارڈ خو بنی نه زما خوري لایو پروگرام هراس پروگرام دې سهار مې پروگرام کړو ما سهار هم دا ویلو چر د عرفه ورځ دا او د ډیرو خويندرونو بچکم دینو لکه زمونږ په شانتي روزي الحمدلله زمونږ کور کې د ټولو روزه دا او شپږشتم مئی دا سیدا یعنی 26 مئی دا او ان شاء الله پروگرام در سره بالکل لایو دې سٹارټ کې لیک د نټي شورا لا نو دا غي دا وجه چکم دې لګ आवाज لاړو او لګ आवाज چکم دې اگر حالو کنه او بیا چکم دې نو لګ आवाज یو لګ आवाज راځي خو بهر حال کوشش کوو چې پروگرام در سره صحیح طریقے سره وشي او دا ګنټه چکم دې نو دا خیر سره سره تورسي

خجی ریڈیو والا کمرو نہ زما آواز اوری کنا نو بس عاجزانہ زما دغه درخواست دی ورتا چې اوورال نت ایشو دا پته نشته بس کې دی چې زمونږ په دې ایریا کې وی خو چې کم دی نو هغه بار بار نت سپیډ ته ورسی بیا ریسٹارټ شي سر زه ته ورسی نو بهر هله ډیوټی را سره کوي زما رونو او پیج چې کم دی کنا نو هغه را پسی شاته لګ مطلب دارې چې فرش کوي یا لګ دوباره مې انیر کوي او لګ خیر دی کوشش وکړي را سره خوري وکړي پیار محبت وکړي صحیح ده نادرګل وایي چې داسې راته لګي لګ چې ستاده نیټم نن روزه ده یاره سویلې شو په کار د چنټ خو چې کم دی نو هغه بالکل اخوا دې خوا کړی نو ځکه چې روزه په خوله باندې مونږ لګیا یو پروګرام کوو وچو شونډو باندې جب خم لم ده ځکه خبرې کوو هنا سنه هم د چرسدینه ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کړي هنا سنه هم د چرسدینه مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما د شمه تمام روډ کور سره ملګری سنی خټک دوه سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه سنی خټک جانزیب ماما د مومندو نا زما ډیر زیات خو غرور دې ډیره مننه جانزیب ماما خوشاله اوسې پروګرام در سره بالکل لایو دې براه راست دې کوم روان زما پروګرام کې کال کول غواړي ووز بدرته نمبر کولاو کوم په دې سات صحیح ده نمبر به کم یو کولاوي کې 0315 94 72 32 او 0335 960 74 50 ځکه ما سحر چاته ویلو چې انشاءالله هم د مازیګر به درته دا نمبر کولاوم او تاسو د مازیګر هم بیا په دغه نمبر باندې کال کولی شئ ځکه چې عاجزانه درخواست کړو چې کرام به دا بل نمبر هم کولاو کده 0335 960 74 50 چې کوم دی نو دا زون کې دی او 0315 94 72 32 دا په یو کې دی صحیح ده نو بهر حال چې په کم نمبر باندې تاسو کال کوئ په کم نمبر باندې تاسو میسج کوئ ضرور خو یو خبره زما داسې رونه زما داسې خوین دی چې زما په شانتي په مرچکو باندې په سپایسي خوراکونو باندې اغوی ځان له د مېدې چې کم دی کنه نو بیړه چ پکړی وی ها زه چې کلم چرته لاړ شم کنه لکه شاه فیصل ویرا سره اجاز ویرا سره جاسم ویرا سره عبید ویرا سره جاسم ماشاءالله بیا هم خدای مرچکی خوړل شي شاه فیصل هم لګ ډیره گزاره کوي ډیر نه خو لګ ډیره گزاره کوي عبید او اجاز بیخي نشي خوړی مرچکی اجاز خو بیخي نشي خوړی کنه نو زه چې کله مرچکی خورم نو دیما ته خان دی دیما ته وای چیرې بس ستاغه چې کومه هغه تریخوالی والا کم کنیکشن دی کنه نو یې هغه راته داسې ښکاری لکه چې بس ایکسپایر شه یا کټ شه وای ته اډو ترخیږي نه کنه نو بس د وخت سره عادت هم زما سپایسي خوراکونه چې کم دی هغه ډیر زیات خوخی ځکه لکه لخان دم غپم لګوما مې الله دې نه کې الله دې نه کې د بازي خلکو خاندانی شوګر وي کنه لکه زما د مور او پلارم شوګر دی زما یو مشر خوراکې د داغیم شوګر دی دغه شانتي د شاه فیصل د مور او پلار زمون خاندان کې شوګر مرض شته دی تروریان ماماګان مې دې ته الله رب العزت ساتي سیدا خدغه شانتي تروریان او زمون فیملی کې شوګر مرض شته دی بازي مرزونه داسې وي کنه چې هغه مطلب خاندانی وي زبداسي وي ساده پښتو کې نو زور دیم کړ الله دې نه کې زما شوګر شو کنه مې دا به اسی خبره وي خاص ځکه زبېغه خواګه نه خورم ما نه هیر وی چې ما خیر پیره کله خواګه خوړلې دي نه مې کیر خوخوي نه مې نور داسې سویټس وغیرہ د بیکری سو ایس سم نو او سپایسي خوراکونه زه ډیر کوم نو زما خپل مې د خوګيږي الله گواه دی چې زکل سحرې تر پاسې دم نو زما مې د خوګي دا او د کشانتي زما مې د چکم دی نو هغه خوګيږي صحیح ده نو کم خويندرونه د مې د لاسه پریشانې کنا سبب یا لوی اختر را روان دی او په لوی اختر کې خو پکور کې د غوخو نه بغیر ډو سب پخېږي نه او ثوابم دے د قربانی غوخه خوړل حلال ده حلال شیز حلال وی حرام حرام وی صحیح ده نو کم رو نخویندې زما आवाज اوري یا ای باوسیر ده یا ای قبض ده یا د میدی د لاسه پریشان دي نو اشما هربل آئل ځان لراوړی پروډکټ خو زما ډیر زیات دي خو اشما هربل آئل ډیره فائدې دي خوله دې په خدا د بور سره ټیکيږي اوري دي خوګ دي ورکه به لګوي دننه د ب ټیکيږي جب دې په خدا دا بټی کیږي ویس کا یو ګډ تی نو کا روزه د چارو جماعتي ټایم کې ته کوي د شپې تی نو کوي سحر په نهر تی نو کوي بیا ګوري سبا د قرباني غوخه خوري ان شاء الله مې د بم ټیکوي کلمې بم صحیح وي کور کوټی کلمه دا کلوې کلمه کې سم مسله دا صحیح دا اخوراک تعلق غټی کلمې سره دغه شانتي چکم دینو باوسیر بم ټیکوي نو اشما هربل آئل ځان لواله یو

چی ګرانو قدردان مینهاله فاست افاس تمرم دې زما خواږه اوریدونکو امید لرم چې ټول به خبره برخه په مازو کې به هر حال کسو راجور غودا پانه مې دروخ صحت دوه دی پاک رب العزت هغه خواږه سیاتو نظر نصیب او فرمای کوم چې دستا سو زره غواړي امین او ثم امین اخینه با چې مینهاله دا غوړدونکو هم لګنه انتای زیاته شکریا ادا کوم چوک چمون سره ام کې کاس مالکس پاکستان پروډکټ استعمال اولو کې خور اولو کې دا ټایم پروګرام اوریدلو کې انچای کولو کې رسره کردار ادا کړی غو ټولو هم لګنې انتهایی زیاته شکریا شکریا شکریا او تشکر تشکر تشکر او جګرانو قدردان مینهوالو ور سره ور سره اے ور سره ور سره دا کرک امن ریډیو سمره هم سینیا دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی ور سره سمره هم مینجمنٹ اغه ټولو هم لگنه انتهایی زیاته شکریہ پاک رب العزت اغه ته هم خوکی زوانه ور نتی فرمای دعا می دی او ته سپیشل اچھا ګرانو کا دردانی مینهوالو یعنی درته پتا ده چې دا ټیم پروگرام پیش کیږي ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرام او د دې پروگرام پیش کول مطلب او مقصد مو چې موږ داسې پروډکټ باره کې درته خبرې وکړو چې هغه پروډکټ له وجې نه ستاسو د فائدہ ملاو شي ښکلا درته ملاو شي دواره ته کوئ ځانو ته کوئ موږ ته دعا کوئ کوشش مو دا د خو جیمین والو لکه بل ساعت چې سوچ کوم نو ورځ هم داسې ورځ دی چې لکه ډېره لوی د برکت ورځ دی ډېره لوی معزز ورځ دی

انا مر سوای که ستاسو خوخه کنه نو دسی به اوکو دسی به اوکو دسی به اوکو کنه چې اوکه بالکل به خی نن نور خبره در سره نه کوم کنه پیله خو بدسی اوکم چې لکاول ایڈوانس کې چې سمرم د زما خو غوړدون کې دی اخو ټولو ته پجام سره دغه اختر مو مبارک شه او دغه اختر قربانی هم مبارک در کوم پاک رب العزت ستاسو مون ټولو نه دا قربانی قبول او منظور فرمای پاک رب العزت خپل رضا پر رانسیو فرمای پاک رب العزت نبی علیہ السلام او دی حضرت ابراہیم علیہ السلام او دی حضرت اسماعیل علیہ السلام رضا پر نصیب فرمائی د دې قربانی په واجبان دی امین او ثم امین. خو اصل کلا کا ګورا صرف د قربانی کول نه دی صرف د نام کول نه دی صرف د پیسو لګول نه دی کنه مطلب او مقصد مو د الله پاک رضا دی الله پاک رضا حاصلول دی نه چې کله د پاک رب العزت رضا حاصلولو کوشش مو او په دغه نیت باندې لګیا یو او دا لکه بالکل په زړه کې مو چې الله پاک ناراضي شي او په دغه نیت باندې قرباني کو ذبحې کو نو بیا لکه په کار دی چې مطلب دا دعا اوکو او دا دعا بغواړو چې یا الله ته دا قربانی رانه قبول او منظور فرمای پاکه مولا ته دا قربانی رانه قبول او منظور فرمای. اصل کې د دې قربانی ماده ته چې کولې نه دي صرف د پیسو لګول نه دي صرف د غوښو خوړل نه دي صرف د سنت ابراهیمي ژوند کول نه دي لکه د دې قربانی یا د دې ذبح کې مطلب او مقصد د پاک رب العزت رضا حاصلول دي ګنا جی ګرانو قدر ځان مینول لکه دا خبره به درته وکړم لکه اکثر په دې اختر کې ګنا دغت اختر شپو ورځو کې چې ته فیسبوک آن کوې او فیسبوک ګورې بیا د ځناورو نه بغیر بل پکې څه نه وي ګنا او اکثر لکه خلکو مطلب پکچرونه بسلی یو خو زدی خلکو ته په سوچ کېم چې د سوک حجو ته یا عمره ته لاړ شي ګنه او بس بل کار یې نیوی پکچر دی او ټیک ټاک دی ته بیا چې کدو الته تلی دی هنیمون ته تلی دی دو چکرو ته تلی دی چې دو دلته ټیک ټاک جوړی دو دلته ویډیو غانه جوړی دو پکچر بس او بیا خلکو سره شیر کوي ټول ورځ په واتس اپ باندې لګی یا په موبایل باندې یا په فیسبوک باندې اخته وي ګنه سټوري ته بیا ورکې نو زه پیله خو دې خلکو ته په سوچ کېم چې الله دې ستاسو ته هدایت نصیب فرمایي په کوم نیت باندې تلی یو کوم مطلب دی او مقصد دی پیسې مو لګولی وي ټیک شو لکونه مو لګولی ټایم ضایع کوو ام دغه سی وخت مو ورکړی کور نه چې کوم د تلی کور ول هم درپسې پریشانې چې خدای پاکه هغه هم درپسې دعاګانې کوي چې الله له خیره راول کنه خو صرف لکه تک خونه دی کنه لکه د خبره داسې د تکم چې کېدی شي اوس په ډیر ول مطلب تلی بای په حج کې بای داسې ډیر بای د تاسو په کورونو نه به مطلب تلی وي یا به د کورونا به مو تلی یا به مو چېرته ممکان وي یا به مو چچګان وي یا به مو مطلب په نسل کې هر چې څوک وي کنه تلی به وي کېدی شي داسې ډیر خلک وي چې هغه ول په حج کې وي کنه نو پیله لکه دی ټولو سمره هم دا حجاج صاحبان دی غو د پان می دعا دی چې پاک رب العزت ته اکمل دی او کافی مل دی پاک رب العزت ته د ټولو نه دا حج قبول او منظور فرمای او الله پاک ته په دوارو جهانو کې نیکی بدلې ور نصیب فرمای. خو به هر حال دا یو خبره ځان سره نوٹ کړئ کنه که دې شي کدا سې څوک مو په حج کې وی کنه چې هغه هر چی څوک وي چې هغه مطلب بل کار نه وي بس بار بار یاد ته ویډیو کالونه کوي چې دا وګوره دا وګوره او وګوره کنه او یا غینه بعد مطلب پکچرې باسي بار بار سټوري ته ورکې فیسبوک ته ورکې یا مطلب دای ټیک ټاک کې جوړې کنه نو بیا بهرال هغه ته لکه ریکوست او کوم مطلب ا دې چې هر چی څوک دي دا ته لکه مطلب سره خکه وي په دې باندې کزره درنه بدی کې خیر دې بد دي شي کنه خو لکه خی خبرې کول خیر لار خول چې کوم دي هغه لکه ټیک ته مسلمان باندې زده و چې دا لازمي ده چې بل مسلمان ته به صحیح لار خوي کنه نو بیا که دې شي مطلب دونه په هیګیا او دونه وزات تلی بس باز کله وخت به داسې وسی چې مطلب لکه شیطان دی انسان خطا کوي د عبادتونو ایباسي کنه په موبایلو باندې مصرف کړي په ټیک ټاک او یا په پکچرو باندې مصرف کړي د تل هغه عبادتونو لکه مثال شیطان خطا کوي چې د عبادتونو ورته نصیب نشي کنه بل چې کورونو هر چي سوکي بیا بهر لاغو تل کا ریکوست وکړي چې تاسو مطلب په کوم نیت باندې تلی او هغه کار کاو کنه تاسو پکچرو په نیت باندې نه یو تلی تاسو د ټیک ټاک جوړولو په نیت باندې نه یو تلی کنه نه تاسو د پیسې یا دخلې چې کومه مکړې دي د پیسې مکم لاغولې دمو د ټیک ټاک د پاره نه دی لاغولې یا مو مثال د ویډیو غانو د پاره یا پکچرو د پاره د پیسې نه دی لاغولې ورته وي چې ټیک ته مطلب دې خې دې ځا او به وینو پاک رب العزت مکراولې مونږ په خپل لا شو د هر څه په خپل سترګو التاو ګورو تاسو د ټیک ټاک ضرورت نشته تاسو د پکچرو ضرورت نشته صحیح شولم
مطلب می دانه دی چې مطلب دا خلک تلی دی اوس ټیک ټاک کې جوړي یا تصویران والے بس یا پکچر والے ور کوي کنه فیس بک ته استوري ته مطلب می دانه دی مطلب لکه مطلب او مقصد می دانه کنه مین خبر ادا در تک مین ټاپک او مین سبق می پزړه کې دغه دی چې زه وایم چې را داسې نیو کنه چې مطلب دا کوم حج ته هر چي سوک تلی دی او عمره ته سي نو زه وایم چې داسې نه چې دا رایاکاری کې راشي کنه او رایاکاری په دې لپاره چې کوم کار انسان کوي رایاکاری مطلب لکه شومېټ د لپاره کوي خلکو ته ځان شو کوي چې زه حج ته تلایم زه عمره ته تلایم زه دا نیک عملونه کوم صحیح شولم دومره پورې مطلب لکه کدی شي دا مسله به مو اوریدلی چې کته د اختر قرباني کوي کنه زناور کوي ذبح کوي او ته په دغ نیت باندې چې یاره خلک مې ښه یاد کړي چې و دا خو ماشاءالله دای هم ذبح کوي قرباني کوي زناور چې کوم دی هغه لالی یا په زناورو کې حصہ اخلي کنه کچې ته شومېټ د پاره کوي را یا کری د پاره کوي خلکو ته ځان شو کوي نو کدی شي چې مطلب دغه قرباني دی پاک رب العزت ته کدی شي چې ناقابل قبول شي کنه کدی شي د دې قرباني تاسو سره سلا نشي ملاو صحیح شه نو دې لپاره مطلب هر چې کوم کار الله رضا د پاره کوم کې مې درته چې لکه مطلب د دې قرباني مونږ مطلب دا دی چې د پاک رب العزت رضا حاصلول دي نو چې کله ته قرباني کوې نو بس پنیت کې صرف د الله پاک رضا په زړه کې وټاونی سم چې لکه د پاک رب العزت رضا حاصلو ایخ پنیت باندې لګیا نو ر باقی مثال کته ټیک ټاک کې جوړوي کته زناور مطلب فیسبوک ته ور کوي چې ما خو داسې ډیر خ زناور اخی ته داسې ته وګوره کنه خلکو ته مطلب شو کوي چې وګوره دومره پیسې مې لګولې دي یا دې په قرباني د پاره مې دومره خرچه کړې ده یا مې دومره غر زناور واقعي مې دل نه به داسې خوخي پکې هغه دغه نو به لکه ما درته وویل الله مولوی صاحب دا مسله هم کوي چې مطلب که چېرته یو زناور ته په دغ نیت باندې اخلي کنه چې پکې غوښه ډېری او غوښه راته ډېره میلاو شي یا حصې راته ډېره میلاو شي که په دغ نیت باندې څوک زناور اخلي نو هغه په قرباني کې هم شک راځي صحیح شوله کنه دا قرباني هم په شکو کې شوله نو داسې چې کوم لکه شمنداري یا کاري لپاره ته کوي چې هر خلک مې ښه یاد کړي خلکو چې وي دا خو ډېر غټ زناور اخی ته دا ډېر غټ چې کوم د غوسکا د کا غویا د کا سدي دا اخیستي دي کنه اخیسته ده صحیح شولم نو به هر حال کته په دغ نیت باندې لګی نو برای کرم دینه اجتناب وکړئ دا کارونه پریږ دوی ته چې په کوم نیت باندې قرباني کوي د ثواب په نیت باندې لګیای د پاک رب العزت رضا حاصلولو په نیت باندې لګیای نو بس اخی په ما اخی مقصد د پاره کار کوم باقی نور د شمنټ یا کاری د فیسبوک د ټیک ټاک کې د پکچره د لکه پریږ دوا د سینوی چا سه پیسې زیا کې او اوس خوشاله کې چې ما قرباني وکړلم او الټا په تابانه قرباني چې کومه ده هغه در باندې اوختی د قرباني دنی شوی کنه ولې چې مطلب ریاکاری د ریاکاری پاره کوي الله پاک رضا پاره نه کوي صحیح شول کنه د پزله کې د غوخو نیتونه چې غوخي خورو تای شول نو به کې دي چې دا قرباني الله پاک در نه قبول نه کې چې کله د قرباني نشو قبول قبول نه تابانه خو آل ریډي مطلب وا وخت دا قرباني یا دا عيد در باندې وا وخت بیا کې دي چې تا ته پته نه او تابانه د سکالونه تیرېږي ژوندۍ در باندې تیر شي او دا حق ته ادا کړی نه او ادا نه کې کنه بیا کې دي چې مطلب روز مشر پوره دی د دې جواب دا جوړ شي کنه دې جواب بیا کوي چې من یاره ولی دي دا دې بارې کې ما مطلب تاسو کې دي چې خبره اوري دلی چې اکثر لکه مطلب د سی به وشي چې رده مشر پوره دی کې دي چې د سی یو انسان بوي چې هغه ته پاک رب العزت کله عمل نامه ورمخته کینو د بل کدا سوچ چې ما خو ډیر زیات لوی نیک عملونه کړی دي زبا ان شاء الله که خیر چې څنګه زمره ډایرک په جنت تزم چې سرنګ مړې شي ډایرک په جنت يم کنه په ځین کې به دا خبره چې زه خو ډیر نیک يم ډیر نیک عملونه مې کړی خو کې دي چې د سی عملونه کړی چې اخیله وجنه د ټول نیک اعمال چې کوم دی غزا شوی او عمل نامه کې لکه بدلې کړی پاک رب العزت مونږه بچ فرمایي نو لکه رده مشر پوره دی کې دي چې مطلب پاک رب ذات انسان ته دغه سی اقداس وچ چې ما خو ډیر ښه نیک عمل نکړی دوه کدي شالت د عمل نامه ور مخته کی او عمل نامه کې د سی عملونه راوځي چې د خپل په سوچ کې چې خدای پاک ما خو د سی سوچ چې د سی نیک عملونه مکړي عام کړی دا مکړي خود به سکری د بریا کری د پاره کړی د به شمن د پاره کړی د به د خلکو ته ځان خاولو د پاره کړی چې مطلب زه د سی خ انسان ما زه د سی نیک عملونه کوم د سی قربانه کوم نو کدي شي چې د ولدا سه هم قبول شوی نه وی کنه او عمل نامه چې کومه د پاکه او ورځ باندې الله دینو کې خلیو ته ملاو شي چې باغی کې نیک عملونه نوی نو بیا به ډیر زیات ارمان او افسوس په مطلب انسان کبي خو بیا خو افسوس په کار درځي نه ارمانونه په کار درځي نه شړا او فریادونه چې کوم دي شړا او فریادونه دا هم په کار انسان تنوارځي.

چې لکه مطلب علماء کرام فرمایي چې روزه محشر پر ورځ کله وخت مطلب پاک رب العزت انسانانو نه پوښتنه کوي کنه نو کدی شي داسې خلک چې هغه لمونځونه نه وکړي نو پاک رب العزت چې کله پته ورنه کوي نو دا انسان به ورته وایي چې ای پوردیګاره ماته مو کار وکړه ٹھیک چلا چیز در تسجدا ولا گام زدر نہ معافی ہوگا نا خوبی الت پاک رب العزت اور تو فرمائی چنا گور دس جدو لا گول زائ چکم آ دنیا ولا لا کنا پ دنیا کے متا تا ٹائم درکڑا او محلت میں درکڑا الت تا تسجدو اجازت و پ آغاز زائ کی بتا سجدی لا گول دل تا اس تا دس سجدی اجازت نشتا دس شولا نو الت بیا مطلب تا پاک رب العزت دس سجدی ہم اجازت نہ درکئی چت بیا الت اللہ پاک تسجدی ولا گئی تو ور نہ معافی ہوگا کنا دس جدو لا گول د معافی غختل چکم دا پ دی دنیا باندھ دی پ آغاز دنیا باندھ چس یو زلا لے بس ہر عمل نامہ دے بن شولم دا کتاب دے بن شو کا خدی کری ولل بس در سره لال لو کا بد کری ول در سره لال بیا غینا بعد نہ اپلا بد اعمال نشتا نہ نیک اعمال نشتا بیا با بس ددی دنیا حساب کتاب ددی زندگی کوم اعمالون دی اغه حساب کتاب ور کول دی اغه مطابق پتا تا فیصلہ سناو کی گی بیا با دی اپلا انشاء اللہ قسمت کار کی صحیح شولا قربان الا پاک تاسو مون ټول ته جنت الفردوس کی سره نصیب فرمایا نو خبر مې منل کدا درته کوله خبر رانه وګتی کنا چې بار لکه پیله بس حج ولا خبره پزر کې راغله د سې ډیر خلک ته مطلب چې څوک حج ته تللی دی هغه ته لکه وینا کوم چې مطلب تاسو دا کارونه پرېک دوی خپل عبادتو ته زور وای کوي ورکه چې سمره تاسو مثال زیات عبادتونه کول شي سمره مطلب دی حج وال یا فرائض دی یا سمره هم ارکان دی چې هغه هم در نه پاتې نشي سې شول چې سمره عملونه دی د نه چې هغه تاسو ټول پکې او کوي چې صدر نه پاتې نشي او ته هغه ته زور وار کوي دا پکچر دا موبایلونه دا ټیک ټاک دا ټول عمر کېږي کنه خو بار بار لکه انسان ته موقع نه ملاويږي نه دومره ډېر پیسې انسان سره چې بار بار دا بیا حجو ته ځي یا عمرو ته ځي کنه نو چې په کوم نیت باندې څوک متلي دی چې بس دا کار وکړم کله راشي بیا غینه باد خیر د شپه ورځ ټیک ټاک او تسل ما بیا جوړوا جوړوا چې پستړه علاقه شي دسی مطلب لکه گورا انشاءاللہ که خیر و درب رضا و سبا لکه انشاءاللہ غد اختر ورز دی غد اختر سبا نه انشاءاللہ شروع کی گی او پیل خو لکه دا خبر می که ذهن نواتل بیا رایا دا کم چی لکه ننسا هر نکم تکبیرات تی آغا لکه شروع شوی دیگه نه نو انشاءاللہ پا غیبانه هم خبر زدر سرکم او سمر کالران سیبان دی غصر هم پا دیبانه خبر کم که دیشی مطلب داسی چا تا نوارزی یا چا پسین کنوی چا غو تا پتاو لگی او دین لکه پاتی نشی ولی چی لکه دا دی تکبیراتو تیراول هم چی کم دی دا دا دی قربانی سر او دی اختر سر تدلی دی مطلب زناور اخیتی دا قربانی دا پارا نا غوتا لکا هم دا ریکویست تا چی مطلب تاسو شومنٹ ما کوای تاسو ریاکاری دا پارا ما کوای تاسو زناور خلکو تماشو کوای کنن تا لکا مطلب دا زناور اخیستی دا اللہ رزا دا پارا نا بس ٹک تا اللہ رزا دا پارا بس سد اخیتی دی یاد پا کمو پیسو اخیتی دا یاد پا دیرو پیسو اخیتی دا سی شولا چا پا کمو پیسو بانی چا والد سی دیر کم زوری اغا خولا کنن وار کئی ٹک تاک نو جوڑی خوچ چا والد مطلب لخوی بی آغا مطلب لکا زان شو کئی کنن چی تو گرم دوم را زبردست زناور اخیستی دا کنن نو تا لکه کار د خلکو سره نه دی تا کار د فیسبوک سره نه دی تا کار د پکچر سره نه دی تا کار د ټیک ټاک سره نه دی تا کار د پاک رب العزت سره دی چی ته د دې زناور او د دې قربانی د ټیک ټاک په تر باندې تا ته معافی کېدل کنه او تا قربانی کېدل بیا خو ټیکول لا کنه خو اوس مطلب دې سره د دې زناور سره یا د دې قربانی سره نه د فیسبوک کارسته نه سره ټیک ټاک کارسته نه سره پکچرو کارسته نه سره تصویرانو کارته ته شولای چې خفانه شکر باندې نو به هر لکه مطلب می دادم چې ما دا ویډیو غانې جوړوي ما فیسبوک ته ورکوي په آرام باندې فیسبوک پرېګ دا وای د نور دنیا به وای چې موږ دا څنګه مسلمانان دي چې تو وګوره چې کوم مسلمان سو ورکوي ټیک ټاک ته یا فیسبوک ته استه ورکوي کنه نو بس جناور بای ځان سره نیولی او جناور بای ور کړی اصل کې لکه مطلب مو چې کوم کوم په مقصد او کوم په مطلب لګیای بس هغه پاک رب العزت را نسوی فرمای باقی نور مطلب دا کرونه پرېږدو اخی انا بعد اخی نه بعد لکه اوس پلک په تکبیراتو د سر خبرې کوم ان شاء الله کله رانو ته مکور کوسی.

اصل کې یو خبره هم زین کې نوٹ کوي کنه اکثر تقریبا څوک فیسبوک ته مطلب پوسټ ورکي کنه سناور به خزنور به فیسبوک ته ورکړي یا به سټوري ته ورکړي یا به ټیک ټاک ته ورکړي کنه نو تاسو لکه په غیب نه کوم مطلب کمنټ کاو نو په کمنټ کې دا ما ورته ویلی کوي چې او دا خو ډیر خزنور اخیسته ده او دا خو ډیر غټه قرباني کړې ده کنه لکه اخته نور هوا ورکول نه دی په کار نه په کمنټو کې لګدا ورته ویلی کوي چې من یار ګوره تا قرباني چې په کوم نیت باندې کړې ده کنه هغه په نیت کې ورته ونیسه باقی دا شومنٹ ما کاوا دا فیسبوک دا ٹک ٹاک دا سٹوری دا ما برابر ویڈیو گانے ما جوڑاوا کدی شی دا سینوی چ دا قربانی پاک رب العزت پا بس سر در نواڑی کنا دا سینوی چ تا خوخی کی چکا خیرو ما قربانی اکڑلا ما زنوارا خیتا دا انشاءاللہ اللہ پاک پر نکبلیو کدی شی چ تا دا قربانی اللہ پاک تنا قابل قبول شی نو بیا بہر النقصان کی یو کنا جگرانو قدر دانی مناول یعنی بالکل تقریبا نن سحر نا نن سحر نا کوم تکبیرات تشریق تی اغلا کا شروع شوی دی کنا تکبیرات تشریق د سحر نا شروع شوی دی د هر المانزنا بعد لک تیرا ول دی خود فرض المانزنا بعد هر د فرض المانزنا بعد تیرا ول وی کنا یو زلمت

چې ګرانو قدردان مینول یو خبره مې هم په ذهن کې ورسره راغله، لکه اصل کې خبر مې خاطر ته پله دغه خبر درته کوم، لکه کوم د تکبیرات د لکه فرض لمانځنه بعد یو ځل خو تیرول په کار دی کنه، خو کدرې ځله مطلب تیرو نو هغه هم افضل دی. د دې څه ګناه نشته ده کنه، که یو انسان وایي چې د درې ځله تیروم دا تکبیرات نو تیرولی شي، یو ځل چې کوم دی هغه تیرول خو لکه بالکل ضروري دی. یو ځل تیرول صحیح شو خو په چیک آواز باندې بیا تیروي کنه، سلو به یې نه تیروي دومره کدی شي. مطلب داسې خلک تاسو به کتلي جامې نه بعد خو لکه اکثر ټول خلک په چیک آواز سره تیروي، خو چې هر چې څوک تیروي کنه نو آ چې مطلب د سره بل ګوان داسې په لمانځه باندې ولاړ وي چې هغه آواز اوري، دومره چې ګنارې به نه کوي چې خلک درنه تنګېږي یا نور خلک په لمانځه باندې ولاړ وي او هغه لمونځ چې کوم دی خرابېږي، نه داسې په آواز کې چې تا سره بل داسې نږدې څوک ولاړ وي چې خته پته لګېږي چې او دا خو د تکبیرات تیر کړل کنه. او سره لکه په دې کې د جمعه خامخا راځي، نو جمعې لمانځنه بعد هم دا تکبیرات چې کوم دي د دې تیرول هر فرض هغه هم مطلب دوه رکعته فرض دي د جمعې لمونځ نو هغې نه بعد هم تیرول چې کوم دي. لکه ټیک خبره کېدای شي داسې خلک چې هغو ته دا پته نه لګېږي خام اوس دا لکه نن سحر نه شروع شوي دي د هر فرض لمانځنه بعد تیرول دي کنه. نن سحر لمانځنه شروع شوي دي او تقریبا پنځه دینا، لکه یوه ورځ د دې عید نه مخکې شروع شول او درې ورځې به عید شي او یوه ورځ به د عید نه بعد وي کنه. عید نه چې کومه ورځ بعد راځي نو هغه د سنیچر ورځ دی چې تاسو مونږ څوک ورته اول وایي، څوک ورته سنیچر وایي، څوک ورته هفته وایي. نو هفتې ورځې راسي لکه بالکل تقریبا د هفتې ورځې مازدیګر لمانځه راسي به دا تیروي چې د کوم د تکبیرات تشریک دي، دا د هفتې مازدیګر لمانځه راسي تیرول دي. چې کله اپله شپه شروع کیږي کنه، د اتوار شپه شروع کیږي چې کوم د مخام نه شروع کیږي، نو بس بیا مخام لمانځه نه بعد بیا د تکبیرات چې کوم دی هغې نه بعد بس بیا نور نه تیریږي. بس صرف د هفتې یا د اول یا د سنیچر چې کوم مازدیګر لمونځ دی در هغې پورې تیریږي، دا بیا پنځ دن پوره کیږي. او الفاظ دا دي کېدای شي مطلب داسې خلک چې هغو ته نه ورځي، یا یې دې نه مخکې چېرته نه تیر کړي یا یې نه یې نوټ کړي، بهرحال په دې باندې خفه کیږم. لکه داسې خلک شته دي کنه چې هغو ته یا در اوسه پورې تکبیرات چې کوم دی غنه ورزی نو لکه نوټ کې ځان سره ما سره چې کوم یو کالر په کال باندې راځي، زبا نن د بل څه باره کې بيخي خبرې کوم، تکبیرات باره کې خبرې چې ما ته پته ولګي. مطلب می دادی چې چاته ورزی خو برا شي په کال باندې خو به رته تیر کې، خو که چاته نه ورزی نو مطلب می دادی چې زما چې اغه زدا کی او دا د سینې دی چې مطلب چې قرباني کړي دا اوس په صرف اغه تیرې کنه، چې چا قرباني دا صرف به دا تکبیرات تیرې نه. که قرباني دې کړي دا او کنه، که زنوار دې اخیسته دا او کنه، که پتا بنی قربانی واجب دا او کنه، د خود دی الفاظ تیرول چې کوم دی دا به تیروي.

0: ګرانو قدردان مینهوال یعنی بالکل او زبدا درته وایم چې د کوم د تکبیراتو تیرول دي د لکه واجب دي کنه نو واجب پرېږدول چې کوم دي پاغي باندې هم انسان لکه ګناګاری کی کنه واجب چې کوم دي لکه یو سیستا باندې واجب شوی چې دا به تخامه خاکوي څه شول نو داسې دا واجب دي فرد منځنه بعد کې دشي مطلب داسې خلک چې هغه نه پاتې شول د فرد منځنه بعد ورنه هیڅ شو نه کړتل بهر البته چې کله هم تاته په ذهن کې راځي چې ایمان خود د تکبیرات پاتې شوی دی الموز مې کړه دا نو چې کله دې په ذهن کې راځي نو بس بیا چې هر کوم ټایم بیا ته بیا هم تیرول شي خو یو ځل به خامخا تیروي یو ځل تیرول چې کوم دی هغه واجب دي کته درې ځله تیروي کنه نو څه ګناه نشته دا او ثواب دې ته په ملاويږي دغه تکبیرات لکه دا دي ځان سره نوٹ کړئ الله اکبر الله اکبر صحیح شو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد سدا سی ګران پکې نشته دا کنه خو چې صرف یک دیش مطلب د سی خلک چا غنی شیر نه نوٹ کولای نو خې د لګ موبایل نه دی یا سی د تر پر ریکارډ باندې ولګوي سې شولا اغه ریکارډ یې سوزل ځان ته پلی کوي بیا به ان شاء الله د الفاظونه زده کړې دومره ګران کار پکې نشته دا الله اکبر الله اکبر صحیح شو د وسله بدا وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نوٹ کری با موی کنمو یہ نوٹ یوز دل بیادر توائیم خیر دی زان سر نوٹ کئی دینا بعد بیا موبایل آن کم ویچی سوکم پا کال باندی رازی نو ما تر دا بخام خادا تکبیرات بخام خاراتا تیرے سی شولا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الله اکبر ولله الحمد او نو ایما
1: زړهلو نچا تنا او نو چګرانو قدردان مینهوال سید زما موبایل درته نه کومه که خیر او در رب رضاونو ان شاء الله سو کوم په کال باندې رازینو پیلا کې دي چې کومه خبره هېر دل بیا تاسو ریا داو چې نه یا به و در پیلا د تکبیرات درته تیر کوم تکبیرات تشریک چې کوم دي داده درته تیر کوم اخې نه بعد بیا خبره درته کومه صحیح شو سلام مل شو صبر کما نسزن کې بلک چې ګرانو قدردان مینالو کې چې د دې پروګرام حصے جوړ دل غواړي د دې پروګرام خلا جوړ دل غواړي نو راشه به زری فون پلی کوم او چې مینالو به زری فون پلی کړه ټول د پر زمونږه د پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ لکه صبر وکړئ چې د موبایل راوخلم کنه موبایل په کوم ځای کې

شمنالو به راشه بازی ریفون پلی کال شمنالو به ریفون پلی کرا تر دې پر زمونګه د پروګرام هیلپ لاين نمبر سان سره نوٹ کړئ شمنالو کال برا تاو کړئ 0334862740 یعنی 0334 86 BSC 740 0334 86 BSC 89 په دې نمبر باندې بکال وکي او ما سره به په پروګرام کې حصہ واخلئ سره شرکت پاو کې سره سره تکبیرات په هم شیر کې چې ماته هم پته ولګي سومره دې زده دی واخینه بعد اوریدونکو ته هم پته ولګي چانه زده کړی چا خره نزدکی قربان مطلب مودا ده.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وي
0: هوي ديرك لك اي
1: خلك دا كنت درد نا لال کے متی ما خوشبخ زکیم چتو رشبک دی وجلی ما. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تد کدا شاعری لگ بیا رتا وای نو مزب او کی آواز کٹ کے دل وتے آواز کلیئر شو بیا سٹارٹ نو اوایا اوایا سر نو اوایا.
1: چی وے چم
0: اوکڑلو. جی جی آواز خود ارسی کا نا در تخوک میں نہیں بولا دوالی صدر بانے اشول والے ہیر شو.
1: ہیلو
0: وہی رابا آواز نہ درسی اوزه خټی کی مال الحمدلله در دې توان چې ولې در نه هیر شو دا څنګه زین دي دا او شعر او شاعری دې مطلب خټی ته اوس دا کړی دی او یاد دی او تنه هیر شو. لا
1: اوي
0: هوي دا غو تاسو سره خیال کول پکار دی. موبایل به بدن اٹین کوم خدا سي ټایم چې کله ما یک باندې کنا دکه چې تاته خدا پته نه لګي چې سم یې وویل لا داسې نه یې کنه اورېدونکو تصور وایي چې خفه نه شي. جی وایي چې ته لکه وایي چې مطلب پته راته نه لګي کنه چې سم یې وویل او سم یې نه وویل کنه. نو وایي چې بیا خو تا بلاک کول نوره په کار دی. ښه لا دې پکې خیر واچوي او چې پته نه لګېږي کنه داسې نه یي چې مطلب داسې څه ډېر ویلي او بیا مشران خفه شوي په هغې باندې کنه. نو هغې نه بیا ښه دا دی چې بلاک ته کې بیا به ټیکي که ته څه وایې. خاصه صحیح ده. جیانور څه دې په زړه باندې را وړي دي سبا لکه اختر دې څه دې ارادې دي د دې اختر دپاره؟ اچھا دا درته پته ده ښه مال چې که نشته درته پته ښه. چی چی ښه دا د خلکو پورې خاندل استا باندې هغه وشوله چی چی تا ته خپله پته نه ده لګېدلې بیا خو زه نه یې ګرم چې بیا مې در باندې واپسې تېراوله. جی انوره الو سیده زما په خلک کې کار نه در کوي خفه نه شي تکش لاکه الله پمان سلام دې مال شوستي اواز ټکیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خو ټکیم الحمدللہ. د سلام جواب دې څنګه راکړو الله دې اجي ګل کپ خیا ولاس ته ورمات کړ روک جواب راکا.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دغه شاید کنه اوس وای سوکا د کوم زنه عمران خبره کوم د ډومیل نه. عمران د ډومیل نه او عمران اورو دستا عمران سره یو نام را یاد شو کته خو خې زبا په کې یاد کما کنه
2: سرهغه
0: لکه دسې د غرنګ کې ته غوته ونیسته. دلته یو عمران نامه دا او پرانی مشهور دی خلکو ترانی رانی وال په تاج کلی باندې لکه عمر نواز بکری د پاخه کې لکه کار کوي کنه او یا دوی زکه کنه چې یار دوست مو دی او ډېر زنده دل انسان دی او بار بار مړه ما ته ویل کوي خو مړه بیا خبره هېره شي وایي چې مړه دا څه کوې کله کله وخت خو مې یادوه کنه. عمران نامه یې ده خو پرانی مشهور ده د تاج کلي په اډې باندې عمر نواز بکری کې کار کوي. که څوک داسې ورتلل او زما آواز اوري نو ما سلام دې ورته خامخا وایي. تا ته مې نه وویل ته ډومیل له څنګه ورتلا شي ما خو تاج کلي خلک یادول ته شاشه دې لګولې دي کچاله شاچی سیاب. هلو

0: خاين برانه ستي په زړه راوړی داو یا قربان
1: مو چې کار سره خپل ځل یا کار کو یا مونږ وای ته هیله موږ دا نو ما هم ټول اوس ازدار او کومه نو ما نه را کاینه څونه
0: خلک ما نه را شوی وا
1: او کنه
0: مانه خو بس دغه سی خلک راځي کنه یو وای ما زین کار نه کوي بل وای ما زین کار نه کوي مانه هر شو مانه اشمنس کې ما ول مغز سره خراب کړل مانه اوس خبره هریږي کنه عمران اورور خفانه شه نه
1: خپل خامخ اوس وا هم ډیری راي عادي یو څه
0: کاټه سایه دا خبره ده په ګل بدل لکه تاسو کا پرې ډیری دی ما ولای واده
1: او کنه
0: ولی او کنه ما خدا سیول چې تاسو کپړې ډېرې دی ولې تاولې ډېرې دي کاسو نه کنه ما خدا سیول چې تاسو کپړې ډېرې دی ما ولې واده پکارو چې تاولې ولې مونږ ولې وای واده ډېرې خونې دي چې ته چې تاسو ولې ډېرې دی ما ولې واده کنه او ما وام نه دی یاد کړی الا دی چې ګول کا کپړې مې یاد کړې خدایا پاک ته بیا عوام تلاړ شي عوام ما نه دی ویلی عوام ته کوي عوام عوام دې لګولې دي زکه پرای یادم سعید عمران اورور ستا ول دی قربان چې خفانه شي بالکل ذات ول خبره په ګل بدل عمران سړي په سړي راوړي مړه چیرته خو یو شعر راته وای داسې شعر چې سبا بیا که خیر او په زنور باندې خټېټ لګیږي داسې یو شعر وایا زمره یو والو وایا چی چی خاله کدا شیر ده خا ام کی فیسواش میرا وڑا چی
1: شیر نه ده کنه خو ام کی فیسواش
0: شا شیر نه ده شا غزل ده وای وای وای
1: ام کی فیسواش وای چې تابولا دی مخکوم منځ کنه خو دې دې خلا غای ده زاتې ده کنه
0: لکه څومره ټایم کیږي چې ته استعمالوې
1: سما لته پریمیا سی دې کیږي
0: دریمیا ست کیږي چې ته فیسواش استعمالوې دانی ختم کړلې غوزی ختم کړل په مخته تر سرایو اغه ختم کټیک شو اوس ارسو چیرې چادر را پتا وکړه چې یار دا خو د عمران په دماغ باندې سو لګول چې ټیک شول لکه چا ما در نه پته کړې ده چې دا د څه لګولي دي چې د وخت ټیک شو بس دغه مې مطلب و چې د خلک درنه پاتې کوي ما به مخکې دا خبره کوله چې تاسو انشاءالله استعمال کو بیا به خلک درنه پوښتنې او پاتې کوي که نه نو بس اوس مې په دې باندې زړه ښه شو چې ته لکه وایې چې ما نه هر څوک پته کوي چې مونږ دا د څه استعمال کړي دي مونږ ته وښوه لکه نوره به ښه شي که خیر وه ټیک ته زه بالکل عمرانه ګله استعمالوه لا دې راته باده خوشحاله راته لرم څه در باندې وکړه ډر وکړه سعید ازه قربان ما ته دعا سلام وکړه ما ته دعا سلام کلام وکړه تا خو بیا وام یاد کړل خدا سی وای چې تا ته مې سپیشل انور مې چې څوک آواز اوري هغه ته ټیک ته زما له طرف نه علیکم سلام ورته سلامونه مې حواله ورته ولکل ټیک سلام الله پمان بالکل بے غم اوسه چې کال دې راځي مړه ناس تاسو د پاره یم ولې خفه کېږي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے خیر مبارک خیر مبارک و نفید اورورا اما خو ما خیل دوی لکن اپو پروگرام کی چیارا خط اختر مو مبارک شا و دا اختر قربانی مو مبارک شا
2: بالکل
0: بس مجھے خیر مبارک تاویل اکو مجھے لچو ولدتا اکو تاگا بدل ورکو الادی ذاتو کا بس دا خد اوزبا یو ظلبیا وانچی مطلب کدی شی دستی خلق چاگو ریڈیو لیٹ آن کری وی نو دا اختر مبارکی تو دا توائیم دا غط اختر مبارکی در توائیم او سرا دا قربانی مبارکی در کم پاک ربلی ذات تی دا قربانی تاس مونگ تولو نا قبول او منظور او فرمال
2: آمین آمین
0: امین
2: قبول
0: کنه. امين امين امين ثم امين. خطا خبر دا غدا نفیدو تڅي غوسه غوند لګيګ لا کسبا زنا ورته چوکا خيسته چې دوم رہی چې سبا شي بیا ته ګوره چې څنګه دې زابخه کاو کنه
2: وتا
0: چې ته انا یا
2: به
0: دې نه خوشاله چې خبر اواز دې کټ کیږي نفیدا خبر واورا کنه یار دی خو علاج شتا دی مڑا تا خو اوس چې دا د دوه ورځې مخکې راته ویلي وو نو بیا به ډېره ښه ولله اوس خو به سبا بیا ډاکټرانو چوټي وي داسې وکړه چې تقریبا نفیده ته چې کوم د غاښونو ډاکټران دي که نه د غاښو ول د غاښو چې کوم ډاکټران دي هغو سره لکه مثال داسې چې په چا په غاښو کې لارې وي یا سپیسي په کې داسې غوښې ورځي نور سیزونه ورځي نو هغې ته لکه مطلب دا ډاکټران مثاله ورکړي بند کړي چې دا کوم سوراخونه دي دا بند کړي بیا چې څه ورځي نه بس بیا نه خوږېږي که نه خبر دی خبر پورے ریاض اصلا کا نا تالا کویل چې مطلب به خلک وای چې دا خو بوډا د غاښونه ډک کړی دي نبی علی السلام تراو کنه ابو طالب کنه نو حالان کې پیغمبر علی السلام را کډیر زیات او تګران او پیغمبر علی السلام وړو کار ستر کړه او نبی علی السلام خو لا کپلار لده پیدایښ ته مخ کې وفات شوایو کنه نو دای تر لکه ګرځاو ځان سره به ګرځاو چې کوم ابو طالب وو ابو طالب صاحب هغه به ځان سره ګرځول او چې هر کوم په لابطله کې ډېر تیز زیات ورته ګران وو چې کله مطلب ابو طالب صاحب وفات کېده کنه نو نبی علیه السلام ورته وویل چې لکه کلمه تیره کا ایمان راوړه کنه خامخا هغې دنیا بیا داسې سزاګانې دي یوه دا بله ده نو دی ورته وایي ابو طالب صاحب ورته وایي ورته وایي چې یا وراره ټیک ته خبره دې په ګل بدله ده خو زه چې اوس کلمه تیرو نو دغه چې کوم د عرب خلک دي نو دا به وایي چې یاره دا خو وګوره مطلب ده سزاګانو نه ویارې د وډار شو نو دې له وجې نه لکه اوس کلمه تیره کړه ایمان یې را وړلو که نه لکه پیغمبر علیه السلام تر و پیغمبر علیه السلام خر ګرځوله او ښه وړوکی ستر کړو ښه ورسره مینه ولله که نه خو دلته لکه نبی علیه السلام چې کله ورته وایي چې مطلب چا چا ته ایمان قبول کا ایمان راوړه کلمه تیره کا صحیح شوله نو دی ورته وایي چې من یاره بیا به دا کفار چې کوم دي بیا به هغه ما پسې خبرې کوي چې دا د مرګ نه یارېدلو نو ځکه ایمان قبول کړلو ایمان یې راوړلو او کلمه یې تیره کړه بیا چې کله وفات شو نو هغې نه بعد لکه نبی علیه السلام د ده په وجود باندې پاس چې کوم دا خپله مبارکه خولې لاړه یې ولله که نه دای لکه بیا په ټول وجود باندې پاس داسې نبی علیه السلام ورته را کړله اوس لکه کتابونه لیکي علما کرام فرمایي چې هغه ابو طالب صاحب ته چې کومه ده لکه پاس د ته سزا نه میلاویږي هغه نبی علیه السلام لاړه د ده په وجود لګېدلې ده که نه اوس لکه هغه لاړې له وجې نه د وجود باندې چې کوم دي پاس لکه مثال سزا مزا یا اور یا څه نه لګېږي او نه به د جهنم اور په هغې لګېږي خو نه نه به کېدای شي د ته مطلب سزا میلاویږي
2: بالکل
0: اللہ دی مفیو کی لکه تا خبر پوری خبر یاد تل چې اګه لکه دی له وجه نه چې به خلک وایي چې دا مطلب مرګ نه وي یارې د لو سیمان قبول کړلو ته بیا چې مطلب که غخونه مې ډاکټر به خلک وایي چې یار دا خو ګوره بوډا شو کنه او غخونه ډاکټر لا الله دې تا ته هدایت کی مونږ پریک دا وا دا خلک خو بسوک پسته وایي سوک پسته وایي ته ګوره ځان د غخونه باسلای دا خو د غخو علاج وکه بس خلق تی وای کنه تور خېټ سره ظلم کاوی او ځان سره ظلم کاوی او ته زورې جنور ته غوسه درځي چې دو ولی دا خبرې کوي چې ما دومره خوړل عامه او کړل دامه او کړل او ته ما ته غوسه وته راځي او مړه ګوره دا خو خبره کوي چې یو انسان ټوله دنیا خوشحاله نشي ګرځولی کنه. بل مړه که خلک ویل وکړي خو دوه ورځې به وکړي درې به وکړي هفته دی وکړي میاشت دی وکړي کنه. نفید یار یو خبر میں پزین کے راغ لگا نا پروگرام پر سٹارٹ کے میں سل زلہ دا خبر او کچھ سوک پکال باندې راضی نو ما سره به تکبیرات تیرے اوس مانا خبر خپل هرا دا کنا اوس پر زرس لچ منیار تا خو سویل کڑی ولل اوس ریادت لدس یو کمن زدا نو خبر بریک دوا تو کر 7-8 منٹ تر سره خو پروگرام تیر شلو تکبیرات رات تیر کا
2: تکبیرات تیر او کنا بای دغه تکبیرات چکم دی کنا دا واجب دی تقریبا یو ور ویل چکم دی کنا دا واجب دی باقی کچا درې ور تر اصل ور پیو ور تر واده ثواب دی له ګونه نست کنا
0: بالکل بالکل چی
2: نو دا ته ټول لیسنر څومره مینواز دی کنا دا ته چکم دا خپل غوګانې دا خام خاطه باقی چې ویر دی دا غینه سره انسان دا کنا خام خاطه مونږه په دنه کې ته نه پاره ته دی ریلی بل چې چې دا ته چټه هم په ولړ سره کنا چې راځه په مونږه په سیمه ته ګرات نه تیر کړي په غټه په بل ځای دا لري چی
0: چی چی سای
2: زکه چې نه یا پای واجب دی غو تیر ولې ضروری دی کنا زکه چې واجب دی واجب او فرض په دوه مدرجه نه کنا دا په خاطر تیر وی پر ډول دی په چار
0: بالکل بالکل صحیح خبره ده چی
2: قربانی سارا سارا دے چھ گما دا زونا کی نہ بغض خاص دنا نفرت نہ دا دے ہن دان طرف ختم کی دا قربانی دے ہاں اللہ پاک دا ور کی
0: پکار دا جی بالکل صحیح
2: نو اس پتہ گرا تے تے دے دس پلا نن شش پین نہ دا فرش کی اڈی پلا ہو تے دارے دس کلو کلا کی اڈی پلا بچی رون سالا چھ رو کی خامہ خاص با ایت کنا
0: صحیح دا قربان سو وایا رتا چھ
2: نیا بھائی تقدیرات دا دی چھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
0: بالکل چی یو زل بیا ورته تیر کا سلو سلو ورته تیر کا جدا خلق درنا نوٹ کی او بیا دا خلق زدا کی او بس هر فضل منزنا بعد بیا تیر ای
2: بالکل نایا بھائی تقدیرات دا سی دي هر سړای دی زدا کی غنه بعد غوړ دی او ته انسان د کم کوله د کی دای دي چارو غمی د کړي لا فار زبر زیر چې تقریبا مشکل شي په فرق کی کنا
0: چی چی چی
2: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
0: وللہ الحمد جی سعیدہ جی جی نافیدہ
2: ټول دې راي ماده په دوه غانو شي یاد لري او ټول مینه ورته بیا یې روان مبارکي دې قرباني مبارکي هو دې غټ اختر ډېر ډېر مبارکي نیا په ډېر مننه څنګه زه په شکریا به وکړم چې تاسو سلام دی سبیل ما سیټه او دا ګول ان کوم ته سپیشل سلام دی مبارکي دې ورته
0: ټیکس نو کې دا سلامونه او اختر مبارکي مې دې حواله ورو ته ولیکل ان شاء الله او تاسو کوي وسې شوروري
2: او صبر به سم ولا به تمه لاسته
0: ټیکس لا اوکي اوکي الله پمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دن شو اٹینڈ والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منا فرشتو تا سو جواب راکو یا خونه را پس آوری الو سید زما خیال کال دن اٹینڈ کی چدا سو کی

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجی انور زاله دې عزت کدا خدای چې بیا پر اخلي لنو تکبیرات را ته تیر کا قرض در باندې پات شوی او بیا وایا او شاته
1: اید دې ته را وایې دا غیشا
0: چی
1: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر والله اکبر لله الحمد
0: نا په اخیره کې بیا ډبل والله اکبر والله اکبر ما وایا کنه پیله لکا چکلا وای چې لا اله الا الله بیا غینا بعد والله اکبر او اخینا بعد بیا الله اکبر ولله الحمد او اوس بیا را ته تیر کا چې صحیح شی وایا
1: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله
0: والله اکبر الله اکبر ولله صحیح دا ګور اوس ته بس صحیح کړلو صحیح شو دا یو وو چې کوم دا دوم والله اکبر نه بعد بیا الله اکبر دا کنه بیا خینا بعد ولله الحمد دا یو وو ورنل لري که بس نور ټیک دي صحیح شولا
1: شاو
0: نه یا بیو
1: چی
0: نه سبا به اخله که خیرو خواله د جګولا که بیا اوس خو کدا پته رانه وکړي بیا به څه مطلب لري ګوره سبا خو اختر دی که دو یوه هفته د مخکې پته کړې وو نو بیا به مې درته ویلي وو که نه په کلر باندې څه کوې او کلر خو درې جوړې دي اوس په زه کومې وې ول درته پکې خاوم سبا خو به پیله داسې چې کومه کبار جوړی آب اچو ولې چې زناور پچې ذبخه کوو که نه هغه زناور خبره مې درته وکړله خبره دې په ګل بدله ده اوس خو چې زه کله کیر ته ویرسه که نه بیا به پته لګېږي زه خو په کور نه تقریبا 450 کیلومیټر لرې پروت یم چلو اٹھ بیا به پته لګېږي چې کومې بیا استری کړي اوس ماته څه پته ده نا مړه داسې خو دی نه بیا پته خو یې کوه چې په سر بیا بیا یو ویښته نه یي لیوانه یې ګپ ته جوړ ده ولې بیا نه استری کړې وایا وایا نه نه ته بیا خالي پته کوه بیا چې دا کومه حج ته تللي دي او سرونه ګنجه کړي دي بیا به انشاءالله دی ول دغسې ګنجایي حجانو سره بیا درته برابرو ته غم مه کوه صحیح ده جی جی جی جی او تا لکه دا ویله چې مطلب کوم کلر کې اوس کېدی شي ما ولې داسې کپړې چې هغه کلر تا ولې سره میچنګ نه خوري نو بیا وایټ خبر صحیح ده دوایر ته اچوا که خیر و صحیح ده جی جی صحیح خبره ده نه انشاءالله که خیر و زنونه و بچ لري الله ده خیر لري بالکل دا ټول داسې راغلي ته به چې که ورې فوټبال ټیم نه در باسلي دي که نه اصل کې لکه یوه خبره د جانور را یاده کړله او دې پورې به دا خبره وکړم لکه مثال بعضې داسې خلک چې هغه زناور را وباسي که نه او بیا چې کومې د چاړې دي یا ټوکې دي دا یې مخته مخته ورته کوي او ورته ګرځوي یې که نه څوک ورته وایي که خیر و اوس ریډي کېږه دا به در باندې تېروم داسې به در باندې کوم آ به در باندې کوم که نه نو دا لکه مطلب دا عمل ټیک نه دی چې د زناور ته مخکې د چاړې ګرځول یا نور ټوکی ګرځول دا لکه ټیک خبره نه ده د چاړې دي یا ټوکی دي یا تبرګي دي یا څه دي دا به لکه زناور نه پټ ګرځوي چې اختدا پته نه لګېږي چې مطلب دا د ما ذبخه کولو لپاره داسې ځونې راخیستې دي دا لکه ټیک خبره نه ده که نه تا دا خبره مطلب لکه وکړله ښه دې وکړل چې خبر دې را یاده کړه نو داسې بعضې خلک چې کوم دي هغه بیا دا چاړې د زناور په مخکې دلته تېروي دلته لګیا وي که نه کرایه لګولي زناور ته پته ولګېږي بیا ای غریب ته تکلیف وي نو به هرحال کوشش به دا کوي چې زناور ته څه پته نه ولګي او تکلیف نه شي ورته محسوس او ذبخه شي صحیح ده زه چې نوره ټایم لاړو اجازت اخلم صحیح شوه چی جی جی وایا راځي د आवाज سیدا زر کا بیا ٹائم لاڑو بیا جادا تخلم شابا آواز دی بیا کٹ شو
1: اختر سبا قبل سبا دے ٹول مسافر یہ پردیس کے دے روینا
0: جی
1: او نزک اور جان میں مسافر دے

0: نازغ ورور جان می مسافر دے سبا اخته مال مزن را کینا
1: اوئے ہوئے الا دے بک خیر وچ چی
0: او بس تب کیو کہ شہدا ہے
1: ٹھیک لے دل دماغ شو کہ اللہ پمان
2: رنزور وینا سرمنی عمر تیرے
1: ګرانو قدردان مینالو ټایم رانه لاړو لکه د کلران سیبان خو مې پکې کم اټین کړل خو ځای ان شاء الله که خیرو کوم د چی بجې بیا پروګرام دی هغه کې به ان شاء الله کلران ته بیا مو کور کو بیا به ان شاء الله هغه کې لک خبرې وسره ډېر کم خفکه کومه که خیرو دی رب را دا ولا او پروګرامونو ان شاء الله چی بجې پروګرام کې به بیا د خبرې لک شاد کما او کلران ته به مو کا پکې ډېر ورکو ثای شو سلام مال شاه خفکه کومه چی مینالو چی سمره هم بس ارونه دی فار بازار کې پارک اسمارک سٹور په هر جن سٹور په هر مارک سٹور په شاپینګ سنټر باندې به کړی کې بالکل تاسو مینالو کې چې ام کے کاسمانکس پاکستان مکمل پروڈکٹ چې مینالو کچې د دې بازار چې باغ بازار کې تاسو ام کے پروڈکټس نه ملاوي کیاده د پروڈکټس باره کې تاسو په دین کې ته شخص بای چې مینالو د دې پروڈکټس باره کې مزید معلومات سره لغړی به زمونږ د کمپنی هیلپ لاین برسان سره نوٹ کې چې مینالو بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو هر کیسه معلومات دلته کولای شي 0305-320-20-20-0305-320-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- خوشاله اوسه اباد اوسه شپه مو په خیر کبي وفا جن وفا کول بل پرګرام کې باقي کې ملاقات درغه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب ته مو سپاره الله پمان پاکستان سینداباد ام کے کاسمر ایکس پاکستان پینداباد او کې الله

سلامونه جوړ په خیر استلم شه تاسو غوړ دی په متاتیا شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوکال د مئی د میاشي شپږشتمه د اسلامي کال ذلحجه نهمه او د هندي کال د جیټ 12مه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو ایران پاسداران انقلاب بولی دی چې ترکو می د امریکای حمله جاری وی نو سکس ما موعده نشی کی دی د بجلی او ګیس مجموعی روانه قرضا 15000 اصل عرب روپو ته رسیدلې ده دا کوم چې رپورت هم پډاګ شوې دی پاکستان او چینی هوا د دشتګردی پر ضد دو ټوک موقع خپل کړی دی او ویل دی چې په شریکوال توګه باندې با د دشتګردی پر ضد باندې جنگیږو د غټ اختر چټیانو حواله سره سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی سرویس سلیریش ګنټي فعال ساتلو حواله سره هدایات جاری شوې دي د موسم الوب خبرونو هم د بولټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هله ده چې تر پایرا سره پاتې شي ایرانی پاسداران انقلاب ویل دي چې تر کومه د امریکای حمله شروع وي نو څه قسمه موعده نشي کېدی د ایران خاتم الانبیا سینٹر ہیڈ کوارٹر ترجمان ابراہیم ذوالفقاری ویل دی چې ترکمې د امریکای لخوا زموږ په هیته کې عسکری فوجي مهم شروع وی تر هغه وخت پورې د معاهدو امکانات نه څرګندېږي ابراہیم ذوالفقاری په سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې جاری شوی یو بیان کې ویل دی چې د امریکای قوت صرف په خبرو پورې محدود پاتې شوی دی هغه صرف زبان استعمالوي ولې طاقت ته د ایران پر ضد هیڅ هم نه دی د خپل یو بیان په اخر کې لیکلی دی چې $200 تیلو تمو هلو ویل دی د بجلی او ګیس مجموعی قرضا 15000 سل ارب روپو نه سیوا شوی دا د کوم چې رپورت پډاګه شوی دی قومي اسمبلی قائمه کمیټې کې د خزانه وزارت لخوا سرګندونه شوی دا د بجلی او ګیس مجموعی قرضشي قرضا 15000 سل ارب روپو ته رسیدلی دا کم چې تیر کال 3500 ارب روپو ته رسیدلې وو ول مجموعی توګه باندې بهرنۍ قرضا 1.55 کروڑ ډالر ته رسیدلی دا د قائمه کمیټې خزانه غونډه کې راتلونکي مالی کال 2023 او 24 بجټ لپاره پاکستان معاشي صورتحال او مالی ترجیحات تفصیلی جائزہ اغست شوی دا پاکم کې چی ویل شو دی چې معاشي خطرې د ایمي پروګرام د کارکردګۍ باندې او بنیادی اصلاحات او ضرورتات باندې خصوصي توجه ورکول کیږي د بریفینګ مرمحال کمیټې ته ویل شو دی چې د معمولی معاشي بحاله د پاره باوجود د پاکستان اوس هم غیر مستحکم په نظر راځي دا کوم د پاره چې ملکی معاشيات نور هم خکول د پاره زور رول خودلی شو دی پاکستان او چینی هیواد د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره دو ټوک موقف خپل کړی دی د دوانو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی چې د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره به خپل کوټلي عملیات پیل کوو وزیر اعظم شهباز شریف د مئی په 13مه نیټه د چین سرحد بیجنګ ته رسیدلی وو کوم چې د مئی 13مه نیټه پورې د هغه سرکاري دوره بحال ده د دورې پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف سره د چینی صدر شی جنپنګ او وزیر اعظم لی چانګ سره ملاقاتونه کړي دي وزیر اعظم شهباز شریف د چین دورې پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ 15 سفارتی تعلقات باندې خو ستای نه کړی دا او ویل دي چې په سفارتی لحاظ سره چین په نړیوال کچ یو لوی سفارتی ملک دی کوم چې د خپل مفاهمتي یاداشتونو د پاکستان او چین ترمنځ استراتیژیک پرستو او نور خوالی پاړه اتفاق هم سرګند کړی دی او ویل دي چې دواړه هیوادونو بعد د دهشتګردۍ د مخنیوي د پرا کوټلې عملیات پیل کوي د اسیت محکمې خیبر پښتونخوا ته مراسله لیږل شوې ده د اختر چټیانو پر مهال بعد اسیت سہولتونو د بغیر چټیانو پر همې د پاره هر صورت کې یقیني جوړولې شي صوبایي د اسیت محکمې د اختر چټیانو پر مهال باندې د صوبې ټول سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی سرویسز 24 غنټې فعال ساتلو هدایات جاری کړې دي د اسیت محکمې ویل دي چې د روډ ټرافیک حادثاتو د مخنیوي د پاره به ایمرجنسی یونټس کې اضافي عمله تعینات کولو هدایات هم شوې ده مراسله کې ایمرجنسی وارډونو کې میډیکل او پیرامیډیکل سټاف مکمل مل دستیابی لازمی ګرځولې شوې ده په مراسله کې ټول ضلعي هیلث افسران او میډیکل سپرنټنډنټس لا د خو ډیوټي عمل پلان ترتیب کړی شوی دی دا کوم مقصد چې د اختر په موقعو کې هسپتالونو کې ډیوټي یقیني کول او غیر حاضرې باندې سخت کاروي کول خودلی شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا
پاکستان زنانو ټیم د نړیوال سیریز ټرای سیریز د پاره د شرکت د پاره ډبلن ایرلند ته رسیدلې دي. د پاکستان ویسټ انډیز او ایرلند زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز نړیوال ټرای سیریز اتیشتم مې باندې لوبيږي کوم چې د جون د سلورم نټې پورې دوامدار وي. پاکستان اومنز ټیم ټرای سیریز د پاره ویسټ انډیز او ایرلند خلاف سلور میچونه لوبوي. د پاکستان اومنز ټیم با خپل لومبي میچ د مې په یو کم درشم نیټه ویسټ انډیز خلاف لوبوي. د ٹرائی سیریز ٹور میچنا با کاسل ایونیو ڈبلن کی لوبول کی گی. دا پاکستان زنانو کرکٹ لوبڈل باندن دا مئی پشپگشت منیٹا با کاسل ایونیو ڈبلن کے پا ٹریننگ سیشن کی ہم برخاخ لی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسمو کے دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب 43% ریکارڈ کلے شوے. ہم دا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ او غازی کی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب 20% ریکارڈ کلے شوے. ہم دا گشان مر بندن ما خام شپالس منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی کی اور سبا سہر لس منٹ رپاسا پا پنز بجی با سیر وہی. ہم داو تردی دما مهم نیوز اپڈیٹ تا سوار دو ده مزار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس پر کے مزار لے جیدت دلوی اللہ پاما.

اوکے جی دا چل به کو کنه چې ټیم خو بیا سره کام وی دا سندره دې ځای پورې اغا ډېر وا ګورو بنس کلر یو چې مشترای سوک تا. السلام علیکم. السلام علیکم.

اگه جی یو بلا خبرو در تا وکم چې د دکاندارون خاص صدا سه خاص سره سام دینه لشکي خبره و دته په چار داسو چې کچېره د خوځفا کمپنی شفا شمپو یې کنه پدری نیم سوا نه ګرونه ډیر کړه کنه بیا مهرباني وکړئ لشکي مشتر رابطه وکړئ چې مو ته پدری نیم سوا نه ګرونه روکړه لا دا نور زه پویښه یم چار پویښه زنه زه خبر شوم چې زنه د کندرون په سالور سوا په 1500 روپۍ خرڅوي چې یو روپۍ سی واور نه کوي درې نیم سوا روپۍ بوندې کډر کوي و نه خولې او په درې نیم سوا سی وا ظلم داجی او ظلم نه دا پچار او کچېره په دې نه ګرونه درکول نو رابطه نمبر شته در سره ډایرک کال روکوي شو اوکے جی جناب دوستو چی خبر ڈیری دی خدا اور ویلش کی سوی آئی

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتیا شهر سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سپیکال د مئی د میاشي شپږشتمه د اسلامي کال ذلحجه نهمه او د هندي کال د جیټ دولسمه نیټه ده دا زمونږ سره د سټوډیو په غړي کې د ماسخوتن اته بجې شوې دي دا دی وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو لبیک اللهم لبیک نارو سره نن د نړۍ له ګډ ګډ څخه په لکونو مسلمانان د حج فریضې ادا کولو دپاره لوی کاروانونه د عرفات میدان ته د وقوف عرفې دپاره رسیدلی دي د خیبر پختونخوا د جنګلاتو محفوظ ساتلو دپاره اقدامات تیز کړی شوي دي سخت نگرانی فیصله یقیني کړی شوې ده خیبر پختونخوا کې لوی ترقیاتي منصوبو دپاره د اربون روپو پیسې منظور شوي دي د ایران پاسداران انقلاب بولی دی چې تر کومه د امریکای حمله جاری وي نو څه قسمه معاهده نشي کېدی د بجلی او ګیس مجموعي روانه قرضا 5000 ارب روپو ته رسیدلې ده دا کوم چې رپورت هم پډاګه شوی دی پاکستان او چینی هیواد دهشتګردۍ پر ضد دو ټوک موقف خپل کړی دی او ویلی دی چې په شریکوالو توګه باندې با د دهشتګردۍ پر ضد باندې جنګیږو د غټ اختر چټیانو حواله سره سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی سرویس سلیریش ګنټي فعال ساتلو حواله سره هدایات جاری شوې دي ایران په ډا غویل دي چې خپل هرموز په داهز ډول د مذاکراتو برخه نوي لکه څنګه چې پاتې وختونو کې ایټمی جوهري معاملې د مذاکراتو برخه کې وي هندوستان کې مودی سرکار د مسلم کمیونټي سره سراسر ظلم کوي په مسلمانو د اختر منز او قربانۍ باندې پابندي لګولې شوې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د سارو منډو کې ډېر رش لیدلې شي ولې د سوداګرو لخوا د سارو بیې ډېر اوچتې لیدلې شي چې له عملي اغوستون کې کم په نظر راځي هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول د پاکستان په لور واپس راغلي دي کوم چې یو ای ای ډیپورټ کړي دي او روسی د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف ویلی دی چې امریکا د خپل سفارتکار او وګړي د یوکرین سره خار کیپ څخه وباسي په کوم چې دوی د بمباره حواله سره منصوبه تیار کړې ده د موسم الوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا د جنګلاتو محفوظ جوړولو لپاره د جنګلات محکمې اقدامات تیز کړی دي پر مهال د سزا او نگرانی فیصله هم شوې ده د صوبایي د جنګلاتو محکمې لخوا په هریپور کې مختلف قسمه فارس سرکلز باندې جنګلاتي اور نه د مخنیوي لپاره فرضي مشکونه او تربیتی سیشنز انعقاد هم شوې دي په کوم کې چې جنګلاتو محکمې اهلکارو او مقابی آبادو او سلګرو شرکت کړی وو په سرکل مینکیال کې ډویژنل فارسٹ آفیسر عقیل عباسی مختلف کمپارټمنٹس کې د جنگلاتی اور نه د مخنیوي لپاره عملی مشکونو نگرانی کړی دا او د اقداماتو مقصد جنگلی اور د مخنیوي لپاره تیاری شروع کړی دی ولی فوری رد عمل او حفاظتي صلاحیتونه خو ستایل دي دا کوم لپاره چې بنیادی مشکونه شروع شوي دي او خودل شوي دا چې په جون جولای کې او اگست پورې با په مختلف قسم وختونو کې جنگلاتو کې د اور پیښې زیاتېږي دا کوم مخنیوي لپاره چې دغه مشکونه نور هم سیوای شوي دي خیبر پختونخوا کې د لوی ترقیاتي منصوبو او د پلان تیارولو لپاره اربون روپو فن جاری کړی شوی دی تفصیلاتو تر مخه د خیبر پختونخوا پاروان مالکان پر مهال مختلف ترقیاتي منصوبو د لپاره مجموعي توګه باندې یو کم 1.5 ارب روپو نه زیات فن جاری کړی شوی دی په کوم کې چې د اوبو سړکونو صحت تعلیم او مقامی حکومتونو شوبولا ترجیح ورکړی شوی دی د سرکاري شمیرې تر مخه په یو رپورت کې خودلی شوی ده چې 5.25 ارب او 9 لک روپے ولی په دویم رپورت کې 3.5 ارب 1.5 لک روپے فنڈ ریلیز ظاهر کړی شوی دی د سوجارو ترمخه لومبي رپورت کې ټول نه زیات فنڈ سړکونو د تعمیراتو او د اوبو د صفایي لپاره ورکړی شوی دی ولې د 3 ارب او 4.25 لک روپے د بشي لپاره او 3 ارب 3.25 لک روپے نور هم مختص کړی شوی دی لبیک اللهم لبیک نارو سره نن د نړۍ له ګډ ګډ څخه په لکونو مسلمانان د حج فریضې ادا کولو لپاره لوی کاروانونه نن د عرفات میدان څخه د وقوف عرفې لپاره رسیدلی دي حجان په قابلو کې له مکې څخه مینا ته رسیدلی دي چېرته چې دوی د ماسپښین مازیګر او د ماښام او ماسخوتن لمونځ یو ځای ادا کوي په مینا کې د خپل استوګنې پر مهال حجان صاحبان به خپل ډېر وخت په عبادت ذکر او قرآن کریم په تلاوت کې تیروي کوم د چی سیکورټي اهلکارو حجانو ته حفاظتي چارو هم بشپړ کړي دي ولی حجانو ته د یخو اوبو سهولتونه هم ورکړی شوي دي یاد دي وي چې دا ځل بعد د حج خطبه 15 ژبو کې وړاندې کولی شي
ایرانی پاسداران انقلاب ویلی دی چې تر کومې د امریکی حملی شروع وي نو څه قسمه معاهده نشي کېدی. د ایران خاتم الانبیا سینټر هیډ کوارټر ترجمان ابراهیم ذوالفقار یې ویلي دي چې تر کومې د امریکې لخوا زموږ په هیته کې عسکري فوجي مهم شروع وي تر هغه وخت پورې د معاهدو امکانات نه څرګندېږي. ابراهیم ذوالفقار یې په سوشل میډیا پلیټ فارم ایکس باندې جاری شوی یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې قوت صرف په خبرو پورې محدود پاتې شوی دی، هغې صرف زبان استعمالوي، ولې طاقت یې د ایران پر ضد هېڅ هم نه دی. د خپل یو بیان په آخر کې لیکلي دي چې $200 تیلو ته مو هیله ویلي دي. ایران پړاګ ویلی دی چې ابن هرموز با د هیڅ ډول د مذاکراتو برخه نه وي، لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې ایټمي جوهري معاملې د مذاکراتو برخه کې وو. ایران وایي که د امریکا بندیز لري شي د ابن هرموز د لارې د تیرېدو سیستم به د ایران لخوا ټاکل شوي اصولو سره سم چلولی شي. د ایران پارلیمنت د قومي سلامتۍ کمیټې مشر ابراهیم عزیزی په خپل وینا کې وویل چې د ابن هرموز په اړه د ایرانی خود مختاره ممکنه امن معاهدې لپاره بنیادی اهمیت لري. له بلې خوا اسماعیل بکایی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا او ایران د امن معاهدو لپاره یو ابتدایي چوکاټ ته رسیدلی دي، خو لا تر اوسه دا نشو ویلی کېدای شي چې وروستو اتفاق هم نږدې وي. ہندوستان کی مودی سرکار دا مسلم کمیونٹی سرا سراسر ظلم کبھی پا مسلمانانو دا اختر منز او قربانے باندے پابندی لگولے شوی دے. دا مسلمانانو دا مذہبی جشننونو پوڑان دے دا نریندر مودی ناوڑی او انتہا پسندے عملونا دا ہندوستان دا نامو نہاد سکانو دا وو پاڑا پختنی راپورت کبھی. دا ہندوستان درسپانے ٹائمز آف انڈیا پوینا دا مودی حکومت دلوی اختر سخمخ کے دا غواگانو غویانو او خانو دا قربانے پر ضد خبرداری ورکڑے دے. دا اتر پردیش وزیرالا یوگی آدتیہ ناتھ ہاؤ کسانو تا دمکی ورکڑے دا دا اختر منجنا بہم نہ ادا کی گی، ولی بلخوا پا قربانے کولی ورتا دا پابندے لگول ہم ویل دی. دا اتراکنڈا وزیرالا پشکر سنگھ دامی دلوی اختر سخمخ کے پاسلکنو کے دا مذہبی سرگرمو پر ضد خبرداری ورکڑے دے. دا کلکتی ہائی کورٹ دا مسلمانانو پر ضد دا فیصلہ جاری کول سرا اویل چې دا غوا قربانی دلوی اختر برخان دا ان هم اسلام کې دا مذهبي حکم دی. بلخوا مغربی بنگال کې هم دا اختر پامونز او قربانی پابندی لګول شوې ده، ملک درنه انتشار پیدا شوې دی. د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د اسارو منډو کې ډېر رش لیدل شوی دی، ولې د سوداګرو لخوا د اسارو بیې ډېر اوچتې ویل کېږي چې لاملي اغوستونکي کم دي. د لوی اختر د پاره یو ورځ پاتې ده په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د اسارو په بازارونو کې زیات رش سره د اسارو بیې نه راټیټېږي چې لاملي اغوستونکي تش لاس بیرته راتلو باندې مجبوره کېږي، ولې بلخوا سوداګر هم د سخت ګرمۍ له امله د سختو ستونزو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع د جمرود تحصیل په ټیډي بازار کې د سارو په بازار کې د سارو بیې اسمان ته پورته شوې دي. اغوستون کې کم په نظر راځي چې لته د سارو قیمتونه زیات ویل کېږي. لا بلې خوا سوداګر وایي چې ټیډي بازار کې ساروي د نورو سیمو په نسبت ارزان دي. هغه ټول پاکستانیان چې متحده عرب اماراتو کې نوکری یا سنور کارونه کول دا پاکستان په لور واپس راغلي دي، کوم چې یو ای ای ډیپورت کړی دي. پاتیرو سورجو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې دا غم او استراب یو عجیبه فضا خوره شوې ده، کوم لچې د اصلو څخه ډیر زیات داسې مهنت کش ځوانان ناڅاپه خپل کورونو ته د اماراتو څخه راستانه شوې دي چې نه یې نوکری پاتې ده، نه یې په خپل شیان، چې نه یې نوکری پاتې ده، نه یې څه سامانونه راوړي دي او نه یې هم د خپل ژوند د پاره څه جمع پونچې راوړي ده. کوم چې متحده عرب اماراتو کې شپه او ورځ مهنت او مزدوري کوله، دا خلک د هغه زرګونو پاکستانی وګړو له ډلې څخه دي چې د ایران او عراق د جګړې پر مهال ناساپا له متحده عرب اماراتو څخه ډیپورټ کړي شوي دي او خپل وطن پاکستان ته ناساپي راغلي دي. دا ناساپي عملونه پاکستان کې ناساپي اندېښنه رامنځته کړې ده او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم د دې موضوع په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي. او روسی وزیر خارجہ سرگی لاروف ویلی دی چې امریکا دی خپل سفارتکار او وګړي یوکرین سر خار کیپ نه وباسي په کوم باندې د بمباره منصوبه جوړه شوې ده. د بهرنی میډیا تر مخه د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې ټول غیر ملکی وګړي دی زر تر زره د کیپ څخه اوزي. د بهر ملکی میډیا تر مخه روس یوکرین سر خار کیپ باندې د لوی بمباره منصوبه جوړه کړې ده. دا روسی وزارت خارجہ وینا ده چې ټول یوکرینی وګړي دی فوجي تنصیباتو څخه ډډه وکړي او هغه ځینو کې د پاتې هیڅ چرته چې فوجي تنصیبات او سازو سامان شتون نه لري. د بجلی او ګیس مجموعي قرضه
پینزدرا سل عرب روپونا سیوا شوی دا دا کمچ ریپورٹ پڑاگا شوی دی. قومی سملے قائمہ کمیٹے کی دا خزانے وزارت دا خواہ سرگندون شوی دا دا بجلی او گیس مجموعی گردشی قرضہ پینزدرا سل عرب روپو تا رسیدلی دا کمچ تیر کال دریزدرا پینزسوا عرب روپو تا رسیدلی ہو ول مجموع تو گبانی بھرنے قرضہ یو سل ودرچ عربا شپک پنجوس کروڑا ڈالر تا رسیدلی دا. دا قائمہ کمیٹے خزانے غنڈ کے راتون کی مالی کال دو دراشپک اشتم او اشتم بجٹ دا پارا پاکستان معاشی صورتحال او مالی ترجیحات تفصیلی جائزہ اغسطے شوی دا پاکم کچی ویلی شوی دی چی معاشی خطرے دا آئیمی پروگرام دا کرکردگے باندے او بنیادی اصلاحات و ضروریات باندے خصوصی توجہ ورکولی کی گی. دا بریفنگ مرمحال کمیٹے دا ویلی شوی دی چی دا معمولی معاشی بحالے دا پارا باوجود دا پاکستان اوس هم غیر مستحکم پا نظر راځي. دا کوم دا پرچی ملکی معاشیات نور هم خکول دا پارا زور روڑل خودلی شوی دی. پاکستان او چینی هیواد دا دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره دو ټوک موقف خپل کړی دی. دا دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی چې د دهشتګردۍ مخنیوي لپاره به خپل کوټلي عملیات پیل کوو. وزیر اعظم شهباز شریف د مئی په درېشم نیټه د چین سرحد بیجنګ ته رسیدلی وو کوم چې د مئی شپږم نیټې پورې د هغه سرکاري دوره بحال ده. دا دورې پر مهال وزیر اعظم شهباز شریف سره د چینی صدر شی جنپنګ او وزیر اعظم لی چانګ سره ملاقاتونه کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف د چین دورې پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ پنځو یا سفارتی تعلقات باندې خ ستاینه کړې ده او ویل دي چې په سفارتی لحاظ سره چین په نړیوال کچه یو لوی سفارتي ملک دی کوم چې د خپل مفاهمتي یاداشتونو د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیک پرستو او نور خوالی په اړه اتفاق هم څرګند کړی دی او ویل دي چې دواړه هیوادونه بعد د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره کوټلي عملیات پیل کوي. د سیاحت محکمې خیبر پختونخوا ته مراسله لیږلی شوې ده. د اختر چټیانو پر مهال به د سیاحت سہولتونو د بغیر چټیانو فراهمې لپاره هر صورت کې یقیني جوړولی شي. صوبایي د سیاحت محکمې د اختر چټیانو پر مهال باندې د صوبې ټولو سرکاري اسپیتالونو کې ایمرجنسی سروسز 24 غنټې فعال ساتلو هدایات جاري کړې دي. د سیاحت محکمې ویل دي چې د روډ ټرافیک حادثاتو د مخنیوي لپاره به ایمرجنسی یونټس کې اضافي عمله تعینات کولو هدایات هم شوې ده. مراسله کې ایمرجنسی وارډونو کې میډیکل او پیرامیډیکل سټاف مکمل مل دستیابی لازمی ګرځولې شوې ده. په مراسله کې ټول ضلعي هیلث افسران او میډیکل سپرنټنډنټس لا د ښه ډیوټي عمل پلان ترتیب کړی شوی دی. دا کوم مقصد چې د اختر په موقعو کې هسپتالونو کې ډیوټي یقیني کول او غیر حاضرې باندې سخت کاروي کول خودلی شوی دی. او اوس باندې کوو د لوبو خبرونه. دا پاکستان زنانو ټیم دا نړیوال سیریز ٹرائی سیریز د پاره د شرکت د پاره ډبلن ایرلند ته رسیدلې دي. د پاکستان ویسټ انډیز او ایرلند زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز نړیوال ٹرائی سیریز اتیشتم مئی باندې لوبیږي کوم چې د جون د څلورم نیټې پورې دوامدار وي. پاکستان وومنز ټیم ٹرائی سیریز د پاره ویسټ انډیز او ایرلند خلاف څلور میچونه لوبوي. د پاکستان وومنز ټیم به خپل لومړی میچ د مئی په یو کم درشم نیټه ویسټ انډیز خلاف لوبوي. د ٹرائی سیریز ټول میچونه به کاسل ایونیو ڈبلن کی لوبولی کی گی. دا پاکستان زنانو کرکٹ لوبڈل باندن دا مئی پاش پگشتہ منیٹا پا کاسل ایونیو ڈبلن کے پا ٹریننگ سیشن کی ہم برخاخ لی. اوسی اور نظر دا موسم پاڑا. دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈیخان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسمو کے دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے دن میں تناسب 43% ریکارڈ کلے شوے. ہم دا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ او غازی کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ آ ہوا کے دن میں تناسب 20% ریکارڈ کلے شوے. همدغه شان مرنن ماخم 14 منټ رپاسا په 5 بجې ډوب شوی او سبا زهر 10 منټ رپاسا په 15 بجې با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. الله پامان. شپه مو بخیر.

0: سفر د
1: خوجه اوریدونکو عيد حواله سره یو سو خبرې چې دی اغا کبو چې سبو ته اغا عيد الاضحى ده یعنی قرباني اغا عيد دغه بری کې یو سو خبرې چې دی اغا کبو عيد چې ګیندا یعنی قرباني دغه کې عيد چې دا یو خدای دی چې دا د موږ چې کوم مسلمان یو دی دای موږ یو مذهبي تہوار هدا او اغینا علاوه د حضرت ابراهیم علی السلام چې کوم اغه سنت ته اغا جمدای کیږي اغا وکي به تاسو ته پاتې وی چې مطلب یو امتحان وو د الله پاک طرف نه چې اغا په حضرت ابراهیم علی السلام باندې الله پاک چې دا اغا اچولای وو اروسته وو او ابراهیم علی السلام چې دا پاغه امتحان کې اغا پاس شوی وو نو بیا اغا وکي هم د شارټ شارټ سره شامل وو چې د سرنګي وکیا وو نو د اغه په یوت کې دغه چې دا اغا یعنی سنت چې دی اغا جام د کیږي او قرباني چې دا اغا مسلمان چې دی اغا ادا کوي یعنی چې سبو تکیم عید د قرباني عید او ډیر زیوت ثوابیه خدا انتهایی ثوابیه دا او دی او مقصد صرف او صرف دا وی چې دی الله پاک دی رضا دی پر اچ الله پاک دغه یو امتحان په حضرت ابراهیم علی السلام ور وسته وو ابراهیم علی السلام پاغه کې پاس کړه وو نو دومره زیوت اجرونه اغه یې شې دی دغه قربانای چې اغه نن دغه هر کول چې دا نو په 10 ذل حجه باندې کنه سبو ته 10 ذل حجه نو اغه باندې مسلمان چې دی اغه دغه قرباني چې دا اغه کوي نو دغه قرباني چې دا د دې وخت د 10 ذل حجه نه ای سبو ته 10 ذل حجه چې کله د عيد المنز وشي د عيد المنز یعنی ستر عيد المنز چې دا اغه وشي د اغه نه پاز دغه قربانيانو ول سلسله چې دی دا جاری شي او درې ورځې دغه قرباني چې دا اغه سړای کولای شي یعنی 10, 11, and 12 ذی الحجہ پورے کلے پورے 12 ذی الحجہ یعنی دے مشوم چکم اغستر گلو اغے دے ڈوبے دو رسے دغ قربانی چنا اغا کولشی کی محل کو منے دغ قربانی چنا اغا واجب ایدو پو ہر مسلمان شز نرم دے دغ قربانی چ دغ واجب ایدو خو چ پو شاری چکم نصاب دا کی میں مسئلے دی چپا اغے مندے داغا برابر وی دے دا مال چکم داغا برابر وی بیا پد مندے قربانی چنا اغا واجب ایدو او قربانی انسان مسلمان اغا پکیمو کی مزنورو بندے کولے شی چپا اغے کے شامل دی بالکل جی بکرے مندے کولے شی اغے سرا سرا بیڑ مندے کولے شی یعنی دمبائے او دے سرا سرا گائے یعنی وگونی جستا وی آئی او اغے سرا سرا بیس چې کې مدا یعنی مې راځي خپل ژوند کې هغه ته مشاوي او پاګې مې حق کولای شي او دې سره سره سره بالکل اوښ مې حق کولای شي یعنی اون چې ستا وی اوس دې کې هم مسله دا ده چې کیم زونور مندې چې قرباني اغا سړای کوي چې اغا صحت مند وي ټیک شو او اغې نه پاس پاګې کې سو ایب نه وي ایب نه پاک وي ایب مطلب او چې اغا غوښنه موت نه وي اغا شکر موت نه وي اغا لکه سلامت وی د اغه اپشی نیکون وغیرہ یعنی په دغه سه ایب نوی یعنی د صحت من اغاز نور یی چې ډیر سوب دی اغه قربانی د چې اغا تو ډیر په مینه من د اغاز نور چې د اغا سوتلی وی ډیر په مینه محبت ته اغا سوتلی وی او ډیر احتیاط دی سره کړی ډیر خوري دی دا کړی او بیا ته په اغه من دی یعنی ته زړه ته ډیر دی نږدې وی او ته قربانی په وکه د الله د رضا دی پورا او د حضرت ابراهیم علی السلام اغه سنت چې دی اجم دی کول دی.

نو هغه انسان شه بهترین طریقې سره سملوي د قربانې د پوره او د مخ چې کوم دا هغه قبله طرف ته وړوي او هغې نه پاس چې کیما هغه چوړه چې هغې سره هغه قرباني کیږي چې هغه انتهایي تیزی وي شه پس هغه چوړه نه وي یعنی دغه زنوار چې کوم دا د قربانۍ والا چې د تزیود تکلیف چې دا هغه نه شي میلا چې زر زر چې دا هغه قرباني وشي نو هغه اوزار یعنی چوڑا چې هغه سره یا بل څو زار وی چې هغه سره هغه قرباني کیږي کنه چوڑا چې هغه شاته زیوي او سره سره بالکل دو چې دوه هغه ډیره لازمي دي قرباني یعنی کې بسم الله الله اکبر او هغه سره سره د دې خپل طریقہ ده کوم خلک کې کینی چې قرباني کوي هغه ته هغه طریقہ کار پاته شته ده چې مطلب کیم زوی کې کیم رګونه چې دی هغه بو کټ کوي خو بهترین طریقې سره چې هغه رګونه چې کټ شي چې دا وینه چې دا هغه بهترین طریقې سره اوزي او د هغه نه بس د قربانۍ چې کله قرباني وشي نو اوس غوښه سره سره طریقه کار ده د هغه غوښه چې دا هغه بس کې هغه بو مطلب درې حصو کې چې دا هغه تقسیمای دا مستحب دي ٹھیک شله دا هغه غوښه د قربانۍ ولا دینه بو درې سي جوړوي دا مستحب دي ایوا حساب خپل کور دی پره ٹھیک شله او بلا حصہ چې دا هغه بو د چا دی پوره د رشتہ دار دی پوره یا د مطلب ملګری شو رشتہ دار شو هغه دی پوره او دریمه حصہ چې کومه دا هغه د غریبانو نه دی پوره او د محتاجو دی پوره نو دا انتهایی ضروری دی او بالکل برابر حصے ایکوال دا پکې نشته چې دا غاټه او دا وړه نه بالکل ایکوال چې دا هغه حصے بوینه جوړ کې نو د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه واقعیا چې دا هغه خام شاړغونې شمېله وو چې د سرنګې واقعیا شوې وه چې دغه قرباني چې ده هغه په مسلمانو باندې وجیبه شوې ده حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پاک یو ډېر فرمان بردار نبی وو ابراهیم حلیل الله نو الله پاک په دمنده هغه یو امتحان چې ده ارو وستلو د دې یو امتحان خوستلو نو دته خوب کې خوب ولی دال او خوب کې الله پاک دته حکم ویر کړه چې د تو خپل کیم زوای چې کیم دا یعنی د ابراهیم علیه السلام زوای حضرت اسماعیل علیه السلام فرزند یې چې ته داس چل وکای الله پاک په حکم حکم ورکال چې د خپل بچای دي شه دا نو دا د مو په لیارې کې قربان کا یعنی د الله په لیارې کې ته دا قربان کا نو حضرت ابراهیم علیه السلام دا خوب چې کیم دا خپل ژویته چې دا یعنی حضرت اسماعیل علیه السلام ته وشه حال وته وایي چې داسې داسې مو خوب لیدلې دا امت په خوب کې الله پاک دا حکم روکړی دا چې زه ته قربان کوم د الله په لیارې کې او حضرت اسماعیل علیه السلام ډیر د صبر سره اطاعت یې وکړل او دغه جواب یې ویر کړل چې بجانه چې تو ته د الله پاک طرف نه کوم حکم میلاو دی که نه تا هغه پوره کا یعنی زه ته یور یو قربانۍ ده او انشاءالله چې ته به مو کې هغه صبر چې ده هغه ووینې یعنی چې کوم صبرنوک خلک دي ته به مو هغو کې ووینې یعنی زه په دې باندې صبر کوم چې تو ته کوم حکم میلاو ده ته هغه حکم چې ده هغه پای تکمیل ته یې ورسوه الله پاک دغه حکم چې ده پوره کا او مو چې کوم دی قربان کا یا حضرت اسماعیل سوری حضرت ابراهیم علیه السلام چې دا خپل زوی چې دا اغا دی قربانۍ ته یو زوی ته بوتوه او بیا اغا د الله په کوم حکم چې په خوب کې ورکړو په هغې باندې عمل وکړه او حضرت اسماعیل علیه السلام چې کوم دا اغا قربانۍ ته تیار کړه الله تعالی د دو قربانی چې دا هغه قبول کړله یعنی د حضرت اسماعیل علیه السلام د قربانۍ نه پیلا پیلا کنه چې دغه ابراهیم علیه السلام ټول هغه طریقه کار الله پاک ولی دل نو د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ نه مخکې مخکې الله پاک د ابراهیم علیه السلام دغه عمل چې دغه قبول کړ او د حضرت اسماعیل علیه السلام په زوی باندې د جنت نه چې دا کنه هغه یوه دومبه چې ده هغه وستوله نو دغه یوه شاټ غوندې واقعیا وه چې الله پاک ته ډېر هغه دغه واقعې چې ده دغه قربانۍ چې ده دغه عمل چې ده ابراهیم علیه السلام هغه ډېر زیات خواندې ویر کا ډېر زیات

او دې سره د قربانې چې دي نور اهم صوبونه چې دي اغا سرنګي دي بالکل یو خدا دی چې الله پاک چې دا اغا خوشیږي سړی نه الله پاک چې دا اغا ته دا ډیر محبوب عمل له او دې سره سره د دې قربانې سره د انسان چې کیم اغا د ګناهونو اغا د معافی سبب جوړیږي الله پاک ګناهونه ته معاف کوي او دریم د سنت ابراهیم چې کیم دا یعنی د حضرت ابراهیم علی السلام حضرت اسماعیل علی السلام دغه کیم سنت مبارک چې دا داشم د کیږي او غریب او محتاج خلک چې کیم دی او تا په دې کې هغه غوښه ملاو شي روټي ته ملاو شي او دې سره سره په زړه کې تقوا او د کیم اسار جذبه چې کیم دا هغه پکې پیدا کیږي دے بارے کے بالکل اللہ پاک پکر پاک کے فرمی مفہوم دے دے آیات شریف دغه سے مفہوم دے وی چھ اللہ پاک تد نہ دے تو سے غش چھ دغه وراسی او نہ وینا وے تراسی بلکہ اللہ پاک تا یعنی دے تو سے اغا تقوا چھ دغه وراسی اللہ پاک تا نہ دے تو سے غش وے راسی نہ دے تو سے اغا وینا وے راسی کیا اگر قربانے والا ہو بھائی جی بلکہ اللہ پاک تھا تو اسے تقوا چدا گا وراسی ہو بدی کہ خوش و اردن کو بالکل دے قربانے چیکی ما اغا مقصد دے کنا اغا صرف دا نہ دے چی سڑائی چدا زنور چدا اغا مطلب الول کی بلکہ دے اللہ پاک چیکم اطاعت تھا اغا مقصد دا دے اللہ پاک چیکم رضا دا اغا مقصد تھا او دیکھی ما د ابراهیم علیه السلام کیم سنت جمع دی کول دی اغه مقصد ده او کیم صوبونه چي دي اغه مقصد ده او د سره بالکل دغه قرباني چي کیم ده تمشته یو بل غټ سبقدار او کوي چي د انسان چي کیم خپل خواهشات دي چي د الله پاک د حکم تابع کی او د نورو خالکو سره چونکی دای ودی خوشی رزق ده چي د نورو انسانانو سره د نورو خالکو سره د خپل خوشي چې کوم دی هغه تقسیم کی سو خوشو اوریدونکو په دې کې ډېر احتیاط ها کول په چار دی نیت چې دا هغه ډېر صفا سو تل په چار دی چې په قربانای کې یعنی نیت کې لښ کې غونډه خلل چې دا هغه خانه در وشته برابر خلل چې دی هغه نه دیر وستل په چار کچې ته په نیت کې معمولی غونډه هغه خلل روغل کنه نو قربانای کې خلل ورتل شي یا هغه خلک چې هغه اکټه قرباني کوي مطلب هغه پینځه کسان دی یا اوه کسان دی نو یو خو ټولو کاغذ ست کسان دی پانچ کسان دی یا سو کسان دی کنه چې هغه قربانی اکټه قربانی چې کیمه کیږي جامع کیمه قربانی چې کیږي نو دوی ته په چار دی چې پهلا د دو سوره کسان چې دی نو د دوی نیت چې دا هغه یو برابر وی ایکول وی وا خبره وی یو رزمن دی وی ټیک شوای یعنی کې په نیتونو کې سفار ک نه وی نو بیا په قربانی کې چې خلل نشیرو نو دا وړی وړی خبرې چې دی هغه خو ډېر ضرورت چې دا هغه پکې ضروری ده یعنی د دې خیال سو تل چې دی هغه ضروری دی او الله پاک دا وکي ثبوت کې مریض ده چې الله پاک دا ټولې قربانیانې چې دی هغه د میژنا چې چاه چاه قربانۍ دی ولی دی او چاه چاه ته الله پاک دغه توفیق ور کړی ده او دا مطلب د دې قربانۍ نصاب سره برابر ده د مال نصاب سره او قربانۍ چې دا هغه کوي نو الله پاک ته دغه قربانۍ هغه سر ته رسولي کی او الله پاک ته مجنا قبول کی یو ځلې بیا څومره ها اوریدونکو دي خاص کرګي دي پروګرام صحت لوي نه ماته نو هغه ته په ایڈوانس کې دي مو طرف نه عید الاضحی چې کې مدستر چې دا هغه ډیر ډیر مبارکي ویر کوم بالکل ټیم سره یو سو لاسټ منټ پاتې دي لاسټ منټ کې به تاسو کال شامل وو په 0927291292 بالکل تاسو کال ورته کولای شئ

0: يلا دي خوشاله كي منتظر شاما ما
1: دي دي او بتنزل هذه غير منتظر اوت ما استقطا وي لغديره دي
0: اه ولا بس او پنچر ټیر او ټیر کې هواګانی کمې دا خو عام خبرې دي خلک आवाजو کې لکه ټیر کې هوا کمه ده و ان شاء الله رسېږي بم ډیر مننه الله دې خوشاله کړ ډیر زیات مننه خوشاله اوسې صرف یو دوه کال ران بخلم او ان شاء الله دینه بعد بس تاسو میسجز د پروګرام سره جوړو دا سیدا ګنټه منډه وي منډه ښه خو راځي دې کالر سره بلګي خبرې کو اسلام علیکم وعلیکم السلام دعا تیزی خبریں کہوا تیزی تیزی خبریں کہوا تیزی نو بس سیدہ بس بیا ادشا خاموشی سارا پروگرام واورا چھ تیزی خبریں نشی کولے بیا مزہ نہ کہی گا نا خبری نا مڑکم دے چھ تیزی کہوے نو برا پچھتی نو بیا ولی یری گی بر پچت خو که خدای مکه ته مړم شو چاته بلاندې پتهونه لګي عائشہ وسه الله گواه دې ما کال نه ډراپ کړې ها بس زما زړه ته الله او قتل او کال کړ شو اخیره کال زما د پروگرام اسلام علیکم اسلام علیکم اینڈ السلام علیکم وعلیکم
2: السلام اینڈ السلام علیکم
0: سو خبرې کوي زما خو ریکم زینا
2: سباگل فرام بنو
0: سباگل دی ټولو ته وایا وې داسې خبرې کوي لکه دا څنګه چې زه خبرې کوم بدرنګ بدرنګ
2: او دا نه پويږي دا پګلې دې ته ته کډېر وایا دا نه پويږي زه نه پوي دوم رسلو خبرې کوي چې څوک یې په आवाज نه پويږي زما پرنګ تیزي خبرې دا
0: کوي بیا ورته وایا وې ټول زما په شانتي زما په شانتي خبرې کوي بدرنګ بدرنګ
2: بس ټول ته زما دا ریکوست دی ټول زما په شانتي هايستا او تیزي خبرې کوي بس بیا بهر څوک تستا سو په خبره باندې پويږي
0: عائشہ وسه ستا خبرې خورې هايستا دي
2: بس پتا نشته چې هايستا وای کنه وای هايستا دا خلکو ته پتا لګي
0: نو تاسو یې کنه چې زما په شانتي هايستا خبرې کوي نو مې چې دا چا ویلې دي چې ستا خبرې هايستا دي
2: بس ما ته وا هايستا لګيږي پتا نشته چې د خلکو باندې و بوجرا وري کا څنګه
0: وای واه واه واه دا وګوره ته څومره مطمئن یې د خپل ځان نه کنه
2: ولی ځان نه په خپل ځان مطمئن کړي خلک خو دې نو مطمئن کړي
0: دا مې زکه وې کنه چې په دې دنیا کې کسل کسانو نه ته تپوسو کې کنه نو پسلو کسانو کې بدرتا یو کم سل کسان دا خبره کوي چې زمونږ خپل خبرې نه خوخيږي چرته با یو کس داسی پسلو کې چې وو یو زما خو ډېر خسته خبرې دي زما خو ډېر خسته आवाज دی ځان نه به مطمئنی مطمئن خان به کنه
2: بس بس
0: خیر ایم خدا سنو چې او دا خو نو ويم چې ته مطمئن خانه اسی خبره مې وکړه اسی ويم اسی ويم اسی
2: نه مړی زه ایم خدا سنو چې زه ډیر فخر پکاو بس خیر ریغه دې سې دې ما نه الله راکړې دې اواز
0: به شک به شک نو دې نور خلکو ځان خپل غسې دې سو ټول الله ورکړې او کنه اواز خو څوک ځان لاغستې نشي ټول الله ورکړې دې ها
2: او ان شاء الله
0: ټول لاله ور کړی دی اے سبا
2: گل
0: بنو گل کې موسم څنګه رې خورې
2: اوف الله دونه سخت ګرمي د چې زما خو زړه خراب شي
0: خزړه دې مشته خورې
2: نه نشته دا
0: ها ها ها الله دې ستاسو زړه ټیک کی او ګرمي خدا او سبب هم سمړې را ګرمي ها
2: وی دومره زیات ګرمي ده اوس د کمرې نه بهر روه تل دسي دا خولا تاسو خولې ورته وای کس دسي هغه نه دسي د کپړې مې لمدې دي
0: او کمره کې ولې ایسی لګیدلې و چې کمره صحیح و
2: نه بس کمرې کې پکې لګیدلې کولر پکې اوس خلک و دوی بیا زه بهر زکه ور سره روه
0: ته هم ماشاالله خلک و دي
2: نه داسې وته نه دي خیر خو بس ما خلک په مخ بیا خبرې نشم کولی خولې ته به هلک درته ګوري چې دا څه وایي
0: دا خبره دی صحیح ده چې دا چا خوله کګوي بیا خلک ورته ګوري چا خوله صحیح وي بیا ورته نه ګوري
2: نه ماري زما خوله چیرته کګادو دا خبرې کوي
0: نو دا خلک بیا ولې ورته ګوري
2: بس دا ځکه ورته ګوري چې دا سبګل په تیر شپه لګیا شل دا سو وای دا چا سره خبرې کوي
0: خبرې ګور نو سغی تر نو تا خو دونه تیز ریډیو لګولې دی ماشا الله
2: ریڈیو
0: نہ سعید زما خوږی خورې ډېر مننه سبا ګل الله دې خوشاله کا او اختر دې مبارک شه جانور امر اوسته دې قربانی لګنا
2: او ماشاءالله دعا
0: خاطی کې دا سعید خو ګور خیال کا وخه دا جانور چې کله غوسه شي کنه نو دا اول په کور کې په خزو باندې غزار کوي خیال کا و خیال خورے ستا پشانتے اوسنی چکم انسانان دی گنا نو دا خدا جانور چ پخکرو کی او اخینو برا چتے اولی
2: بس دواړې زمونږ په یو رور باندې چې مې ایره سعودي عرب شي او خستې دومونږ د پاکستان شي او خستې
0: سعودي عرب ولا بلګه غو خرونه لګي
2: ولی نه ماشاءالله ډیر غټه غوا ده او ته به وای راو ولی
0: سعودي عرب کې غوا غستې ده
2: زما ابو د سعودي شي نه د ابو زیب شي دی او غوا خستې ده ماشاءالله دونه خپل غوا ده
0: فعلا زلمې اوریدل خا اغه طرفونو خلک اکثر چې کم دی کنه بکرا بکری اور ګډوره بیړ وغیرہ داخلي چلو بہرحال سبا ډیری خبرې مکړه خوري الله دې خوشاله کا لوې خزه شي خوشاله اوسي سب پیغام سدي پزړه دی ویلې شي زما د پروګرام اخیری کال رہی
2: بس زبر ټول خاين ورنې ته دا پیغام ورکم چې سبا ته اختر اورز د خپل ايش مملې چې سکین پلش دا ولاږي چې خپل ښکارې دې سو خنه چې د اختر اورز وي ټولې د سي بدرنګ ښکارې چې زما په شان
0: ښکارې خا خا مل کوي چې زما په شان ته بدرنګ ښکاریږي ما الله دې نه کی
2: او ماری ایشما پروڈکٹ چی رواتل ایسوک با بدرنگا نا پاتے کہ ایما شاللہ طول بخخ کلی وی
0: دا سوک وی
2: دا زوائیو
0: خواب یا صحیح دا تا صحیح وی خواب دیر زیادہ منا دیر زیادہ منا زما دیر خوگ خورما سر ملگری و سبا گل زڑا میں وائی گنا چی نور دا دے کالرانو نا کالار شو انشاءاللہ سبا با پروگرام کو گورا چی کم کالران پاتی بھی گنا نو انشاءاللہ اغیب را سر بیا سبا خبری ہو کی صحیح دا نند پار دا دمر کالران دیرو

0: اردن کی پروگرام سے گاپ رام سلائی ہوں اسے ورثرا نن چکی مخ سلائی گاپ رام سلائی چکی لے کنا اغاد وسرا کا یعنی یعنی دسے مشرون زرنو سی کنا اگے پ مشہ خبر کرل کھچ دی کنا اغا یعنی مناسب نہ دی ہو بس دا پروگرام دا دی یو فیملی چینل لے نو فیملی چینل چھا ما خدا سی سے گاپ رام مخ سلائی ہوں اسی نو ڈیر جو تمنا کی دے صدر اللہ اور سر سر گل لہ رغلی پروگرام اسپیشل دے میراتھن کی مو چاندرا سودا گے پر بالکل رغلی دی نو یو جہان مننا کی یو نڑے مننا کی چھ دی خپل قیمتی وقت خپل قیمتی ٹائم مستر ہوست نو سمرہ دے می شکریہ دے کہ اگڑے را جوتا کم دو نو بالکل ار ہودین گے پروگرام شو مستر تسے گڈین کلے سے 0927291222 نو بالکل کال کے او دے سر سر جکم نکنا کایو چرا میسج کی نو میسج دے پر بالکل نمبر دے یعنی کی مو میسج کیم طریقہ کار دے تسے اکثر ار ہودین گے دسے وچ ار اے کے پمان تے گوشے گوشے سپیس ور کی نو گوشے گوشے سپیس ور نہ ور کے نو دے پمان تے اس کے سما ڈاٹ ور کے ار اے کے نہ بدو ڈائریکٹ ورڈ نہ لکھے کم از کم چکیم یو گیپ شبر کوي لکه سه مثال چې تاسو سلیکل کې ریډیو من لکه نو ریډیو من ګوش ولې ریډیو ګوش ولې کې امن ګوش داسې نت ورک ګوش دا ځای ار ا کې په یو ځای ولې کې ار ا کې یو یو ورکې ونه سپیس ورکې کچر تک کې پیډ موبایل د سره نو هغه شو بالکل زیرو بٹن وای او کچر تک ټاچ موبایل د سره لکه سره چې ګول الله سره راځي ماشاالله و چې کنده کنه پروفیشنل شوی دی نو بالکل هغه بالکل یې داسې ورکې ونه یو سپیس ورکې کلا سپیس مو ورکل بیا کې نه بعد خپل خوښونه پیغام خوښونه خبره مشتر حسین کے 85-83 بنے اور تو حسین کی دی چکلا سوال سے ترتنگی ترتنگی نو کا ترتنگی مور جمع کڑی ہوئی دینا مو کا یعنی مشتر تو سے ادھر رکا وی کنا خیر دے ادھی مشتر مار کوئی خیر دے 8583 بنے میسج کے لیے دینے لو پیٹسل مو بنے کالو کے چی مشتر پتہ ول لگی چی مر ودین کی سوک سوک ایکٹیو دی او دے چاندر سوڑے پر چا چا انتظار کڑا جائے بالکل ردین کے پروگرام سے شو گاپ تو مشلا ہن وسی او ور سر سر چکم دی یعنی ارودین کے تا مقابر کے ور سر سر چکیم د مشترا ګل الله صدر الله رولای اغه ته هم کاور کوي په صدر یمنه یعنی یعنی یعنی یعنی په پروګرام شي مو سره بالکل فیس ټو فیس نوستي نو یو جهان مننه کی نو بالکل صدر الله سره نوستای ور سره ګل الله او ګل الله باندې چکیم نه کنه میزه یعنی سشه کی بل سره نه بشوي دا چکیم نه کنه پهلا پهلا چې کله رولایم تاریخ به سره ود سره چې پهلا ځکشن اصل نو بس ګل الله په مو باندې تاریخ به ډایرک کل نه اصل او ګل الله چې یو ټایم نه چې کله د یعنی تاریخ به ورته چې راځو چګول لا تاتری کاور تاسو وا چې په سزر یمن مشر پروگرام شي غټین کی نو بالکل ګول لا شي کېنی کنه اډرس لاینه بارې ورته شو خو دا چې د سترګې ورته پټ کلم وچا بس اوس کوي هغه نه پیرا پروگرام دی یو ډ کنه ځکه موږ غری پروگرامي نو نوڅک ټایمي خو خامخه باید شي کنه چې مشرون ته ټایم پیرا ور کوي اکثر کله کله ټایم داسي چې دتا ګول لا ته اخیری 5 منټه ټایم کرا دتا ودا سنوي چې اجازه وکړه ګول لا ته اخیری 10 منټه ټایم پدې کی نو ورته وی چې اجازه وکړه ونن ته ټایم شي کېنی کنه اوس په یو بجو چې اجازه وکړه مشه دې پرې دې خان ځکه چې ټایم چې درشي باید ګولش کی سم ټایم نه پرواختي ټایم نه بالکل سره نو استای صدر الله ګول الله بالکل رغلې دي هغه سره غاف شو مشلای هوي نو بالکل صدر الله اول پروگرام شهر کلاي سټډیمار شي ان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بھائی آشنا چې په ودد اعتبار حکم کنا آشنا چې په ودد اعتبار حکم کنا حیران يم چې بیا دې انتظار حکم کنا اغیار راته وی چې آشنا دې نن راشي اغیار راته وی چې آشنا بده نن راشي باور چې په دې خبره دا اغیار حکم کنا وعلیکم السلام احترامات ډېر مینا او خلا مینوالو ته ز ډېر ټیم پاس دې هفته پروګرام هم اس کلو مخکې هفته مخکې هفته کې یو فودګی شی و نو هغه مجي مصروف او هغه کې رونق له دې هفته باندې خو کزه ته وای چې ورور خو بول شو بالکل
0: پاتر صاحب چی مش تمرا انتظار تا کنه
1: بالکل زچ
0: 20 منٹ کم سے میں انتظار
1: کرے چھ بجے چکس لگا نا موبائل میں کتا دی تاریخ سر او دی تو سے کلونا وائس نو مو چھ اس کتا وتا
0: وائس او دی
1: او بیا خیر دا او
0: چھ پوت در تر ولی
1: دس وچ شنی بی بی اورور کور کی تنور مڑائی وا ایوی بجی ٹیم کی پیوز وی سرا میں کتری چاغا میں او خلل گنا شنے میں موت شدی بس بیا مستر کی جدی گان تروگی سٹارٹ کر
0: اچھا
1: ہمو وطن نلی دال بیا کاٹ تلوڑ لو
0: اچھا
1: بس بیا سر چگی دل ندی ٹیم سپیر بجا وی اغا ہا پزور کورو لر چکر چھ چکسل
0: مستر کی دل مستر ٹیم دای
1: ال مستر کی جدی دل مزتا دکا نو دی بجی بیا چھ ٹائم میں او کتم چو دا ہمینا والو مو تڈے انتظار کرے دمو منوال ډیر درنو
0: لاله د سیګنه چې ابلورز یې نیمه ډاکټر نواز لالانو زړې دینه پروګرام کنا زړې دینه پروګرام دوته نه مده چې مو کله پروګرام ته ځکشن اصل ټول سمره مشورون وی سمره د لاله د پروګرام کې اروین کې وی هغه بالکل نه دی وی لکه هغه پروګرام چې اکثر کله ته لاله چې کله هم پروګرام کې کنا نو داسې چې مور څوک د زړې غنه فرمیشو کې کنا نو ورته چې د صدر د کې مو د میر اختر نواز لاله سپیشل د زړې دینه پروګرام وی چې اسی مثال زړې غنه زنه وچلو دته مو بیا پوتې سکل دغه د پر لاله وی چې مثال کې چې کوم زړې غنه یو د میر پروګرام چې کوم د کنا هغه د پر اور ودین کې انتظار هکې او ور سره چې کوم د کنا د میر اور ودین کې د میر لسنه هر یو خپل پروګرام نه خپل لسنه به چې کله د پروګرام څخه ځکښه اصل د پروګرام مو شریکه نو پاغه پروګرام چې کوم کنا ټول د څه مسله مشورون نو مو چې کوم خپل لسنه کنا نه و دسی نو مو ته بالکل داس به محسوس شول چې د هر ارجې خپل لسنه لري
1: بالکل ینگ جنریشن مینا ڈیر زیوت احترامات دیر کبھی اور مشتا ہر کبھی ڈیرا من نہ کہوں دیا وہ خل کو چیز مشتا مینا احترامات ہر کبھی ہو دائبا خبر ہے تون اٹکڑی بھی ایم ایس جی چھ دے موڈ لیسنر چکم دی ڈیر وفادار دی بہتر ایک بجے پورے دے بجے پورے کتیو چھ تو موسرا غالبن چاندرا عید کام اختر پروگرام کے نو
0: کام اختر پروگرام سے
1: شاید چور سرا
0: کپڑے
1: بدل سر نا
0: بالکل بالکل بالکل
1: بجے پورے مشترا دے موج لیسنر ایکٹیو خبر ہے نو مطلب چې دې موږ زړه خلک چې دې هغه دې ودې او دې خبرې کلاک
0: خدا دا مې توګه تل لالا خبر کیسه بالکل په ګل بدلا چې خبر د کلا چې لسن د کوم کنه دا جو ته مینا نه ډک خلک خدا سو کنه چې د محفل ته مې ډک خپل ګل لته مخابر کې ځکه چې هغه چې کنه څه غلی غلی زونر تا کوي کنه غوا چې تاسو خبره وروته یعنی چې خله مې خله څه
1: کوي
0: لالا لالا
1: خبر بلکہ دا الیکس جونل گلی چکو مئی کنا چا سڑی ریلیکس کبھی انسان آگے انٹروڈکشن کبو دی مر درون خوش سپین خلا جناب جناب گل للا استرمش او پا خیر رو دے
2: السلام علیکم سلامون و احترامات امید لرا ټول ملګری بو ټیک ټاک وی خوشحال بوئی متداو گانے کا تو سب داو گانے کا یقینا تو سی بو انتظار کړی ز لشکی غائب شو ریډیو نا سم مسالے وی خامخ زندگی سره تړلی بالکل یو ځل بیا زریا د لوی اختر سبو ان شاء الله تزام برکی در کاؤں او یو پیغام ہا دے سرازا ٹول اوریدون کو تیر کاؤں چے اوریدون کو کلا ہا چے تو سے قربانی کو دے زناور کم بکیات چوی اغا گورنمنٹ آو جی دے گورنمنٹ کم ٹکلی زوینوی او جو تاورا ساو زکا چے دا دیر بدبو پلاو کئی پو علاقے کے دیر بمرائر سی دے سرا لہذا ٹولو گران اور جن کو تھا دا درخواست تھا چدا کم بقایات بھی اغادا والو زینو تھا اور اسی جی
0: جی بالکل گل اللہ بس مشخو تو پروگرام شو مکاز کا دیر لگا نا چے بھی مقام دیر نہ ہے کنا نو میڈو خبر کی سیر رکھ لے او تو ارتا کتا لے او مشتا دس فون رکھے نہیں چے تسر میڈ ارتا کسو میڈ درتا لگے دا کا خیر کا دس دسے للا تار تا چے میڈ فخور رکھ لگے او تار تا کسے خیر دا میڈ درتا چے للا کا خرے نہ خوبا صدر میڈ پلا گیا نو بس للا دیر جو تمنا مننه کی شکریا دې کی پروگرام تر ولې او بهدا مننه کی او دې سره سره نن چې کی
1: نه نه داسې وښ پنا کا خونا کنه
0: او سره عادل بکرته ته بیا کا نو بلته بیا
1: عادل ولته د کوشش زرونه دا
2: ګوره
0: یلا خبره
2: خبره
1: یرا لا لا نن دا ریکارډ موت کا نن دا ریکارډ موت کا
2: مو خبره اور بیا ته سي بیا غنا بعد ګوره په دې عمر کې چې زپ دو پړوي کې وښ راو هغه مهنه بیا ته سي ډاکټرونو پسې ګرځاو دا به سمرا
0: دلته مې نه ول سدي صرف آرڈر کا
2: زه مو طرف نه آرڈر دتا
0: سوزر لاله د تو آرڈر وک کنه څه یې کنه
2: بالکل مو طرف نه آرڈر دتا
0: سره یې آرڈر دتا
2: ته څه په مزاج باندې شي څه شي هوي د مو طرف نه صدقه ته ستا جینو نیک
0: صدقه او د نه لو دتا شمر دت کچې دي زکه کنه
2: دې کنه اې دي صدقه دا ټول شوی نه پکې روغه
0: بالکل
2: اې چې بهترینه صدقه په خپل بچو باندې کیږي
1: د دې بچیو کنه
2: دا خبره مې کړې ده بل څه ځکه نه کوم کنه بالکل مو طرف نه څنګه
0: اصل لا جوړه غوړي هغه څه لا اسه مثال څومره عمر دي
2: همو
1: اې دي دا 36
0: سال نه
1: 36
2: نه نه نه نه ډېر غلط دی لا ز 14 15 کې راوونه
0: اسه 14 15 اچھا مو
1: په د سو سو نه 14 15 ماينس
0: نه نه بوند راکې سنسري هغه د 10 چې لا کوي کنه 1 2 3
1: 4 بوند کوایما بوند کوایما بیا بیا ورور داسه د ملي نه شو ګرځوي
2: نه نه دا سه دو دا خبره یقینا دو چې مو په زندګۍ کې مو سره مو عمر ملګری ډیر کام دی کله سلونه علاوه دا دې مو سره او سپرې اٹھچ دی ز دې رن کوی سره خواش مو دې رن کوی ملګرتي کوم بډا ګون شنر مې لګي
0: خلا بډا نه څه وایي اوس صبر چې کوم نه دا بډا دا تو ته په اسپیدا رډیو من کوم لیسنر شي ته ته بډا کی مې لیدې شي
2: څو خوب وی او موږ ته مخ مخلي دي
0: आवाज اختر نواز لاره سره
2: اختر نواز خو خامہ حاضر ترنګ ور کوي کنه ور کوي کلا هو ځو یې نه نه رنگ ور دا خدای وای چې نه مې دا نو له لحاظ موږ کا سوچو کو اختر نواز اگا بالکل لشکي عمر نه موږ کې ستر دا
0: اچھا تو اجا په تو نه ستر دی
2: نه مونستر ز الله پاک بالکل ز ستر یا په ایج لحاظ سره بیا اختر نواز لاله دا بیا دې سره مو څومره اندازه د تې تاریخ لاله دا دوه دوه مو ته پاته نه لګي ته څه دوه کې ټول نیم پاته
0: پر پوې کنه دا څه بالکل دا څه له انا باندې مونستر او اکثر دې څه لکه امزول چیر دا چنیر درې به وې چې دا څه امزول یې
2: جی جی
0: څه چې مو چیر دا سورې دې ګرځي یوزي بنه سورې او څه کې مګنه لږ کې یعنی دا پیرا سپېژو میاست دې شي کنه لږ کې مو سره ګوښه شي ځکه چې دلته مې زده چې دوه کسونی نو خامخه چې چیر دا درې مې چیر دا سي نو یو کس پدې کې او یو کس چې کوم دی کنه هغه بیا یې دلا تا ډیوټي کې ځکه چې اوس سره کسر نه چې کوم طریق به چې دی کنه هغه تلای دی هغه په غیر موجود کې شي یعنی زړه ډیوټي کې دا لاله د سړي کنه د پرې جیل لاله صدر لاله وروي لکه خبره مو شکرې او سی بیا لکه چې وی کله یو کس چې دا سي میز دی راو کې او فصل وکړي کنه او چې کله څه پوښتنه ته مې واپد شي کنه نو بس هغه دې پر خوشي دي دا شي منیجر صاحب چې کوم دی کنه و ساده کی خپل مې واکر لیدو یعنی فضل کړ اوس ور پښ شوی دی
2: او
0: دا ته دنده خبر چې را ته خبرونه نه کیږي کاش علی کیږي تندر نه کیږي یعنی فضل سمبل کړای دی او ور سره سره پروډو سمبل کړی دی هر څه برابر کړی دی او ته دا نه وي او اکثر متلس نه وي کنه وی چې کی ما منیجر صاحب چې کیونه کنه وی چې تو دمر رځو ته په چټی درځه کړی دی کرش کلا پروګرام لري خو بیا چې عربه سبو ته درځه خو ځو چې دا څو خونه کې دی سبو ورشي کنه او بس محفل خبر ته ویل دي چې منیجر صاحب سمرہ دے مونہ کی دی ان سلا زو پیرادل تک من ڈیوٹی دو سمرہ ریڈیو کم سے کم پدے ریڈیو سے لگا صدر اللہ دیر جو تو دسے لسنر وی چرا دار ریڈیو سو کیم سوچے دے مزید دی
2: صحیح بالکل
0: تو کچے اسے گاف شپ دای پروگرام تک شنے نا گاف شپ وے او دین لو ریڈیو چلا دسے یو گاف شپ
1: تے مزہ سرا خبر دے کٹ کو طریقہ ایم ایس ڈی اکثر خلق وی چرا دا خوب سال تک شنے مائک انٹری ولا گوا مائک تک شنے کنا د مایک سمبول اول هغه مندي خبره کول دا ډېر سترز لغوري
2: ولله دا څه
1: دو زه کدا وایو اول دا یو درې کسان دي ډېر بلندې دي زبې هغه سلام هم پېښ سعودینا پرسنل میسج کې محمد مامون او اویس ایسر رحمان هغه دی چې ټول پاکستان بلکې اهل اسلام د موږ کلی وطن خلکو ته د موږ طرف نه ډېر ډېر اختر مبارکي او دوی لګیا دي سعودیا کې په موږ د موږ پروګرام اور وی اور وی پروګرام
0: نو بالکل صدر للا مو طرف نه دیتا اختر ډېر ډېر مبارک یو جهان مننه کې چې موږ پروګرام
1: یو مو بچای دا محمد مامون
0: اچھا محمد
1: ابل می ورره دا اویس ابل دې ملګر دا حسر رحمان
0: جی ماشاءالله
1: نو ا لګیا دی او پوسې منې پروگرام اور وی او وی چې موږ تاسو سره ټچ یو سبو دوی ها اختر دا
0: اچھا دغه اختر دا
1: سبو دوی اختر دا کنه نو هغه چیرې مشتا سپیشل تاسو دې مسافرې هغه خبرې ما کو چې خلکو زړونو بری شي هغه خوشاله خبرې کو نو ګل الله ته وی چې سپیشل دا وای چې ګل الله د سه خوشي خوشي ټپې ها سور توکا او هغه هر توکا وای سي مو توکا
0: اچھا بس ګل الله خو مشته دا سه لاندا ټپې اول خو ډېر جو تمنا کې شکریا کې چې دې میټ پروګرام وري په سعودي شه ور وی او دې بیا چې را میټ د خپل د خټکی ریډیو د نه لوا ایمیز بابا جی ایمیز انکل نو ځای دا سه صدر لای اوس کې نه په دې سره یو کشر شمال کې نه او بس نو سي خو خامه خاطه وي کنه
1: یو خوښه خبره د مو بچای پهلا الباه یو شهر د التو کنه نو دې سره یو مسرایو ملګرو په کې نو اکثر په سیمه باندې به مو پروګرام اغي وردار
0: جی جی
1: نو پروگرام بھی چوری دال آگا مسرا ہے ہینڈ فری لگولی وہ چاہ اور بھی وہ چاہ وہ پی جی وہ چنا سے پی جی نہ خوان ور کئی سارے
0: پتہ ورتا لگے کنا اس میر لا لاتا وی چلا لاتا خل دا سسا سر
2: کنا نو رخلوس
0: نو تو خلوس میر دا مر کا سو مسئلہ ہوئی او دے سرا ارویدی کے ڈر لا لاٹ پ گھنٹہ در سر روندی اگے نو سوری او دے سر سر کی مو تول می سفر کیم بچون دی للا اگے دے پرا زون چے ایوا دے کھٹک ایوا سندر خاٹک چا نانا سدا سے ایوا ذکر دے پھگنا اسپیشل آگا گا

0: زن چې مو طرف نه دا ورته
1: د دې بالکل
0: نو هم خا چې دې می سفر دي نور خو داس نه مې کتل چې
1: راځو زده چې دی هغه س مامون دو حسن رحمان دو وګلا هم ختم شي وي او امید لرم چې حسن رحمان او مامون او اویس زه ته سی وګلا ختم شي وي او مو طرف نه دی ته ایڈوانس عيد مبارک
0: اچھا بالکل عيد مبارک
2: طرف نه تو ستا عيد مبارک
0: شاه ایڈوانس لالا جی سونگور کس طرح
2: بالکل
0: خبر خبر نن وزیرستانی گانا چلا نہ تاریخ بے سار سر گانا سر کنور پوچھ کور دگانا بلاروز میں چو کہنا پروگرام کو کہنا نو وزیر بولے ڈر جو تل کمنا دے وزیرستانی گانے فارمیش کے
1: کہنا والا گواہ ملگری چار پکڑی اچھا ہے بروخ لو مل بول سی چائے خراب پہ تو
0: خبر
2: قربانی اجازت تا قربانی
0: لالا
2: مچر خوښ نه یې زاته دغه تور اسلام علی کوم وتلای دا ولر کولې خنا
1: او
2: ولر کولې ها
1: دا دلون د نوټو کا دا غا نوټو
2: دا نظر کوم دا مې اوس دا ګور اوس مې ډېر نه خړای
0: لالا
2: مې ډېر خړای
0: لالا دا خیر دی
1: دا د پښې دی دا ګیس کو چې مو ته بو سمر ولا نوټ ګل لر کړی تو سه میسج کی چې چا ها صحیح جو برو کا نو اهو ته مو مې مټای
0: دادا بھی چہرہ سن میری گول اللہ پل تر سمر ہے نام شانت
2: خبر سمرا تھی
0: لالا
2: غې مطابق مو توسه تا اجازه تا سمرا داسې نه کنه چې اوس زون تکسو غې مطابق لکه دا اوس ته تا پته لو چې یی چې مزړه تیر کار چې ته شټه نه کې کنه نو خپل ته سه مرزي ته چې سم خو شي مو طرف نه دی ته اجازه
0: ساسې لالا دا سونګوري نه بالکل سپیشل اتوس کې بچون دی ورنه هغه سپیشل هغه په نومونه
1: دا سمامون حسن رحمان ته ډلې
0: بالکل هغه ته ډلې و دې سره سمرا خټک سمرا ار ودین کې دي چې هغه ګلې مونږ ختم شي ځکه یو چې ارته وزیرستان کې سر منا وڑی لگا اختر لتا یو کا سم ریکارڈ کی بلر کی چتا تا مشتا دنا د کی مزیر سانی گنه دی مشتا سپیشل ار نظر تن چ بالکل مونا سم رکی دی زخه ز مارش لگا ای زکه چ واس مشتو د پرای چتو سکه سم فرمیش کی مروی پیرا کی
2: صحیح بالکل
0: لالا ور وی
2: بالکل
0: جی

لر دنګ په خښه دغه خیر شه دغه د سفر کو څنګه سره وروي اختر راځي جنان منشتا نو بالکل دغه څنګه سره په خیر شه ته څنګه سره نه وړ اجازه چا مو سمره چرته چرته پروګرام ټول یو جهان منا سپیشل ټانکس ته خاموش ار ودنګ د میش پروګرام یې ډیر واش کو د میش پروګرام نه خوندینه مو درو سره ان شاء الله سبو سبو ملته 8:30 سره نه بجې پرې زل بیا ځکه ما شادر نه نو ته پرمیش خپل دوګانه کې ضروري څه دی دلې لا فهمان